nastanka, put bez povratka, još je nešto ostalo.

0: Danas nastavlja sa radom. Izjasnit će se o predlogu da se rekonstruiše 44. vlada. Premijer Milojko Spajić putuje dvodnevnu zvaničnu posjetu Republici Češkoj. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore predložilo Hrvatskoj održavanje treće runde bilateralnih političkih konsultacija u Podurici do kraja avgusta. Sjedinjene Američke Države planiraju da narednih dana pojačaju vojnu ofanzivu protiv Irana, objavili su izraelski mediji. Vrijeme danas sunčano uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, do 32 stepena. Prvo redovno zasjedanje Skupštine Crne Gore bit će nastavljeno u 11 sati.
1: Poslanici će razmatrati na 16. sjednici tačku izbor, imenovanje i razrješenja predlog za promjenu sastava 44. vlade Crne Gore. Na 8. sjednici predlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Na 9. sjednici predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama. Na 12. sjednici predlog zakona o potvrđivanju dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova uz sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini CEFTA. Predlog zakona o potvrđivanju protokola između vlade Crne Gore i vlade Ukrajine o izmjeni sporazuma o slobodnoj trgovini između vlade Crne Gore i vlade Ukrajine koji se odnosi na zamjenu aneksa 2, pravila porijekla i metode administrativne saradnje. Na 11. sjednici predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini.
0: Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovnić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. Funkcioner Nove srpske demokratije Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SNP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Rekonstrukcija vlade znači će jaču novu srpsku demokratiju, kaže profesor Miloš Bešica za televiziju Crne Gore. Smatra da je ulazak u vladu novih ministara iz redova NSD-a trebalo da se desi kada je vlast napustila na Demokratska narodna partija.
2: Posle letnje sezone imamo još nekakav relativno kratak politički period i onda negde u junu sljedeće godine očekujemo izbore. Prema tome, ja ne vidim kako može neki ministar da uradi neki ozbiljan posao za tako kratko vreme. Mislim da je prošao momentum i da ovog trenutka ta rekonstrukcija nije ništa više nego jednostavno jačanje pozicija NSD-a pred nastupajuće izbore. Poruka je zapravo građanima Crne Gore, dakle da je Nova srpska demokratija legitiman predstavnik te zone interesa i da je to prava adresa kojom se građani trebaju obratiti te političke provenijencije. Suština je jednostavno jačanje pozicije NSD-a pred izbore. Zašto Pokret Evropa sad to podržava i zašto je to i sastavni deo njihove agende, to je pitanje za političke aktere. Čini mi se da je ovo jednostavan i jednostran ustupak PES-a NSD-u, dakle da nema klasične trgovine, već da je taj ustupak rezultanta, pa je da kažem činjenice da su ta mesta uglavnom ostala upražnjena nakon izlaska DNP-a i da negde u nekoj argumentaciji prirodno pripadaju, dakle, toj koaliciji koja je dobila te glasove, a sada DNP-a nije tu. Malo mi je neobično, moram priznati, dakle, da imate potpredsjednicu, dakle, za zdravstvena pitanja, imate ministarstvo zdravlja. S druge strane, isto tako, ne razumijem zašto gospođa Borovnić-Bojović smatra da to potpredsjedničko mesto jeste negdje u skladu sa njenim kapacitetima i njenim političkim motivima.
0: Najavljena rekonstrukcija vlade samo je drugo ime za političku trgovinu, kaže politički analitičar Džedan Pepić za naš radio. Politikolog Aleksandar Ćuković ukazuje da rekonstrukciju treba posmatrati kao klasičan primjer konsolidacije vlasti.
3: Da je najveće takmičenje u Crnoj Gori postalo iz koje će partije imati više ministarstava i koja partija ima više članova. Pregomazan izvršni aparat, mislim da je u velikoj situaciji guši Crnu Goru.
4: Suštinski ovu rekonstrukciju treba posmatrati kao potez kojim se privremeno saniraju posljedice izlaska DNP-a. Rekonstrukcija učvršćuje vladu kratkoročno, ali s obzirom na to da je do izbora ostalo manje od godinu dana, onda je moguće posmatrati kao obezbeđivanje vremena i bolje pozicije njenih konstituenata prije samih izbora, pošto je jasno da snaga vlade u ovom slučaju ne dolazi iz ideološkog jedinstva ili reformske snage, već iz trenutnog rasporeda političkog interesa.
0: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić boravit će danas i sutra u zvaničnoj posjeti Češkoj. Posjeta će biti usmjerena na produbljivanje bilateralne suradnje u oblastima od zajedničkog interesa s akcentom na ekonomiju i privlačenje čeških investicija, energetiku, infrastrukturu i turizam, kao i odbranu, gdje Crna Gora i Republika Češka već imaju zaključen međuvladin sporazum, saopšteno iz vlade. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore sa pažnjom je razmotrilo saopštenje Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske i u njemu prepoznaje potvrdu zajedničkog interesa da se evropski put Crne Gore uspješno privede kraju. Naše opredjeljenje ostaje nepromijenjeno. Sva otvorena bilateralna pitanja treba rješavati kroz otvoren, kontinuiran i dobronamjeran dijalog u duhu međusobnog uvažavanja i partnerstva koje dijelimo kao susjedne države, saveznice u NATO-u i uvjereni smo uskoro dvije članice Europske unije. Ističe se u saopštenju Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i dodaje da Crna Gora ostaje posvećena pronalaženju održivih i obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja.
5: Potpisan je ugovor o poklanjanju nepokretnosti Doma kulture Josip Marković u Donjoj Lastvi. Obnovljen je rad međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina i preduzete su druge konkretne aktivnosti usmjerene na očuvanje identiteta i unapređenje položaja hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Intenziviran je i rad nadležnih institucija u oblastima nestalih lica, procesuiranja ratnih zločina, državne granice i školskog broda Jadran. Crna Gora ostaje dosljedno posvećena rasvjetljavanju sudbine svih nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije, utvrđivanju individualne odgovornosti za ratne zločine, zaštiti prava svih žrtava i odgovornom suočavanju sa prošlošću. Posljednji izvještaj tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove potvrđuje da saradnja mehanizma i specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore daje konkretne rezultate. Nakon formiranja nadležne komisije 12. marta 2026. pristupljeno je intenzivnim pripremnim aktivnostima, o čemu je hrvatska strana informisana. Po završetku neophodnih unutrašnjih procedura, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore predložit će održavanje prvog sastanka nadležnih tijela države nakon 12 godina bez razgovora na ovu temu. Sa željom da se očuva kontinuitet političkog dijaloga i dodatno intenzivira saradnja, Ministarstvo vanjskih poslova predložilo je održavanje treće runde bilateralnih političkih konsultacija u Podgorici do kraja avgusta ove godine.
0: Vijesti iz svijeta. Američka centralna komanda CENTCOM saopštila je da je okončala 12. uzastopnu rundu napada na Iran. Na meti su bili vojni pomorski kapaciteti, skladište raketa i dronova, lokacije za nadzor obale i protivvazdušni sistemi. Jemenski Huti rano jutro su izveli vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska naftna tankera, a izvještaji o pomorskoj bezbjednosti navode da je jedan od brodova, tanker Enselia, pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru. Sjedinjene Američke Države obavijestile su Izrael o planovima za intenziviranje vojne ofanzive protiv Irana u narednim danima, uključujući upotrebu teških bombardera za napad na područje u blizini grada Koma, objavili su izraelski mediji. List Times of Israel navodi da Izrael je podigao nivo vojne pripravnosti za najviši stepen zbog mogućih iranskih odmazdi. Iranske vlasti su saopštile da su 53 Iranca poginula u američkim vazdušnim napadima tokom proteklih 10 dana. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi oglasio se na svom X profilu i poručio da iranska doktrina oko za oko, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadima na iranske mostove i elektrane.
6: Od ovog trenutka svaki put kada Iran puca na neki brod u Moreuzu Hormuz, bilo da je u pitanju raketa ili dron ili bilo koja druga naprava ili oružje, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući i one koji se nalaze pored glavnog grada Teherana ili u njemu.
0: Kultura. U Pljevljima su sinoć počeli jubilarni 40. dani humora i satire Vuko Bezarević. Javlja Saša Bezarević.
7: Jubilarni 40. dani humora i satire, koji nose ime prerano preminulog pljevaljskog književnika, satiričara i profesora Vuka Bezarevića, počeli su sinoć autobiografskom monodramom Dobro sam ispala, šta mi fali, u izvođenju Hristine Popović, a nastavljaju se večeras na trgu Đorđija Perunčića, gdje publiku očekuje zanimljivo muzičko-poetsko veče. U petak, trećeg dana manifestacije u popularnoj Milet bašti, bit će priređeno takozvano humorističko-satirično miletisanje, raznovrstan program posvećen i djeci i odraslim uz učešće brojnih pjesnika, satiričara, glumaca i pjevača. U subotu, završnog dana 40. dana humora i satire, održat će se okrugli sto na temu Satira kao stvaralački izazov, a onda i otvaranje izložbe karikatura sa nagradnog konkursa Risto Pejatović. Svečano veče i uručenje nagrada je u 20 sati u pozorišnoj sali Centra za kulturu, a tri prestižne nagrade po ocjeni žirija za 2026. godinu zaslužili su Milen Košarac iz Pljevalja, kome pripada najznačajnija Tipar, za knjigu aforizama Pijačni dani. Dobitnik nagrade Vuko Bezarević za satiričnu priču je Ljubomir Ilić iz Male Krsne u Srbiji za priču Reciklažni centar, dok priznanje Mladi Tipar odlazi u ruke Stefana Bučevskog iz Vršca za ciklus aforizama Vjetroviti oktobar. Organizator Dana humora i satire Vuko Bezarević je opština Pljevlja uz podršku Ministarstva kulture i medija.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Najviša dnevna temperatura od 19 do 32 stepena. 8 sati 11,5 minuta završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović i urednik Saša Samadžić, zahvaljujem na pažnju.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Naše novo kotorsko jutro za četvrtak 23. jula. Učesnike i učesnice u saobraćaju ovog jutra očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana očekuje se biće pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automoto saveza savjetuju maksimalno opreznu vožnju. Vedro je u Kotoru, duva slab do pojačana sjeveroistočni vjetar, a trenutna temperatura vazduha je 23 stepena. Meteorolozi za danas najavljuju u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti koje će u noćnim satima ponegdje usloviti kišu. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenjiv sjeverni i sjeveroistočni, a danas najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 32 stepena. Iz CEDIS ovog jutra informišu bez struje do 11 sati od ovog trenutka Lastva Grbaljska, hotela Ruba i područje u blizini. Podsjetimo i na servisnu informaciju. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od sutra do 24. oktobra uslijed izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Što se tiče naših programskih sadržaja, sve ono na što ste uobičajeno navikli svakog radnog dana, a podsjetimo u magazinu Grad ovoga jutra od 10 sati uživ razgovor sa načelnicom komunalne policije opštine Kotor, gospođom Vesnom Balandžić. Sa njom će razgovarati Biljana Marković i bit će to prilika da postavljate pitanja putem naših brojeva telefona 325842 i 325843. Svakako tu i naša e-mail adresa radiokotor@etikom.me. A sa vama danas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović. Iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Kotorski vatrogasci intervenisali juče u industrijskoj zoni gdje su gasili požar koji je buknuo objektu poslovnog centra Rivijera. Na intervenciju je upućeno 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasnih vozila. Spriječeno je širenje požara na skladišni prostor objekta, a time i velika materijalna šteta objavljeno na zvaničnoj Facebook stranici Vatrogasne jedinice Kotor. Upotreba mobilnih telefona tokom vožnje predstavlja jednu od najopasnijih grešaka u saobraćaju, a neadekvatna infrastruktura primorava sve veći broj građana i turista da automobile zamijene motociklima, upozorava Marko Vukilica, diplomirani inženjer saobraćaja i direktor preduzeća Automoto d.o. Kotor. Gostujući u magazinu Grad Radio Kotora, on je istakao da je na ulicama primjetan veliki porast broja dvotočkaša. U Kotoru je trenutno registrovano oko 1870 motocikala, što je čak 4 puta više u odnosu na 2019. Deo komunalnog Kotor zasadilo 17 novih palmi na lokacijama sa koji su prethodne uklonjene zbog zaraze crvenim palminim surlašem. Nove palme zasađene su na rivi ispred starog grada, u malom parku kod fontane, kod gradske pijace, na šetalištu u Dobroti, kod žute plaže i u Risno. Tradicionalna fašinada održana juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. Uoči zalaska sunca, barke ispunjene kamenjem, ukrašene jablanovim granama, zaplovile su u svečanoj povorci ka ostrvu Gospa od Škrpjela. Fašinada, podsjetimo, od 2013. ima status nematerijalno-kulturnog dobra od nacionalnog značaja. Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan u subotu 25. jula u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za 25. jul na plaži u Morinju s početkom u 20 sati i 30 minuta. Risansko veče bit će održano 25. jula s početkom u 21 sat na trgu 21. novembar. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džejla Ramović. Sport, vaterpolo reprezentacija Crne Gore jutros od 8.45 igra četvrtfinale svjetskog kupa sa Grčkom. To je prvi duel našeg sastava na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Krajem dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti koje će u noćnim satima ponegdje usloviti kišu. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, u jutarnjim satima još ponegdje umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Danas najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 27 do 32 stepena. Toliko u vijestima.

Sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, Hrvatska pozvala zvaničnu Podgoricu na konstruktivan razgovor. Crna Gora odgovorila da ostaje posvećena pronalaženju obostrano prihvatljivih rješenja. Filip Vučković nakon 9 mjeseci liječenja u Turskoj vratio se kući. Humanost ispisala najljepšu priču.

Sutjeska večeras u mađarskom Mezokoveštu od 19 sati igra sa bjeloruskim Vitebskom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija za bolju sliku crnogorskog fudbala. Kreću u četvrtfinalni mečevi završnog turnira vaterpolo svjetskog kupa. Crna Gora preko Grčke pod navodnicima puca na visok plasman. Meč je počeo u 8:45. Nezavisni dnevnik vijesti danas piše: iz aerodroma Crne Gore traže od vlade da što prije donese odluku u daljem modelu razvoja preduzeća. Nađite rješenje, ovako više ne ide.

Knjaginja Milica, prvi prvak države na golf terenu Lipovo, odigrana je četvrta završna runda prve lige Golf Saveza Crne Gore.

Dan piše, dugo očekivana rekonstrukcija vlade još uvijek na čekanju, pritisak Brisela na Spajića ili politička partija šaha. Tužilački savjet kupio 9 vozila za tužilaštva u toku nabavka automobila za VDT za skoro 70.000, četvrt miliona eura za proširenje voznog parka. Za pun rezervoar goriva potrebno više novca u odnosu na početak godine. Dizel od januara poskupio 38 centi. Crna Gora na 4. mjestu po intenzitetu međunarodnog turističkog prometa, 4.

Odlazak Olivere Katarine, glumice i pjevačice, čiji su talent, ljepota i karizma obilježili jednu epohu, utihnuo glas koji je pjevao dušom.

Košarkaški klub Barcelona dobila je novog trenera, Slovenac Aleksandar Sekulić postigao je dogovor sa katalonskim velikanom za naredne dvije sezone.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Drže sve konce u rukama, upravljaju narodom. Svi smo na broju, govori jedan iz vladajuće partije, iza rešetaka. Vazduh je sve više zagađen, pa ne možemo ni da vidimo velike promjene. Muškarac je uvijek jak na riječima kao ubojit aforizam, dok je na djelima slab kao ljetni roman. Od glasova u mojoj glavi najviše volim onaj što čuti. Lažem po potrebi, istinu uvijek skrivam, reče advokat. Pojedini političari imaju strah od nepoznatog, zato se i ne javljaju za riječ u skupštini. Ako neki političar odustane od policije, znači da je neko njegov spreman da je preuzme. Ako ideš za masom, traži mjesto da skreneš. U našoj zemlji vlada mrak, istirali smo sve na čistac.

večeru braku sa bundevare. Protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode točen je za nas.

Prodajem jedan soban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu, kontakt telefon 069-465-855. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu 069-465-855. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefoni 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret! Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima!
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, 10 je sati, talasi su Radio Kotora, magazin Grad, jutros naša gošća, načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Dobrodošli i hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Kotora.
0: Počet ćemo od onoga što je sad najaktuelnije, a to je vodosnabdijevanje. Budući da ste vi članica operativnog štaba koji je formiran rješenjem predsjednika opštine, podsjećamo uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine, predsjednik opštine Vladimir Jokić je donio naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Poznato je da već mjesec dana dio opštine, značajan dio opštine, dakle potrošači od Tabačine do Risna, nemaju na česmama pitku vodu. Formirani operativni štab, cisternama se voda dostavlja tim potrošačima. Koje su trenutne aktivnosti operativnog štaba, koliko često se sastajete i ono što je najznačajnije kada je u pitanju ovo tijelo, možete li da kažete nešto na tu temu?
1: Pa kao članica operativnog štaba mogu da kažem da je štab na cjelodnevnom, u cjelodnevnom kontaktu tokom čitavog dana. Članova operativnog štaba putem medija, prvenstveno vašeg radija, sajt opštine Kotor objavljuju na dnevnom nivou raspored cisterni sa pijaćom vodom, a ukoliko se ukaže potreba za dostavljanje vode slabopokretnim bolesnim licima kao i građanima koji žive na višim kotama, komunalna policija vrši dostavu na kućnu adresu. Tokom dana imamo od 5, 6 do 15 dostava na kućnu adresu, a pored toga svako jutro nam je obaveza da dostavimo vodu i dječjem vrtiću u Dobroti.
0: Da. U te aktivnosti su uključeni svakako i službenici komunalne policije, osim predstavnika, odnosno pripadnika službe zaštite i spašavanja i drugih koji su uključeni u ove aktivnosti. Kažete, imate prosječno 5 do 6 dostava na kućnu adresu. Dešava se ono što nama slušalci ukazuju, da ne može da voda da se dostavi zato što pripadnici komunalne policije ne znaju adrese tačne, ne znaju kako da dođu do tih ljudi kojima...
1: Mi moram da kažem da mi sa tim nemamo problema, da je apsolutno na svaku adresu dostavljena voda od strane komunalne policije. Jutros je već završena dostava i kompletan spisak smo dostavili.
0: Dobro, dobro. Možemo sada da pređemo i na komunalne teme. Prije svega ono što bih vas pitala, kako vi ocjenjujete trenutno stanje komunalnog reda u gradu, budući da je u toku turistička sezona?
1: Pa zadnjih nekoliko dana došlo je do povećanih gužvi u saobraćaju. Što se tiče, komunalna policija je najviše fokusirana na nepropisno parkiranje, za što imamo najveći broj prijava. Na dnevnom nivou imamo čak 20 do 30 prijava za nepropisno parkiranje. Najčešće nepropisno parkiranje je u užem gradskom jezgru, Benovo, Tabačina, Zlatne njive, u Škaljarima dosta imamo nepropisnog parkiranja, u Njegoševoj ulici, kod male crkve poviše Arome i kod gradskog groblja. Međutim, sa početkom turističke sezone naše aktivnosti su pojačane od Orahovca, Donji put, Perast, Donji put, ulazna i izlazna rampa u Perast, Risan, Morinj, a povremeno, najčešće u dane vikenda, vršimo komunalni nadzor u Kostajnici i to je najčešće na autobuskom stajalištu i na samoj kolovoznoj traci ljudi ostavljaju vozila.
0: Da, brojne su pozicije i lokacije na kojima se obavlja komunalni nadzor. Da li komunalna policija postiže sve na vrijeme? Koliko imate sada trenutno službenika?
1: Trenutno
0: budući imamo da je opština Kotor jako razuđena.
1: Opština Kotor je dosta razuđena, kao što sami znate. predviđeno je 12 komunalnih policajaca sa povećanjem koji smo dobili saglasnost od Ministarstva javne uprave. Međutim, trenutno imamo 3 slobodna radna mjesta za komunalne policajce. U toku je oglas za prijem komunalnih policajaca. Do današnjeg dana na iste se niko nije javio.
0: I kako vi to tumačite?
1: Pa to tumačim zato što je veoma težak, odgovoran, terenski posao. Radi se 365 dana u godini. Vrlo često se susrećemo sa neprijatnostima na terenu. Tako da ukoliko bi bio kancelarijski, pretpostavljam da bi se odmah našao kandidat.
0: Dobro. Sada možemo i da se malo osvrnemo na broj prekršajnih prijava i njihovu ukupnu novčanu vrijednost od početka godine do danas. Pretpostavljam da raspolažete tim podatkom.
1: Do danas je komunalna policija ispisala oko 1600 prekršajnih naloga. Iznos je 217.640 eura. Veoma mali procenat žalbi imamo na ispisane prekršajne naloge. 1% imamo žalbi na ispisane prekršajne naloge, znači svega na 15 prekršajnih naloga podnesena je žalba Osnovnom sudu za prekršaje. Naplativost na licu mjesta prekršajnih naloga je 80%.
0: Dakle, građani se ipak odlučuju da bi sebi umanjili troškove, da plate na licu mjesta.
1: U ovom periodu godine je najviše je stranaca, odnosno turista koji posjećuju naš grad i koji krše komunalni red na način što se nepropisno parkiraju.
0: I da li je to u ova godina u odnosu na prethodne, da li je taj broj smanjen ili je povećan broj prekršajnih prijava?
1: Pa broj prekršajnih naloga je na približno na istom nivou, ali je novčani iznos veći. Povećanje novčanog iznosa doprinijelo je ispisivanje prekršajnih naloga za kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorišćavanju kulturnih dobara. Naime, komunalna policija svakodnevno zajedno sa službenicima sekretarijata za financije vrši kontrolu autobuskog i drumskog prevoza, znači sa službenicima sekretarijata za financije koji je, a odlukom je definisano da obavljanje prevoza putnika u drumskom saobraćaju u komercijalne svrhe za putnička i vozila i autobuse koji obavljaju prevoz putnika za turistička putovanja, za svako putovanje po dolasku su dužni da plate naknadnu, odnosno time slot, kojim im je rezervisan određeno vrijeme ukrcaja i iskrcaja putnika na Benovu. Čime se umnogome smanjile gužve koje su nam autobusi i druga prevozna sredstva pravili gužvu na Benovu prethodnih godina. Ova odluka je stupila na snagu prošle godine u avgustu i od tada nam je komunalni red na Benovu mnogo bolji. Po tom osnovu, znači, ispisali smo oko 220 prekršajnih naloga u iznosu po 500 eura. I mogu da kažem da svi autobusi, većina autobusa koji dolazi da obilazi naš grad, plaćaju time slot, odnosno rezervišu vrijeme ukrcaja i iskrcaja na Benovo. Zadnjih dana smo fokusirani na limo servise koji su također obavezni da plate dnevnu naknadu za ukrcaj i iskrcaj. Službenici sekretarijata za financije su pozicionirani preko puta zelene pijace i iznad zelene pijace i koliko se utvrde nepravilnosti, službenici komunalne policije ispišu prekršajne naloge i po tom osnovu. Ovim putem bih željela da apelujem na građane Starog Grada i građane Perasta da je izmijenjena od 1. jula odluka o održavanju čistoće.
0: Doći ćemo od odluke o održavanju čistoće, to je već druga tema. Moramo se još zadržati na komunalnom redu, parkiranju i kaznama koje ispisujete. Smatrate li da su te kazne dovoljno efikasne, budući da je izrečen veliki broj? I imate li ponavljanja prekršaja?
1: Ponavljanja prekršaja, imamo ponavljana prekršaja. Ali kazne su propisane zakonom po prenešenim nadležnostima i zakonom o bezbjednosti saobraćaja i iznose 60 eura, a ukoliko se ispisuju za prekršaj na javnoj površini po zakonu o komunalnim djelatnostima, one su 100 eura.
0: Da li se insistira više na upozorenjima ili ih sad napišu kazne?
1: Smatram da kaznena politika daje bolje rezultate, tako da pored upozorenja više ispisujemo prekršajne naloge u skladu sa raspoloživim ljudstvom, vremenom i prijavama.
0: Jasno. A koji su najčešći razlozi zbog kojih se kazne izriču? Znamo, nepropisno parkiranje, ali još sljedeće što bi bilo?
1: Nepropisno parkiranje znači kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorištavanju kulturnih dobara, odnosno izbjegavanje plaćanja time slota i naknade za ukrcaj, iskrcaj putnika. Zatim kazne se još ispisuju ukoliko bacanje odlaganje otpada i smeća van propisanog vremena. Zatim kazne se još ispisuju za parkiranje autobusa van parkinga. Te lokacije su najčešće bile prema Trojici i iza tunela u Radanovićima. Smatramo da smo ih dosta uveli u red, odnosno da u zadnje vrijeme na navedenim lokacijama nismo konstatovali nepropisno parkirane autobuse.
0: Uh-huh. Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Htjeli ste da uputite apel građanima?
1: Želio bih da uputim apel građanima, mada je naputila strane deo komunalnog kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici, po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznosi u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
0: Uh-huh. A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
1: Jeste, i dat je termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
0: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
1: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
0: A na koji način se utvrđuje to, da li je buka da li je povećan bio nivo buke?
1: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
0: Napravit ćemo ovdje kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa se vraćamo u studio. U toku je magazin Grad. Naša gošća je načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Uskoro smo ponovo sa vama. Thank you.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
5: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: uvaženi slušalci, ponovo smo u studiju Radio Kotor, u toku je magazin Grad. Naša gošća je načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Govorili smo o kaznama, o odluci, o održavanju čistoće. Moramo se sada osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu, u toj oblasti?
1: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasno smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje video nadzora na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
0: Nadamo se da će biti rezultata.
1: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
0: Ova služba je nadležna i za sprovođenje odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Kotor. Evo, ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
1: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metar, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
0: A čipovanje?
1: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno, da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku i prosleđuje azilu, sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO Komunalnog Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
0: To sam htjela da vas pitam, kako vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
1: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
0: Moram vas pitati još i za pse lutalice. Vidimo da je posljednjih godina situacija poboljšana u tom smislu. Nema ih na ulicama.
1: Što se tiče pasa lutalica, moram da kažem da predstavnici azila promptno reaguju na svaku prijavu. Da li je, jer smo mi na dnevnom nivou komunikaciji, na svaku prijavu odmah izlaze.
0: Znam da ste u nekim prošlim našim razgovorima ukazivali na to da su se pojavljivali najčešće sada na području Radanovića, čak su i u kuće ulazili nekim ljudima.
1: Pa i najveće ove godine su nam prijave bile iz Lastve Grbaljske i Vlasa Grbajska i Radanovići. Stari grad nismo primijetili da ih je bilo, a ukoliko se i desi, službenici deo komunalnog Kotora odmah izađu na teren.
0: Na koji način vam građani mogu prijaviti problem? Putem telefona?
1: Građani nam mogu prijaviti svoje probleme putem telefona 067-465-101 od 7 sati ujutro do 02 sata iza ponoći, zatim putem maila komunalna.policija@kotor.me, putem sistema 48, neposrednim dolaskom u prostorije komunalne policije Stari grad kod Svete Ozane na Parilu.
0: Jedno od pitanja naših slušalaca bilo je i parkiranje, nepropisno parkiranje, posebno na dionici puta Dražin vrt Perast, gdje postoji veliki broj parkiranih automobila koje ometaju normalno odvijanje saobraćaja. Slična situacija je, kažu slušalci, i na putu Prčanj Stoliv, gdje je od parkiranih vozila autobusi prije svega ne mogu da prolaze, onda se stvara kolaps. Također Mečerov Brijeg, gore su kontinuirano parkirana vozila na putu, javnom putu, pored zgrada starih Jugooceanije, Zlatne njive, da kažem, da se izrazim, ne mogu narodski, ali ovaj postoji put prilaz pri tim zgradama na Zlatnim njivama. Tamo su bidoni u redu poređani. Šta vi kao služba preduzimate po tom pitanju? Ta situacija je prisutna godinama.
1: Želim da naglasim da komunalna
0: različita... Jasno je da nemate, izvinite, službenika toliko da mogu stići na svakom mjestu u svakom trenutku, ali to je slika koja postoji i koja je prisutna već...
1: Želim naglasiti da je razlika u kontekstu navedenog pitanja i postavljanja bidona u postupanju komunalne policije i službe za inspekcijske poslove, da komunalna policija donosi prekršajni nalog i sačinjava službenu zabilješku i u obavezi je da u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji proslijedi svaki zahtjev na dalje postupanje nadležnoj službi. U ovom slučaju, kao što su bidoni i druge stvari i predmeti na javnim površinama, sve prosljeđujemo službi za inspekcijske poslove koja donosi rješenje kao i pristup administrativnom izvršenju rješenja i oni su ti koji završavaju postupak. Znači, komunalna policija ne može donijeti rješenje o uklanjanju predmeta i stvari sa javne površine. Također, što se tiče olupina, nefunkcionalnih vozila kojih imamo na javnim površinama, također sačinimo službenu zabilješku i proslijedimo službi za inspekcijske poslove koja angažuje nadležnu službu i vrši uklanjanje olupina, odnosno nefunkcionalnih vozila sa javnih površina.
0: Da, ali ste nadležni svakako za nepropisno parkiranje.
1: Za nepropisno parkiranje, u kontinuitetu kontrolišemo navedenu dionicu Dražin vrt Perast od čak i 3 puta dnevno idemo do Risna i Perasta.
0: Perast je kritičan.
1: Perast i Risan, prilaz. Navedenu dionicu konstantno ispisujemo prekršajne naloge. Ja smatram da je stanje na Mečerovom Brijegu i na Zlatnim njivama mnogo bolje nego prethodnih godina što se tiče nepropisnog parkiranja. A tu postoji još jedna problematika, da se prostor oko stambenih zgrada se vodi na Jugopetrol, tako da mi ne možemo, na Jugooceaniju, pardon, mi često ne možemo da postupamo na privatnim površinama.
0: Ne, nije ovo put koji je na Jugooceaniji i Jugopetrolu, ne, to je javni put. Javni put koji ide prema, recimo, privatnom vrtiću Osmijeh. Dakle, od javne predškolske ustanove Radost, vrtića na Zlatnim njivama, Mečerovom Brijegu, ka privatnoj predškolskoj ustanovi Osmijeh, taj put, sve je to uzurpirano automobilima i to je slika koja je prisutna svakodnevno.
1: Na navedenoj dionici svakodnevno postavljamo kanđe preko puta novih zgrada iznad... koje su postavljene, novih grada koje su izgrađene iznad tržnog centra Kamelje. Tu nam je jedna kritična tačka, prije vrtića radost.
0: Dobro, kakve su kazne kada je u pitanju postavljanje kanđi? Imate samo jedne.
1: Mi zadržimo vozilo do plaćanja, do ispisivanja prekršajnog naloga ili eventualno ukoliko se počinilac prekršaja žali sudu za prekršaje do rešenja postupka kod sudije za prekršaj.
0: Uh-huh.
1: Zadržimo samo vozilo dok se završi postupak ispisivanja naloga ili eventualno kod suda do donošenja odluke suda za prekršaj.
0: Uh-huh, dobro. To ćemo kasnije, koji su vam prioriteti u radu do kraja ove godine, a već je standardno i poznato.
1: Komunalna policija pruža asistenciju svakodnevno javnim preduzećima i drugim opštinskim službama kada iste procjene da ne mogu da pristupe njihovom izvršenju. Tokom ljeta je aktualni su brojni kulturni događaji u našem gradu. Trenutno je aktualan Kotor Art, zatim slijedi prvog karneval, 22. je Bokeška noć, u subotu 25.7. imamo Risansko veče. Za održavanje svih tih manifestacija dobijamo zahtjeve od organizatora koji se odnose na uklanjanje mobilijara sa gradskih trgova ili pak na gašenje muzike iz pojedinih ugostiteljskih objekata koji se nalaze u blizini održavanja kulturnog događaja. Recimo, od mjesne zajednice Risan smo dobili zahtjev za uklanjanje vozila sa trga u Risnu kako bi bili u mogućnosti da se održi Risansko veče.
0: Kad sam vas pitala koji su vam prioriteti, mislila sam prije svega da li planirate možda neke nove akcije, da li neke pojačane kontrole u određenim, najdrađenim oblastima ili područjima.
1: Pa naše kontrole su trenutno pojačane sa početkom turističke sezone. Kontrole komunalne policije su pojačane, recimo za održavanje za radno vrijeme i nivo buke sa akcentom na Stari grad i Donji put, a ostalim dijelovima grada reagujemo po prijavama. Želim naglasiti da recimo plažni barovi sa njima do sad nismo imali problema, također nemamo prijave ni za radno vrijeme, ni za nivo buke, ni za jedan plažni bar na teritoriji opštine Kotor. Pojačane kontrole će se vršiti što se tiče nepropisnog parkiranja, zatim sprovođenja odluke o ekonomskom iskorišćavanju kulturnih dobara, kako bi apsolutno svi autobusi, limo servisi i druga prevozna sredstva koja obavljaju prevoz u komercijalne svrhe platili obaveze prema opštini Kotor, odnosno time slot ili pak dnevnu naknadu.
0: Dobro, imamo neka pitanja koja su pristigla od strane slušalaca. Prvo je, zašto komunalna policija ne sankcioniše očigledno nelegalno rentiranje motora na rivi, pita slušalac.
1: Moram da naglasim da za vršenje turističkih usluga komunalna policija nije nadležna i nema ovlašćenja po odredbama Zakona o turizmu. Tako da pitanje će biti proslijeđeno turističkoj inspekciji.
0: Dobro. Zašto komunalna policija selektivno sankcioniše nepropisna parkirana vozila, to jest postavljaju kandže samo vozilima sa stranim tablicama?
1: Komunalna policija postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, profesionalno, neselektivno, kako prema građanima, tako i prema turistima. Postavljanje lokatora guma ili kanđi vrši se samo do ispisi, kao što sam već rekla, do ispisivanja prekršajnog naloga. A našim građanima se naknadno dostavlja prekršajni nalog na kućnu adresu u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima. U obavezi su da u roku od 8 dana dođu u prostorije komunalne policije i preuzmu prekršajni nalog, a ukoliko nijesu u mogućnosti, isti će im biti dostavljen na kućnu adresu i bit će konačan izvršan 8 dana nakon uručenja.
0: Dobro. Slušalac pita, zašto ne sankcionišete parkirana vozila na trotorima, posebno u naselju Rakiteje, kaže, izražen taj problem?
1: Komunalna policija svakodnevno po jednu patrolu ima u Škaljarima, znači Njegoševa ulica, prostor oko groblja kod male crkve u Rakitama, tamo imamo često problem da nam se vozila parkiraju ispred posuda za odlaganje otpada ispred kontejnera. I ovim putem bih apelovala na sugrađanje da se ne parkiraju ispred kontejnera, jer tada kamion komunalnog preduzeća nije u mogućnosti da priđe kontejnerima i da pokupi komunalni otpad, kao što nam se jutros desilo na kampu. Najčešće su to lokacije kamp kod Ankore i u Rakitama.
0: Dobro. Slušalac pita zašto se dozvoljava istovar materijala iz kamiona na rivi. Dakle, zašto se dozvoljava istovar materijala iz kamiona na rivi, pretpostavljam?
1: Snabdijevanje građana Starog Grada i privrednih subjekata propisano je odlukom o komunalnom redu i
0: Slično pitanje, zašto se dozvoljava istovar materijala iz vozila na samoj ulici u jutarnjim časovima kada je pijačni dan? Vjerojatno subotom.
1: Na samoj ulici ja moram naglasiti da je to nadležnost uprave saobraćajne policije.
0: Uh-huh. I imamo još jedno pitanje, zašto se dozvoljava parkiranje motora na trotoaru kod kulturnog centra?
1: I na navedenoj lokaciji smo ispisivali prekršajne naloge. Evidentno je da ima veliki broj motora koje koriste naši sugrađani. Smatram da je i bolje jer se smanjuju gužve od vozila. Smatram da je bolje kad sugrađani koriste motocikle za prevoz.
0: Dobro.
1: I imamo jedan parking koji smo definisali na gradskoj rivi i to je jedini parking za motore. Tako da u narednom periodu će opština Kotor obilježiti još određene lokacije za parkiranje motora.
0: Evo sad su nam pristigla i dva nova pitanja. Slušalac pita, na šetalištu Dobroti kaže kod Fakulteta za pomorstvo se prži riba. Da li ste to kontrolisali? Kod Fakulteta za pomorstvo. Dakle, na javnoj površini neko kaže, tvrde
1: komunalna
0: slušalci,
1: policija
0: prže,
1: to nije ustanovila po službenoj dužnosti, a nismo imali ni prijavu, a inače nije nadležnost naše, tako da ćemo našeg organa i navedenu prijavu ću proslijediti nadležnim inspekcijama.
0: A ko je nadležan?
1: Turistička i sanitarna inspekcija.
0: Uh-huh. One funkcionišu u okviru službe za inspekcijske poslove ili samostalno?
1: I u okviru državne službe.
0: Uh-huh. Slušalac kaže, u zoni u Radanovićima nelegalno je postavljen kamp u kojem borave između ostalih i djeca koja ometaju saobraćaj. Ko je to dozvolio? Dakle, u Radanovićima nelegalno postavljen kamp u kome borave između ostalih, osim odraslih osoba i djeca, koja ometaju saobraćaj.
1: Nemam informaciju, nakon da ću je provjeriti, za postavljanje kampa u Radanovićima. Mm-hmm. Kampovi, legalni kampovi u našoj opštini se nalaze na području Stoliva i na području Morinja. Komunalna policija također i po tom osnovu vrši komunalni nadzor. Najčešće lokacije gdje sankcionišemo kampere su kod Tvrđave Goražda i Vrmacu u noćnim satima, kod Doma slijepih u Risnu, a također vrlo često nam se parkiraju na potezu Muoprčanj-Stoliv, kod Škaljarskog groblja, u Njegoševoj ulici, kod pomorske škole u Dobroti u kasnim noćnim satima također zatičemo kampere nelegalno parkirane, odnosno nije definisano mjesto na navedenim lokacijama i ispisano je dosta prekršajnih naloga po navedenom osnovu.
0: Evo upravo dolaze, samo nam pristižu pitanja slušalaca. Imamo jedno koje se odnosi također na šetalište u Dobroti. Kažu slušalci, riba se prži u ugostiteljskom objektu na sred šetališta. Ometaju šetače, jeste li to kontrolisali?
1: Navedena prijava je u nadležnosti službe za inspekcijske poslove koja treba izvršiti provjeru gabarita terasa navedenog ugostiteljskog objekta i šta je istom dozvoljeno po ugovoru od strane javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Budva.
0: Smatrate li da je moguće da je neko dozvolio da se riba prži na samom šetalištu?
1: Mislim da nije moguće, nego da je navedeni privremeni objekat sigurno postavljen nelegalno.
0: Dobro, to je svakodnevno tamo, to svi koji prolaze Dobrotskim šetalištem mogu da vide. Pita slušalac, ima li šanse da se reguliše problem velikog broja mačaka na Parilu? Velike su vrućine, kaže, veliki broj mačaka je na toj lokaciji, širi se neprijatan miris mjesecima.
1: Obzirom da se naše kancelarije nalaze na samom Parilu, mogućnosti se navidim da svako jutro radnici deo komunalnog kotar peru navedeni trg. Evidentno je da se osjeća miris, da li će se, ali također moram konstatovati da su brojni turisti svakodnevno na navedenoj lokaciji koji hrane, tako da ne znam da li će ostati na navedenoj lokaciji, šta će odlučiti nadležni organ.
0: Imali smo i mi i ranije primjedbe slušalaca koje su se odnosile na situaciju na Parilu, o tome smo i ranije pisali, ali evo vidjet ćemo, neko to podržava, neko ne. Vidjet ćemo
1: različita su mišljenja građana, ali sam primijetila oduševljenje turista.
0: Kakva je situacija, to sam previdjela ranije da vas pitam, kakva je situacija u velikom gradskom parku? Tamo je dolazilo do vandalizama, lomljanja mobilijara. Kakva je sada situacija tamo? Tamo postoji video nadzor?
1: Tamo postoji video nadzor i trenutno je zadovoljavajuća situacija. Imali smo oko nove godine da je bilo lomljena postavljenih novogodišnjih ukrasa i jelki.
0: Čak i ona kupola staklena je bila polomljena.
1: A vrlo često su mijenjanje, lomljenje kupola je lomljena, česma je često lomljena, i drugi dijelovi ovog dječjeg igrališta. Neki počinioci su nađeni, neki nijesu. Ali kontinuirano se kontroliše navedeni park.
0: Da. A kada je u pitanju Park Slobode, dakle ovaj u centru grada, postoji li tu video nadzor i kakva je tu situacija?
1: U Parku Slobode ne postoji video nadzor. Trenutno je došlo do uređenja gradskog igrališta, dječjeg igrališta od strane nadležnog sekretarijata opštine Kotor, sekretarijata za investicije. U navedenom parku svakodnevno sankcionišemo nelegalno parkirane motore.
0: Došla su nam i nova pitanja. Kaže slušalac, pridružujem se slušalcu koji kritikuje nelegalni boravak u industrijskoj zoni građana koji žive u kamp prikolici. Djeca voze bicikla, motore, trotinete po zoni i predstavljaju opasnost.
1: Dakle, komunalna policija će dodatno izvršiti komunalni nadzor da vidimo da li je to jedna lokacija na kojoj smo već reagovali.
0: Ali se očigledno to i dalje ponavlja, ja? Dobro. Sljedeće pitanje, kada će biti postavljen mobilni toalet u Dobroti na Plagentima kod pijace? I da li je to uopšte u planu, jel?
1: Komunalna policija nije nadležna po navedenom pitanju.
0: Ali u saradnji...
1: Možete pitati deo komunalnog kotor.
0: Evo jedna od naših slušateljki komentariše, postavite ping pong pol sto negdje u gradu, pa neka se igrači dodaju lopticama, bolje tako nego s nadležnostima. Građani i građanke više ne znaju kome da se obrate za svoju problematiku, jer se stalno prebacuju odgovornosti i ovlašćenja sa službe na službu, institucije na instituciju.
1: Dakle, ja vas molim da se obratite, sve građane da se obrate putem maila, putem telefona i da će biti upućeni na pravu adresu radi rešavanja svojih problematika.
0: Postoje li neki planovi za uvođenje nekih novih tehnologija, možda digitalizaciju? prijava tih građana naših?
1: Pa svaki građanin može putem sistema 48 da prijavi bilo koju nepravilnost.
0: Uh-huh. Koliko često se provjeravaju prijave na tom, pristigle prijave na tom sistemu?
1: On je u okviru, sistem 48 funkcioniše u okviru opštine i nadležni sekretarijat službe informatike prosljeđuje sve primljene prijave nadležnim organima.
0: Uh-huh. Imamo i pitanje, pretpostavljam iz Kavča, da je stiglo kada mislite da napravite azil, to je vjerojatno formirate, azil za napuštenu krupnu stoku koja luta po Kavču i pravi štetu domaćinstvima. O tome smo isto govorili ranije, a evo vi podsjetite šta je po tom pitanju rađeno. Opština imala obavezu da
1: opština formira, obavezu da formira sklonište za napuštena goveda i mislim da nadležni sekretarijat se bavi navedenom problematikom i da će biti riješeno u narednom periodu.
0: Uh-huh, uh-huh. A podsjetimo da je opština Tivat formirala taj
1: sklonište. Jeste.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Uloga komunalne policije po navedanoj problematici će biti da pruža asistenciju službi koja bude određena za hvatanje stoke. Komunalna policija i uprava policije su definisane po zaključcima vlade da pružaju asistenciju službi koja će hvatati lutajuća goveda i smještati u odgovarajući prostor koji bude za to namijenjen.
0: Da, ali ono što ste vi naglašavali tokom naših prethodnih razgovora kada smo komunicirali na ovu temu, to je da kada službenici komunalne policije po pozivu građana izađu na lice mjesta, ne zateknu stoku tamo.
1: Ne, vrlo često da se u 90% slučajeva nismo zaticali stoku.
0: Uh-huh.
1: Kada smo izašli na teren.
0: Dobro. Koja bi evo za kraj bila vaša poruka građanima?
1: Pa,
0: prije svega vozačima, ja?
1: Prije svega poruka vozačima i da se parkiraju propisno na predviđenim lokacijama. Vrlo često su ima mjesta slobodnog na parkinzima prema u Njegoševoj ulici.
0: Uh-huh.
1: A svi čekaju parking na Benovoj ili pak na glavnoj gradskoj livi i apel vozačima da se ne zaustavljaju kod paše ukoliko nije otvorena rampa, jer na taj način blokiraju kompletno kretanje saobraćaja iz pravca Škaljara.
0: A znamo svakako da nema dovoljno parking prostora.
1: Nema, svjesni smo svega.
0: To je problem sa kojim je opština suočena dugo godina. Riješit će se, nadamo se, u narednom periodu nekom budućnosti, jel?
1: Nadamo se izgradnjom svratnih garaža, mm-hmm, ili za što je opet su nadležni drugi organi u opštini Kotor, se nadamo da će doći do povećanja parking prostora na kojima će se moći parkirati građani i turisti.
0: Da li je planirano možda kao što je primjer u opštinama u okruženju da se formiraju parkinzi i pored stambenih zgrada, odnosno se naplaćuje to parkiranje? Kod nas još
1: opština Kotor nema parking servis, u okviru parking servisa je inače i predviđeno je zakonom i pauki, ovi obilježena parking mjesta koji bi vršili naplatu obilježenih parking mjesta i eventualni zakup recimo taksije, udruženja i drugih.
0: Ali vi ste upućeni u to, znate, je li u

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić, razgovarala je Mihaela Moškov. 22.

0: 2. juli je Fašinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
1: Što se tiče same Fašinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast, i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu, i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
0: Čini mi se da je na prošloj Fašinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
1: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se iznerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
0: Tu su običaji, da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
1: Tako je.
2: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavit će učešće na finalnom turniru Svjetskog kupa u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Grčka je jutro slavila u Sidneju rezultatom 14-13. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Gojković sa 5 pogodaka, Matković, Radović i Stupar postigli su po 2, dok su se Vučković i Sladović po jednom upisali u listu strijelaca. Crnogorsku reprezentaciju sutra od 8.45 očekuje duel sa Gruzijom za plasman od 5. do 8. mjesta. U drugom kolu Balkanskog prvenstva za odbojkašice do 17 godina u Uroševcu reprezentacija Crne Gore juče pobijedila Albaniju 3-0 u setovima. Elena Jovanović je u našoj selekciji bila najefikasnija sa 15 poena, Sofija Duletić je osvojila 13, Klara Đukić 12 i Kotoranka Jelena Ćorović 11. Crna Gora u trećem kolu danas od 15 sati igra sa Turskom. Toliko, poštovani slušaoci, u magazinu Grad za četvrtak 23. jul u 11 sati je kontakt program Gradivi.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Summertime Radio Kotora.

0: Imamo uključenje, prvo za danas. U programu ste, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Već duže vrijeme razmišljam. Hoću da se javim, neću da se javim, pa evo javljam se.
0: Izvolite.
1: Vidite, stalno čujemo u obraćanju stanovnici i stanovnice. Stanovnici. Gospodo i gospođe. Političari i političarke. Nema drugova i nema drugarica. I to mi je žao. Jel ste mogli drugove zaustaviti bilo gdje i reći im ono što vas muči? Riješen problem. E, u obraćanju nedostaju djeca do 18. godine. Znači, do godine kad im se priznaje punoljetstvo. Vidite. Andrić je djecu nazvao malim ljudima. A Gorki, kad je primio dijete tek rođeno, presjekao vrpcu, uvalio dijete u dom da ga opere, podigao ga je prema suncu i izgovorio velike riječi. Dobrodošao na svijet čovječe. Molim vas, pitamo se, gdje nam je omladina? A toliko ima pametne djece u osnovnoj školi i u svim srednjim školama koje imamo. Od njih treba da učimo. Zato vas molim, obratite se nekome da ih ne zaboravljaju, nego da im se obraćaju, jer brojni su od 10. do 18. godine. Nemam kome sem vama da se obratim. Oprostite što sam uzela dosta vremena.
0: Hvala vam svakako na javljanju i što ste podijelili.
1: Zaista vjerujte da susrećem puno pametnih ljudi. Mladih. Pametnih. Od akcije. Govorne akcije. Oni ne smiju ništa da urade jer ruke su im vezane, nemaju prava. Hvala vam i oprostite.
0: Hvala i vama što ste nas pozvali, srdačan pozdrav. Imamo primjedbu jedne od slušateljki, putem telefona je pristigla. Da, evo koleginica mi kaže, to je bilo u jutarnjim satima, da se na dežurne brojeve telefona deo vodovod i kanalizacija Kotor niko ne javlja, a građanima su neophodne informacije. Tim povodom smo pozvali direktora ovog društva, Đura Markovića, i on je za Radio Kotor saopštio detalje na ovu temu.
2: Dobar dan svim slušalcima Radio Kotora. Što se tiče upravo ove problematike koje ste sad rekli, ja i vi smo se i čuli prije minut vremena. Evo mene u kancelariji gdje se nalazi naš službenik i telefon na koji je dat za cistierne, znači nijedan propušteni poziv nemamo. Čak i ako se desi da je propušten poziv, kao što je jutro bio u 8.02, u 8.04 je ta osoba pozvana sa našeg telefona da se uzmu podaci. Nijedan propušteni poziv, što je lako, vrlo lako provjeriti, nijedan propušteni poziv nemamo upravo iz ovog razloga što se ljudima koji mogu i to i posvjedočiti, koji daju ovaj zahtjeve, na svaki telefon se javimo i svim tim ljudima je voda dopremljena isti dan. Znači, ako je nekog se prijavio ujutro, u toku dana mu je voda donešena. ukoliko je prijavljen popodne čas, isto gledamo da isti dan popodne mu bude jedino ako se neko javi u večernim satima, mu se prebaci ujutro voda. Nijedan propušteni poziv nemamo. Što se tiče intervencija, imamo tri broja za prijavu kvarova. Znači, ima broj tehnike 071 koji se uvijek neko javi u toku radnog vremena. Za pozive poslije radnog vremena imamo telefonsku centralu koja prebacuje ili na kapiju gdje se uvijek nalazi stražar ili na tunel gdje uvijek neko na izvorište se nalazi. Znači, bukvalno nema situacije da imamo propušteni poziv, da imamo grešku. Ukupno do sada, od kad postoje cisterna, odnosno ovaj sistem cisterna, imamo 58 poziva, odnosno zahtjeva naših sugrađana za dovozvenje vode na kućnim adresama. Također, redovno se vrši isporuka svakodnevno bolnici Risan, psihijatri u dogovoru sa psihijatrijom i njima se isto to radi. Znači, jednostavno na svaki poziv koji je do sada upućen ka vodovodu Kotori odgovoreno bukvalno odmah i sprovedeno u djelo. Znači, nemamo apsolutno nikakve ni propuštene pozive, ni da smo nekoga odbili, da nije odnešeno čak i od strane naših radnika i od komunalne inspekcije i policije. Znači, isti dan se svaka prijava završila.
3: Zahvaljujemo direktoru DO Vodovod i kanalizacija Kotor, gospodinu Đuru Markoviću, koji odgovorio na pitanja slušatelja i slušateljki. Dakle, u par navrata ste nas, kažem, pozivali i govorili o tome da ti telefoni nisu u funkciji. Evo i odgovora, a mi bilježimo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan. Izgleda da ne. Morate ostati na telefonskoj liniji dok vas uključimo u program, a da damo priliku i evo svima koji žele da nam se jave da i te pozive ostvare, a ostali smo svakako dužni i odgovor zbog pitanja naših slušalaca i slušateljki na temu poziva na broj telefona vezanih za dopremanje pitke slatke vode uz pomoć sistjerne.
0: Podsjećamo na naše brojeve telefona, to su 325-842 i 325-843. Očekujemo i dalje vaše pozive, do 11.20 smo tu za vas.

0: Bilježimo dakle još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja sam samo da postavim pitanje do direktoru vodovoda, kad će na Svetoj Vrači poslati kamion koji ima česmu, a ne od hidranta, pa se ljudi stari svi skvase dokle napune jedan bidon vode.
2: Proslijedit ćemo svakako.
1: Nema česme uopšte, nego samo od hidranta, ono, to je haos. A drugo pitanje, predsjedniku opštine bi poslala pitanje, zašto se ne čisti pothodnik? Stepenice ni jedne ne rade, to je sramota, smrdi, juče kad sam prošla to smrdi kao guba. Toliko turista ide preko ulice zato što neće niko pothodnikom jer ne rade stepenice, ni dvoje sa jedne strane, ni dvoje sa druge. Kao da ga nema, jer to ne najedno se radi da ne bi bio u funkciju, jer je to jedno lijepo napravljeno za građane i za turiste da se vidi moderno sve bilo, ja, to je tako zapušteno, to je strašno, hoćemo turizam, a ništa se ne ulaže. Gdje su silne pare od kotora što se zarađuje od turista, a kako ih dočekamo?
2: Mm-hmm. Hvala vam na pitanju. Proslijedit ćemo svakako nadležnima ovo što ste...
1: Hvala.
2: Vaša interesovanja, hvala.
0: A ja ću da podsjetim ovom prilikom da je na ovu temu bilo riječi na zasjedanju, odnosno u nastavku i završnici petog zasjedanja Skupštine opštine Kotor, dakle višemjesečni kvar na pokretnim stepenicama u podhodniku, tada je istaknut problem pristupačnosti dakle osobama sa invaliditetom. Potpredsjednik opštine dr. Igor Kumburović je tom prilikom pojasnio da je problem nastao zbog neadekvatnog održavanja od strane firme koja je bila zadužena za taj posao. Također i naveo, zabilježili smo da je opština više puta pokušavala da riješi problem s izvođačem, ali bez uspjeha, te da je zbog toga opštini pričinjena značajna materijalna šteta. Istakao da je urađena stručna defektaža preko druge specijalizovane firme i da će se nakon sastanka koji treba biti ovih dana sa predstavnicima Deo komunalnog Kotor i mašinskim inženjerima donijeti odluka o daljim koracima. On je i dodao da je procijenjena vrijednost popravke veoma visoka, te da dodatni problem predstavlja i činjenica da pojedini rezervni dijelovi mogu stići tek u avgustu, a da se neki više i ne proizvode, zbog čega se razmatraju i alternativna tehnička rješenja.
2: Dakle, i ovog ljeta ćemo biti bez pokretnih stepenica.
0: Pa evo, vidit ćemo kako će se situacija razvijati.
2: Ako dijelovi dolaze u avgustu.
0: Da, ali već je veliki problem. Dakle, to smo čuli na zasjedanju gradskog parlamenta, pa evo da pojasnimo, pošto smo bili prisutni i ispratili završetak petog zasjedanja ESO Kotor. Mi nastavljamo dalje. Kontakt emisija Gradivi u toku.

Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Koncert će biti održan u utorak 28. jula na pjaci ispred crkve Svetog Nikole u 20 sati. Pokrovitelj je opština Kotor. Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan u subotu 25. jula u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Publika će imati priliku da uživa u pažljivo osmišljenom programu koji obuhvata djela Baha, Šumana, Šuberta, Bramsa i Kramba. Tokom večeri Andriji Jovoviću pridružit će se i gošće violiniskinja Jelena Jovović i sopraniskinja Petra Radulović. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. augusta u organizaciji Udruženja Fešta. Program je najavio predsjednik Udruženja Vasilije Bajrović. U četvrtak 30. jula na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će Klapa Kumpanji sa Korčule, a potom DJ Aleksandar Mandić. U petak 31. jula gost je grupa Terraros iz Italije, koja je bila u Kotoru povodom 500 godina karnevala. U subotu 1. augusta je karnevalska povorka koja će krenuti od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći publiku će zabavljati ansambl Toči i Kubalkanika. Pokrovitelji su opština Kotor i turistička organizacija, saopštio je Bajrović našem radiju. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano u subotu 26. jula. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostanjici, a za muzički dio večeri pobrinuće se Klapa Stari kapetan. U Kotoru danas 4 broda, kruzer Armonija je na vezu sa 2337 putnika, isplovit će u 18 sati za Brindizi. Brod Regata sa 537 putnika u 16 sati nastavlja putovanje za Krf. Norvežijan Perl sa 2847 putnika, čije isplovljavanje je predviđeno u 18 sati za Split, i brod Main Ship 4 sa 2780 putnika, koji će u 19 sati isploviti također za Split. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavit će učešće na finalnom turniru svjetskog kupa u Sidneju u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Crna Gora je jutros izgubila u Sidneju od Grčke 14-13. Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Gojković sa 5 pogodaka. Crnogorsku reprezentaciju sutra od 8.45 očekuje duel sa Gruzijom. U drugom kolu Balkanskog prvenstva za odbojkašice do 17 godina u Roševcu reprezentacija Crne Gore juče je pobijedila Albaniju 3-0 u setovima 25-19, 25-14 i 25-14. Elena Jovanović je u crnogorskoj selekciji bila najefikasnija sa 15 poena, Kotoranka Jelena Ćorović upisala 11. Crna Gora u trećem kolu danas od 15 sati igra sa Turskom. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem jedan soban stan na Svetoj Vrači. Telefon 068-738-344. 068-738-344. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu 069-465-855. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefoni 032-330-843 i 069-238-486.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: U toku je kolegijum predsjednika parlamenta na kome se odlučuje da li će danas biti rasprave o rekonstrukciji vlade. Opozicija traži odlaganje sjednice kako bi premijer došao i detaljno obrazložio zašto je predložio Jelenu Borovinić-Bojović za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, Radoša Zečevića za ministra saobraćaja, Zorana Jojića za ministra sporta i mladih, a Jovana Vučurovića za ministra bez portfelja. Spajić, koji je u zvaničnoj posjeti Češkoj, odredio je predstavnika koji će ga zastupati, što u opoziciji smatraju da je neozbiljno, te da je ponižavajuće što se na jednoj stranici nalazi predlog novih članova vlade bez njihovih biografija. Pitanje statusa srpskog jezika legitimno je da ima snažno uporište u rezultatima popisa, ali takva pitanja ne smiju se rješavati tenzijama, ucjenama ili političkom trgovinom, već kroz širok društveni i politički dijalog koji će osigurati da se nijedan građanin ne osjeća ni zapostavljeno ni isključeno, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović u intervju za beogradski nedjeljnik NIN. Kazao je da Srbi u Crnoj Gori imaju svoju državu, Crnu Goru. Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim tokom noći. Ruska vojska izvela je vazdušne udare na infrastrukturu luke u Odesi, koja se koristi za istovare vojnih tereta. Zemlje Evropske unije postigle su dogovor o sveobuhvatnom 21. paketu sankcija protiv Rusije. Američki državni sekretar Marko Rubio razgovarao je na Filipinima sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim o rješavanju ukrajinske krize. Lavrov je naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo. SAD i Iran razmjenjuju najoštrije prijetnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Crna Gora je na vrhu liste po zagađenosti vazduha. Podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period od 2026. do 2029. otkrivaju da zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci nisu samo veliki industrijski dimnjaci, već i ložišta. U Crnoj Gori pretežno je sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Tokom noći više oblaka sa uslovima za uglavnom slabu mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
0: Radio Crne Gore.

Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 23. jul. Sa naših talasa možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je ponovo u 16 sati, a Kotorska hronika u stalnom terminu 16.30. U 17 sati servisne informacije. U novom izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 imat ćete priliku da čujete segmente sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, održane nedavno u organizaciji Zelenog tima. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Orkestar pod dirigentskom palicom Darija Krivokapića potom je svirao potpure hitova Miša Kovača pod nazivom Proplakat će zora.

0: Ove godine goste na koncertu Gradske muzike Kotor bio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Domagović iz Jastrebarskog. Ovaj orkestar osnovan je 1939. godine, djeluje u kontinuitetu i bilježi značajna gostovanja i uspjehe. Orkestar redovno nastupa na susretima hrvatskih puhačkih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, te se 7 puta plasirao na završno državno takmičenje, zasluživši 2 srebrne i 2 bronzane plakete. Također orkestar nastupa na svim susretima vatrogasnih orkestara Republike Hrvatske te na svim vatrogasnim manifestacijama. Orkestar svake godine organizuje novogodišnji koncert. Umjetnički voditelj je profesor Mario Fabijanić. Na početku su predstavnici 2 orkestra razmijenili prigodne poklone uz kratko obraćanje.
1: Dobroveče svima. Evo, iskoristila bih ovaj trenutak da zahvalim našim domaćinima najprije na pozivu, zatim na gostoprimstvu, na svemu što su nam lijepo učinili ova 3 dana koje smo ovdje kod vas. Hvala svima vama na svemu. Evo, osjećamo se stvarno divno u gradu Kotoru. Domagović je jedno malo prigradsko naselje u gradu Jastrebarskom koji je pored Zagreba, koji broji 500 stanovnika. Svi smo mi iz tog jednog malog mjesta, ovdje je veliki orkestar, a još imamo jedan takav mali dječji, odnosno mladi puhački orkestar DVD-a Domagović koji broji 30 djece. Evo, ponosni smo na tu tradiciju i hvala vam što ste nas pozvali i što smo ostvarili ovu jednu lijepu suradnju i nadam se dugoročno prijateljstvo. U znak zahvalnosti i sjećanja na ovaj dan koji nama prekrasan, evo, uručila bih poklone, simbolične darove predsjedniku glazbe gospodinu Vladimiru, dirigentu gospodinu Dariju i sekretarki Danijeli.
2: Dobar večer svima, pozdrav u ime Gradske muzike Kotor. Nadam se da uživate večeras i da ćemo ispuniti vaše očekivanja kao svake godine, da odete puni oduševljenja, radosti i ljubavi i puni muzike koju ovdje izvodimo. Večeras imamo posebno zadovoljstvo da budemo domaćini orkestru koje smo upoznali prošle godine u Fužinama na međunarodnoj smotri i koji su izrazili želju da budu naši gosti i da upoznaju naš kraj. Ono što su prvo vidjeli kada su došli u Boku, vidjeli su Peraške otoke i posjetili gospod Škrpjela, pa smo mi u to ime i u ime svega onoga što je rekla ova koleginica, dakle ljubavi, povezivanje orkestara, povezivanje ljudi i korištenja muzike i kulture kao najbolje vezivno tkiva između ljudi, naroda i kultura, da im poklonim jednu skroman poklon, jednu sliku koja upravo pokazuje ta dva bisera, ne samo Boke, nego i svijeta, gospod Škrpjela i Svetog Đorđa, kad god je pogledaju da se sjete njihovog boravka i da na njihovim licima zatitra osmijeh i rado što su bili naši gosti. Hvala još jedan put.
0: Orkestar je izveo Take on Me u aranžmanu Tima Watersa, jadranski valovi kompozitora Marka Poklepovića, Zar je voljeti grijeh autora Joška Banova, Golubovi autora Branimira Mihaljevića, Molitva za tebe kompozitora Joška Banova, 80s Flashback u aranžmanu Paula Murte i Ajne lece runde autora Markusa Netvića.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Drže sve konce u rukama, upravljaju narodom. Svi smo na broju, govori jedan iz vladajuće partije, iza rešetaka. Vazduh je sve više zagađen, pa ne možemo ni da vidimo velike promjene. Muškarac je uvijek jak na riječima kao ubojit aforizam, dok je na djelima slab kao ljetni roman. Od glasova u mojoj glavi najviše volim onaj što čuti. Lažem po potrebi, istinu uvijek skrivam, reče advokat. Pojedini političari imaju strah od nepoznatog, zato se i ne javljaju za riječ u skupštini. Ako neki političar odustane od policije, znači da je neko njegov spreman da je preuzme. Ako ideš za masom, traži mjesto da skreneš. U našoj zemlji vlada mrak, istirali smo sve na čistac.

Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Zbog tehničkih problema došlo je do promjene lokacije na kojoj će koncert biti održan. Saopšteno je Radio Kotoru danas iz gradske muzike Kotor. Kako najavljuju, ovaj muzički događaj bit će upriličen utorak 28. jula na pijaci od muzike ispred kreativnog huba. Početak koncerta je u 20 sati, pokrovitelj je opština Kotor. Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića koji će biti održan u subotu 25. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici bit će održano u subotu 26. jula. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostajnici, a za muzički dio večeri pobrinuće se klapa Stari kapetan, koja će svojim repertoarom mediteranskih i dalmatinskih pjesama upotpuniti atmosferu uz more. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na finalnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju igraće za plasman od 5. do 8. mjesta s jutra od 8.45 sa Gruzijom. Naš tim je jutros izgubio od Grčke 14-13. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Strahinja Gojković sa 5 pogodaka. U drugom kolu Balkanskog prvenstva za odbojkašice do 17 godina u Uroševcu reprezentacija Crne Gore juče je pobijedila Albaniju 3-0 u setovima. Kotoranka Jelena Ćorović upisala je 11 poena. Crna Gora u trećem kolu danas od 15 sati igra sa Turskom. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša. Već tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.

Prodajem jedan soban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Potrebni radnici na mušuljari u Stolivu, kontakt telefon 069-465-855. Potrebni radnici na mušuljari u Stolivu 069-465-855. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefoni 032-330-843 i 069-238-486, 032-330-843 i 069-238-486.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Na plenumu rasprava o rekonstrukciji vlade. Premijer odsutan. Opozicija ga optužuje za ponižavanje skupštine.
2: Vlada obustavila tenderski postupak za koncesije na aerodrome.
3: Neposredne konsultacije predsjednika Skupštine glavnog grada u NSD-u vide kao partijsku promociju. Srđan Perić odgovara da se tako ojačava povjerenje u institucije.
2: U međusobnim vazdušnim napadima Rusije i Ukrajine petoro ljudi stradalo, desetine povrijeđenih. Evropska unija usvojila novi, najobimniji paket sankcija Moskvi.
3: Počeli dani humora i satire u Pljevljima na Grad teatru večeras premijera predstave Kjara Zorzi u Tivtu opere Služavka gospodarice.
2: Ajkule poražene od Grčke u četvrtfinalu svjetskog kupa u Sidneju.
3: Ujutro moguća kiša, tokom dana razvedravanje, temperatura do 29 stepeni.
2: Poslanici u Skupštini raspravljaju o rekonstrukciji 44. vlade. Opozicionari upozoravaju da se ionako brojna vlada nanovo proširuje isključivo zbog, kako navode, političke trgovine i ucjena. Problematizuju i to što premijer Milojko Spajić nije došao na sjednicu da obrazloži taj predlog, već je ovlastio ministra bez portfelja Milutina Butorovića da to uradi umjesto njega. Iz vlasti odgovaraju da izvršna vlast, koja, kako tvrde, postiže rezultate i brine o građanima, ima pravo na sopstvenu reorganizaciju. Sjednicu Skupštine prati Bojan Đinović.
4: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na početku sjednice da predlog za rekonstrukciju vlade neće obrazložiti premijer Milojko Spajić, jer se, kako je pojasnio, ne nalazi u Crnoj Gori već u Češkoj i da će to, na osnovu ovlaćenja predsjednika vlade, uraditi ministar bez portfelja Milutin Butorović.
5: Ja sam juče, koliko se sjećam, rekao da premijer putuje za Češku i da sam to rekao na kolegiju. U subotu će imati, naravno, vjerojatno i pitanja vezano za ovu rekonstrukciju vlade. Ja sam da nastavimo da radimo.
4: Andrija Nikolić iz DPS-a ukazuje da je nedopustivo da predsjednik vlade ne obrazlaže predlog za rekonstrukciju sopstvenog kabineta.
6: I ovo što gledamo i ovo čemu prisustvujemo je, da kažem, najveće poniženje parlamenta kojem sam ja prisustvovao od kad sam poslanik. I pozivam vas na institucionalnu pristojnost, da sjedemo na kolegijumu, da porazgovaramo o tome.
4: Boris Mugoša iz Evropskog saveza naglašava da rekonstrukcija nije predlog vlade, već isključivo premijera, i da je zbog toga neophodno da Milojko Spajić o tome govori u zakonodavnom domu.
7: Čestitam i struji DF-a u PES-u. Ona iz dana u dan je sve jača. I ovo je njena pobjeda još jedna.
4: Poslanik Miloš Pižurica iz PES-a tvrdi da i Boris Mugoša ima koristi od prosrpske struje u vladi.
8: Pa vam od Četničkog Vojvode nije bilo problem da vi primite 7.500 raznih naknada, raznih dodataka, raznih varijabila.
4: I Zoran Mikić iz URE smatra da je neophodno da premijer obrazloži predlog za rekonstrukciju vlade.
9: Ja mislim da je potpuno bilo logično da se to desi.
4: Nakon, kako je saopštio predsjednik parlamenta Andrija Mandić, neuspješnog kolegijuma, sjednica je nastavljena i ministar bez portfelja Milutin Butorović obrazložio je predlog za rekonstrukciju vlade.
10: Predlažem da se radi promjene sastava 44. vlade Crne Gore izaberu Jelena Borovinić-Bojović, potpredsjednica vlade za zdravstveno i socijalno staranje, Rado Žečević, ministar saobraćaja, Zoran Jojić, ministar sporta i mladih, i gospodin Jovan Jole Vučurović, ministar bez portfelja.
4: Rekonstrukcija izvršne vlasti dokaz je da je nova srpska demokratija pouzdan i nezaobilazan faktor, poručuje Dejan Đurović iz te stranke.
11: Kada smo ulazili u ovaj proces, naš cilj je bio jasan da stvorimo jaku, stabilnu i operativnu državu.
4: Daniel Živković iz DPS-a smatra da će to što radi većina, kako je naveo, prije ili kasnije doći na naplatu.
9: Do 2027. godine očekujem da vlada ima 40 ministara. Samo iz jednog razloga, jer će biti još mnogo glasanja u narednom periodu koje će zahtijevati trgovinu i popunjavanje mjesta.
4: Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović očekuje da, kako kaže, svaki građanin do kraja mandata aktuelne vlade dobije ličnog ministra.
12: Sve rekonstrukcije ove vlade, a ovo je, ukoliko se nijesam zabrojala, treća, liče na pokušaj da se kuća koja prokišnjava popravi tako što će se dodati još jedan sprat i što ćemo reći kako nam je gledna kuća.
4: Na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore je i predlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme.
3: Administrativni odbor Skupštine nije izabrao predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije po 5. javnom konkursu, jer Komisija za sprovođenje postupka izbora zbog važećih zakonskih uslova nije mogla sačiniti listu kandidata. Zbog toga su od Administrativnog odbora tražili da po hitnom postupku iniciraju izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika kako bi se proširio krug kandidata za članove CIK-a. Predsjednica odbora Jelena Nedović saopštila je da je Komisija ocijenila pristigle prijave, ali da nije mogla sačiniti listu kandidata za predsjednika i 4 člana Centralne izborne komisije zbog zakonskog uslova da kandidati moraju imati završen pravni fakultet.
13: Komisija koju administrativni odbor izabrao traži da mi kao administrativni odbor iniciramo izmjene ovog zakona. Jer je nastao problem zato što su samoj zakonskoj normi predviđa da jedan od uslova da kandidat mora biti isključivo sa završenim pravnim fakultetom i to je na neki način suzilo izbor zato što ostali uslovi podrazumijevaju da kandidat koji se prijavljuje također mora imati iskustva iz oblasti izbora i da je učestvovao na neki način u izbornim procesima, tako da je jedino moguće rješenje da bi se proširila lista kandidata, odnosno zainteresovanih, da umjesto pravnog fakulteta u zakonu se promijeni fakultet društvenih nauka kako bi veći broj kandidata mogao da se prijavi.
2: Ekonomske teme. Vlada je na današnjoj sjednici obustavila tender za koncesiju aerodroma u Podgorici i Tivtu, saopštio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Bečić je to kazao novinarima na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade.
14: Ministarstvo saobraćaja informisalo članove vlade da smatraju da je ponuda drugorangiranog ponuđača neadekvatna i da vlada Crne Gore treba da utvrdi predlog odluke o poništavanju javnog oglasa o dodjeli koncesije na crnogorskim aerodromima iz 2019. godine, tako da je vlada Crne Gore danas prihvatila predlog ministarstva i predložila Skupštini da se obustavi koncesioni postupak.
2: Privredna komora predstavila je analizu crnogorske ekonomije za period od 2006. do 2026. koja pokazuje da je zemlja nakon 2 decenije rasta, kriza i oporavka ušla u novu razvojnu fazu. Analiza ukazuje da je dosadašnji model razvoja zasnovan na potrošnji, turizmu i uvozu dostigao svoje granice, te da budući rast mora počivati na većoj produktivnosti, izvozu, digitalizaciji i jačanju domaće proizvodnje. 2 decenije ekonomskog rasta donijele su veće plate i veći životni standard, ali i ozbiljna upozorenja da sadašnji model razvoja više nije održiv. Slušamo Sanju Milić.
15: Za 2 decenije crnogorska privreda je prošla kroz investicioni zamah, krizu, konsolidaciju, pandemiju i period ubrzane obnove, kazao je potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović.
16: 2 decenije rasta donijele vidno napređenje životnog standarda, više zaposlenih, veće zarade, više GDP po stanovniku, ali podaci pokazuju drugu stranu. Taj rast je najvećim dijelom bio posljedica zapošljavanja većeg broja ljudi, a ne rasta vrijednosti koju stvara svaki zaposleni, odnosno produktivnost rada je danas niža nego što je bila 2006. godine.
15: Direktor sektora za istraživanje i analize Miljan Šestović kazao je da je fiskalna politika prošla pun ciklus. Javni dug iz 2006. sa 41,5% doživio je svoj istorijski vrhunac od 106,4% u godinama pandemije, da bi se do 2025. smanjio na 63,5% BDP-a zahvaljujući snažnom nominalnom rastu nakon 2021. Šestović je dodao i da spoljno-trgovinski disbalans ostaje najizraženija slabost ekonomije. Crna Gora, kaže, sve teže finansira spoljni deficit sopstvenom proizvodnjom i izvozom, dok je pokrivenost tog deficita stranim investicijama najniža u posljednjih 15 godina. Dodao je da turizam ostaje glavni pokretač uslužnog izvoza.
17: Nosilac izvoza usluga i najveća tačka ranjivosti jeste turizam. Dakle, on obezbjeđuje i imao je ogroman rast, ali s druge strane je i veoma ranjiv.
15: Predsjednica Privredne komore Nina Drakić kaže da dosadašnja analiza izdvaja 7 ključnih lekcija. Rast potrošnje i zarada ne može dugoročno zamijeniti rast produktivnosti. Diversifikacija privrede je preduslov otpornosti sigurnosti, otvorenost ekonomije prednost samo uz razvijene domaće kapacitete, a fiskalni prostor se stvara u dobrim, a ne lošim godinama. Investicije su, kaže, temelj razvoja. A naša privreda iziskuje i infrastrukturni razvoj i govori o tome da demografija i ljudski kapital određuju gornji limit rasta.
12: Iskustvo crnogorske privrede sa jasnom porukom brz rast nije isto što i zdrav rast. Sljedeću deceniju moramo iskoristiti bolje nego prethodne, raditi na onome što dobro funkcioniše, a to su otvorenost, evropski put i preduzetnička energija.
15: Na konferenciji Privredne komore čulo se da je cilj da do 2035. godine naša privreda bude produktivnija, diversifikovanija i izvozno konkurentnija sa BDP-om po stanovniku na 65-70% prosjeka Evropske unije.
2: Slušate novosti dana Radija Crne Gore.
3: Organizovanje neposrednih konsultacija sa građanima pravno je neutemeljeno i predstavlja politički performans predsjednika Podgoričkog parlamenta Srđana Perića. Ocjena je partija nekadašnje većine. Perić, sa druge strane, smatra da takav vid komunikacije sa građanima ojačava njihovo povjerenje u institucije Skupštine, te ukazuje da glas naroda ne treba nikome da smeta. Sanjin Vešović.
18: Konsultacije sa građanima koje je sazvao predsjednik Skupštine glavnog grada izazvale su negativne reakcije političkih subjekata koji ne podržavaju Srđana Perića. Tvrde da su te konsultacije organizovane na pravno sporan način te da predstavljaju političku promociju Srđana Perića i njegovog preokreta. Šef odborničkog kluba Nove srpske demokratije Mitar Šušić.
19: Dakle, uz korištenje svih tih resursa, bez dogovora sa nama, predsjednik Skupštine organizuje nešto što liči prosto na njegov politički performans.
18: Čelnik Podgoričkog parlamenta Srđan Perić navodi da konsultacijama pokušava da razvija demokratske prakse u glavnom gradu, te da glas građana ne bi trebalo nikome da smeta.
20: Ako dođemo do te situacije da je čuti građanina pogrešno, tada znači da je kompletan politički sistem posložen na način koji nije na korist građana. Dakle, ove stvari se uče, praktikujemo ih, dolazimo do autentičnih demokratskih rješenja.
18: Šušić poručuje da nema ništa protiv toga da se čuje glas naroda, ali su, kako ističe, konsultacije morale biti organizovane uz dogovor sa odborničkim klubovima.
19: Ali ne treba niko da zaboravi prosto da smo svi mi odbornici u Skupštini glavnog grada isto tako glas javnosti, da mi predstavljamo građane koji su za nas glasali na izborima.
18: Perić navodi da ovakav vid komunikacije sa građanima ojačava njihovo povjerenje u instituciju Skupštine.
20: Ja ću podsjetiti da modelom na osnovu kojeg sam i dobio podršku da budem predsjednik Skupštine predviđeno uvođenje obavezujuće prakse da se svaki materijal koji se razmatra na sjednici Skupštine nezavisno od obaveza organizovanja javnih rasprava inicira i organizuje konsultacije sa zainteresovanim građanima, stručnom javnošću, civilnim sektorom i generalno ljudima koji žele dobro ovome gradu.
18: Iz nekadašnje većine pak ocjenjuju da ovakav način organizovanja konsultacija može dovesti do relativizacije uloge Skupštine glavnog grada i otvara pitanje granica ovlašćenja predsjednika lokalnog parlamenta.
2: Pitanje statusa srpskog jezika legitimno je i ima snažno uporište u rezultatima popisa, ali takva pitanja ne smiju se rješavati tenzijama, ucjenama ili političkom trgovinom, već kroz širok društveni i politički dijalog koji će osigurati da se nijedan građanin ne osjeća ni zapostavljeno ni isključeno, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
3: U intervju za Beogradski nedjeljnik NIN Milatović je kazao i da su Crna Gora i Srbija bliske države povezane istorijom, ekonomijom i porodičnim vezama, te da su potrebe njihovih građana iznad dnevno-političkih trvenja. Na pitanje da li je potreban reset tih odnosa, Milatović je rekao da to nije jedan potez koji bilo koja strana treba da načini. Milatović je naveo i da države regiona, kada je pomirenje u pitanju, moraju da promijene način razmišljanja. Govoreći o našem evropskom putu, kazao je da vjeruje da odnosi Podgorice i Zagreba moraju biti primjer zrelosti, a ne izvor novih blokada.
2: Direktor RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću zabranjen je ulazak u Srbiju. Otašević je našem portalu rekao da je sinoć automobilom putovao ka Srbiji, ali da mu je odbijen ulazak. Kao razlog u rješenju je označena tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, kojom je propisano da se ulazak može odbiti kada to zahtijevaju razlozi zaštite bezbjednosti Republike Srbije i njenih građana. Otašević je kazao da je iznenađen zbog takve odluke. U nastavku Svijet.
3: Najmanje je troje ljudi ubijeno, 28 je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Pavlovgradu u Dnjepropetrovskoj oblasti. U ukrajinskom vazdušnom udaru na Krime dvije osobe su poginule, pet povrijeđeno, dok su dronovi napali rafineriju u Uljanovskoj oblasti u Rusiji. Američki državni sekretar Marko Rubio sastao se u Manili sa Sergejem Lavrovom i poručio da su za rješavanje ukrajinske krize potrebni novi predlozi. Iz Kremlja odgovaraju da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da će dok evropske zemlje podstiču Kijev da nastavi rat, Rusija nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju.
2: Evropska unija usvojila je 21. paket sankcija protiv Rusije koji obuhvata nove restriktivne mjere usmjerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor. To je saopštila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas na mreži X. Riječ je o najobimnijem paketu sankcija u posljednje 4 godine kojim je obuhvaćen ukupno 218 novih subjekata. Zemlje unije također su se dogovorile da na godinu zamrznu gornju granicu cijene ruske sirove nafte.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju najoštrije prijetnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf zaprijetio je da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako ne budu mogli da izvoze svoju uslijed sukoba s Amerikom. Ovaj rat ne ostavlja srednji put, on je na sve ili ništa, napisao je Ghalibaf na X-u.
2: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Crna Gora je na vrhu liste po zagađenosti vazduha. Podaci iz najnovije strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2026-2029 otkrivaju da zagađenje vazduha u našoj zemlji uzrokuje čak 182 preuranjene smrti na 100.000 stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Evropske unije. Glavni krivci nijesu samo veliki industrijski dimnjaci, već i ložišta, a iako je jul, na sjeveru se već uveliko priprema ogrjev za zimu.
3: U Berenama za metar drva u Balvanima mora se izdvojiti 60 eura, u Čokovima 65, 10 eura više za metar cijepanih. Prosječna plata, kažu građani, nije dovoljna da se pripremi ogrjev. Pojedini koriste klime, ali i pelet, koji su u minulih godina kupovali znatno jeftinije. Tona peleta sada košta oko 320 eura. Priča Marije Berektarović.
1: Dok se kosidba privodi kraju, žetva priprema, u Beranama se uveliko sprema i ogrijev za zimu. Tako se iz mnogih dvorišta čuje zvuk motorne testere, sjekire ili mašine za cijepanje drva. Iako je tek jul, anketirani sugrađani kažu da nijesu poranili sa pripremom drva za zimu. Za metar u Balvanima mora se izdvojiti 60 eura, u Čokovima 65, 10 eura više za metar cijepanih drva. Prosječna plata, kažu građani, nije dovoljna da se pripremi dovoljno ogrijeva.
21: Nalazimo se koliko možemo i umijemo. Drva su skupa.
22: Spremio sam drva, mada hvali još nešto malo, ali to ću znači, u ovom periodu znači, spremiti. Uglavnom, drva su izuzetno skupa.
23: Drva ja jadu na zabaviše.
24: A recite mi stav... koliko ste morali da izdvojite novo?
23: 1.300 eura.
25: 18 metara. 1.500 eura sam dao za drva. Skupo.
26: Na drva.
27: Jesu li skupa?
26: Kako nijesu, sestra mila, treba izaći na kraj s tim. 750 eura.
28: 700 eura.
29: 1.500. 10 metara, 2 sprata, mora da se griju.
1: Da obezbijede ogrijev za zimu, najteže je penzionerima. Primanja navode mala, a drva skupa.
29: 15 mi treba, ali to je sad skupo, ogrijev po 70 eura. To je nakaradno za mene, samo penziju primam.
24: Može li prosječan penzioner u ovom gradu obezbijediti drva sebi za ogrijev?
25: Ne nikad.
1: Pojedina domaćinstva griju se na pelet. Zalihe su obezbijedili minulih godina kada je bio jeftiniji, jer sada tona košta oko 320 eura.
30: Pelet mi se sviđa, čistije i tu je ta cijena troška negdje ista.
26: Pa vjerovatno da je isplativije. Koliko sam upućena, jer vidim većinom ono klimu u vode.
28: Pa ja smatram da je to gotovo izjednačeno kad bi se grijali na struju, ali mislim da je zdravije na drva.
29: Drvo je drvo.
1: Da je velika potražnja za ogrijevom u Beranama, kažu i prodavci. A kako se bude bližio početak grejne sezone, navode, vjerovatno će biti i skuplji nego sada.
2: Ostajemo na sjeveru, kultura. Monodramom Dobro sam ispala, šta mi fali, u Pljevljima su sinoć počeli jubilarni 40. dani humora i satire Vuko Bezarević. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan četvorodnevni program uz učešće brojnih humorista, satiričara i aforističara iz Crne Gore i regiona. Na završnoj večeri u subotu biće uručene i prestižne nagrade manifestacije. To nam javlja Saša Bezarević.
0: Jubilarni 40. dani humora i satire, koji nose ime prerano preminulog pljevačkog književnika, satiričara i profesora Vuka Bezarevića, počeli su sinoć autobiografskom monodramom Dobro sam ispala, šta mi fali, u izvođenju Hristine Popović, a nastavljaju se večeras na trgu Đorđija Perunčića, gdje publiku očekuje zanimljivo muzičko-poetsko veče, kaže sekretarka lokalnog sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja Sanja Đondović.
4: Koji ima jako zanimljiv naziv, Rokersko srce i tamburaška duša, koja na jedinstven način spaja poeziju, muziku i glumu. U pitanju je pravo bohemsko veče po riječima izvođača, protkano novim i starim hitovima, poezijom Vita Nikolića, poezijom Jesenjina, a sve povezano tekstovima mom Kapore Galeta Jankovića.
0: U petak, trećeg dana manifestacije u popularnoj Mile bašti, bit će priređeno takozvano humorističko-satirično miletisanje, raznovrstan program posvećen i djeci i odraslim, uz učešće brojnih pjesnika, satiričara, glumaca i pjevača. U subotu, završnog dana 40. dana humora i satire, održat će se okrugli sto na temu Satira kao stvaralački izazov, a onda i otvaranje izložbe karikatura sa nagradnog konkursa Risto Pejatović. Svečano veče i uručenje nagrada je u 20 sati u pozorišnoj sali Centra za kulturu, najavljuje Đondović.
4: Proslavljamo jubilej, ovo veče smo rezervisali za neka od najznačajnijih imena savremene satire, a koji su naši dosadašnji dobitnici nagrade tipa, tako da će nas tu veče upriličiti jedan lijep aforističarsko-satirični program. Tokom svečanog programa, također kao i svake godine, bit će svečana dodjela nagrada povodom konkursa za dodjelu naše tri prestižne nagrade.
0: A tri prestižne nagrade po ocjeni žirija za 2026. godinu zaslužili su Milenko Šarac iz Pljevalja, kome pripada najznačajnija tipar za knjigu aforizama Pijačni dani. Dobitnik nagrade Vuko Bezarević za satiričnu priču je Ljubomir Ilić iz Male Krsne u Srbiji za priču Reciklažni centar, dok priznanje Mladi tipar odlazi u ruke Stefana Lučevskog iz Vršca za ciklus aforizama Vjetroviti oktobar. Organizator dana humora i satire Vuko Bezarević je opština Pljevlja uz podršku Ministarstva kulture i medija.
3: Predstava Kjara Zor Zipse od istorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti bit će premijerno izvedena večeras na sceni između crkava u Starom gradu Budva. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotić. Nastala kao koprodukcija Grad teatra i Kraljevskog pozorišta Zetski dom, drama prati sudbine istorijskih ličnosti u vremenu burnih političkih, društvenih i kulturnih previranja pod mletačkom upravom. Kroz lik Kjare Zorzi Đurković otvara ključna pitanja identiteta, slobode, pripadanja i odnose između pojedinačnih ljudskih sudbina i velikih historijskih tokova, kaže glumica Ana Vujošević, koja tumači naslovnu ulogu.
5: Bilo je inspirativno raditi Kjaru Zorzi, koja je za mene na neki način u ovom komadu simbol neke izvanredne duhovnosti, radosti, nekog vrcavog života, ne samo precizno da ona sad tu donosi nam teatar i bavljanje kulturom i tako dalje, nego jednostavno ona kao osoba, kao persona koja je imala priliku, koja se udala i otišla iz Crne Gore i vidjela nešto drugo, pokušava da donese neki duh koji može da oplemeni i da da nešto novo.
2: A na Tivat Music Festivalu večeras premijera opere Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Od 21 sat publika u Porto Montenegru, a sjutra na Kotor Artu, uživaće u jednoj od najpoznatijih komičnih opera svih vremena, koja ni nakon gotovo tri vijeka nije izgubila svježinu, duhovitost i aktuelnost. Glavnu ulogu Serpine tumači sopran Petra Radulovića, tu su i bas Jakov Kalajžić, te glumac Matija Grabić. Režiju potpisuje istaknuti hrvatski reditelj Paolo Tišljarić, a operu će izvesti kamerni ansambl Bokeljskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, koji je kazao da je rad na operi bio izuzetno zahtjevan.
6: U današnje vrijeme, kada se vrlo često na području opere pokušava napraviti skandal radi skandala,
7: ja mogu u ime Paula i svoje reći da se radi u predstavi koja je napravljena onako kako je to Pergolesi zamislio, dakle ona slijedi doista i tekst i muziku i njihovu zajedničku semantiku i doista je bio pravi užitak sarađivati. Imamo dvoje solista i jednog glumca, evo, dakle, to isto jedna velika rijetkost u operi. Matija nam se našao u jednoj nezahvalnoj ulozi da glumi, a da ne smije govoriti, dakle, da je nijem u predstavi, ali zato to obilato nadoknađuju pjevači koji jako puno pričaju pjevajući.
2: Sportske aktualnosti saopštiće nam Vladimir Popović.
8: Poraz crnogorske vaterpolo reprezentacije u četvrtfinalu svjetskog kupa. Grčka bolja u Sidneju 14-13. Odlučila je prva četvrtina u kojoj su Grci poveli 7-3. Bili mnogo precizniji, raznovrsniji, s presingom u odbrani, pametno koristili kvalitet centara i potom poveli i 5 razlike. Ostatak utakmice naši vaterpolisti proveli su u stalnom pokušaju da se približe, zaprijete i stigli su do 11-10 kada je Danilo Stupar uspješno završio kontranapad u finišu treće četvrtine. Međutim, Grčka je poslije niza propuštenih šansi Pulena Dejana Savića ponovo došla do velikih 14-10 sredinom posljednje četvrtine. Nazirao se neuspjeh, ali umalo da se desi čudo. Uspješan čelenž našeg selektora, isključenje Halivopulosa i drama u završnici. Matija Sladović pogodio je za 14-13, potom neuspio napad Grka, ostalo je 8 sekundi za odlazak u peterce, napad 7-6, šut Vasilija Radovića, ali ništa od izjednačenja. Najefikasniji akter susreta Strahinja Gojković s 5 pogodaka. Grčka ide u polufinale s Italijom, Crnoj Gori sutra predstoji meč s Gruzijom za plasman od 5. do 8. mjesta. Fudbaleri Sutjeske gostovaće kod bjeloruskog Vitebska na neutralnom terenu Mađarskoj u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije večeras od 19 časova uz prenos na drugom programu televizije Crne Gore. Revanš je sedmicu kasnije u Nikšiću. Uspješni iz dvomeča na Megdanče Borcu ili Petrokubu u trećoj rundi kvalifikacija. Biciklista Jasper Philipsen dobio je sprint za etapnu pobjedu na Tour de France. Do prvog ovogodišnjeg trijumfa na pomenutom takmičenju, Belgijanac je stigao fantastičnim ubrzanjem u finišu 17. etape. Mads Pedersen osmi je prošao kroz cilj i uspio da sačuva zelenu majicu koja pripada najboljem sprinteru, ali sada je razlika samo 7 bodova u odnosu na Philipsena i u toj kategoriji slijedi velika borba. 18. etapa danas je u francuskim Alpima u ukupnoj dužini 185,2 km.
2: Meteobilten.
3: U Crnoj Gori je sunčano, uz malu, tek ponegdje umjerenu mjestimičnu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 32 stepena, Podgorica i Herceg Novi 30, Budva 29, Ucinj i Tivat 28, Bar i Kotor 27, Nikšić 26, Cetinje i Berane 25, Bjelopolje 24, Plužine, Andrijevice i Gusinje 23, Pljevlja, Kolašin i Rožaje 22, Petnica 21 i Žabljak 17 stepeni. Temperatura mora uz obalu, Herceg Novi 26, Budva 25, Bar i Ucinj 24 stepena.
2: Vrijeme s jutra.
3: U južnim i centralnim oblastima ujutru još ponegdje moguća kratkotrajno kiša, već je tokom prije podneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Na sjeveru bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremeno kišu. U tim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje očekuje se u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 23, dnevna od 13 do 29 stepeni.
2: Na kraju, najvažnije još jednom.
3: Na plenumu rasprava o rekonstrukciji vlade. Premijer odsutan, opozicija ga optužuje za ponižavanje skupštine. Vlada obustavila tenderski postupak za koncesije na aerodrome. Neposredne konsultacije predsjednika skupštine glavnog grada u NSD-u vide kao partijsku promociju. Srđan Perić odgovara da se tako jačava povjerenje u institucije. U međusobnim vazdušnim napadima Rusije i Ukrajine petoro ljudi stradalo, desetine povrijeđenih. EU osvojila novi, najobimniji paket sankcija Moskvi. Počeli dani humora i satire u Pljevljima. Na Grad teatru večeras premijera predstave Kjara Zorzi, u Tivtu opere Služavka gospodarica. Ajkule poražena od Grčke u četvrtfinalu svjetskog kupa u Sidneju. Ujutru moguća kiša, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 29 stepeni.
2: 15 je sati, 30 minuta, završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
3: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos skupštinskog.
9: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 23. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grade načelnica ove službe Vesna Balan. U Kotoru danas 4 broda. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. Internacionalni ljetni kotorski karneval biće održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore jutros od Grčke izgubila 14-13, sjutra duel sa Gruzijom. U južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima moguće kratkotrajna kiša, tokom prijepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
1: Kotorska hronika.
0: Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grad Radio Kotora načelnica ove službe Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
2: Da se malo osvrnemo na broj prekršajnih prijava i njihovu ukupnu novčanu vrijednost od početka godine do danas, pretpostavljam da raspolažete tim podatkom.
3: Do danas je komunalna policija ispisala oko 1600 prekršajnih naloga, iznos je 217.640 eura. Veoma mali procenat žalbi imamo na ispisane prekršajne naloge. 1% imamo žalbi na ispisane prekršajne naloge, znači svega na 15 prekršajnih naloga podnesena je žalba Osnovnom sudu za prekršaje. Naplativost na licu mjesta prekršajnih naloga je 80%.
2: Dakle, građani se ipak odlučuju da bi sebi umanjili troškove, da plate na licu mjesta.
3: U ovom periodu godine je najviše je stranaca, odnosno turista koji posjećuju naš grad i koji krše komunalni red na način što se nepropisno parkiraju.
2: I da li je ova godina u odnosu na prethodne, da li je taj broj smanjen ili je povećan broj prekršajnih prijava?
3: Pa broj prekršajnih naloga je na približno na istom nivou, ali je novčani iznos veći. Povećanje novčanog iznosa doprinijelo je ispisivanje prekršajnih naloga za kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorišćavanju kulturnih dobara. Naime, komunalna policija svakodnevno zajedno sa službenicima sekretarijata za financije vrši kontrolu autobuskog i drumskog prevoza, znači sa službenicima sekretarijata za financije koji je, a odlukom je definisano da obavljanje prevoza putnika u drumskom saobraćaju komercijalne svrhe za putnička vozila i autobuse koji obavljaju prevoz putnika za turistička putovanja, za svako putovanje po dolasku su dužni da plate naknadnu, odnosno time slot kojim im je rezervisan određeno vrijeme ukrcaja i iskrcaja putnika na Benovu. Čime se umnogome smanjile gužve koje su nam autobusi i druga prevozna sredstva pravili gužvu na Benovu prethodnih godina. Ova odluka je stupila na snagu prošle godine u avgustu i od tada nam je komunalni red na Benovu mnogo bolji. Po tom osnovu, znači, ispisali smo oko 220 prekršajnih naloga u iznosu po 500 eura. I mogu da kažem da svi autobusi, većina autobusa koji dolazi da obilazi naš grad, plaćaju time slot, odnosno rezervišu vrijeme ukrcaja i iskrcaja na Benovu. Zadnjih dana smo fokusirani na limo servise koji su također obavezni da plate dnevnu naknadu za ukrcaj i iskrcaj. Službenici sekretarijata za financije su pozicionirani preko puta zelene pijace i iznad zelene pijace i koliko se utvrde nepravilnosti, službenici komunalne policije ispišu prekršajne naloge i po tom osnovu.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora i bili gošća magazina Grad.
0: Obavještavamo građane da se nastavlja distribucija pitke vode putem cisterni sa ciljem ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja. Cisterne su raspoređene na unapred utvrđenim lokacijama u skladu sa planom i rasporedom distribucije. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 Kamp, autobusko stajalište. Od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati bile su cisterne na Ljutoj kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac, autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 cisterne su bile na Dražin vrt kod autobuskog stajališta, od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 Risan nakon Stare Slanice, cisterna je preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj 067-263-645. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković je danas je demantovao tvrdnje pojedinih građana da se na brojeve telefona za dopremu pitke vode putem cisterni, kao i za prijavu kvarova i dobijanje informacija, ne dobija odgovor. On ističe da se svi pozivi odmah obrađuju i da niko nije ostao bez pomoći ili informacije. Od početka rada ovog sistema komunikacije zabilježeno je ukupno 58 zahtjeva građana, od kojih su prema njegovim riječima svi riješeni u najkraćem mogućem roku.
4: Što se tiče upravo ove problematike koje ste rekli, ja i vi smo se i čuli u kancelariji gdje se nalazi naš službenik i telefon na koji je dat za cisterne, znači nijedan propušteni poziv nemamo. Čak i ako se desi da je propušten poziv kao što je jutro odbio u 8.02, u 8.04 je ta osoba pozvana sa našeg telefona da suzmu podaci. Nijedan propušteni poziv, što je lako, vrlo lako provjeriti, nijedan propušteni poziv nemamo upravo iz ovog razloga što se ljudima koji mogu i to i posvjedočiti, koji daju zahtjeve, na svaki telefon se javimo i svim tim ljudima je voda dopremljena isti dan. Znači, ako je nekog se prijavio ujutro, u toku dana mu je voda donešena. Ukoliko je prijavljen popodne, čas isto gledamo da isti dan popodne mu bude, jedino ako se neko javi u večernim satima, mu se prebaci ujutro voda. Nijedan propušteni poziv nemamo. Što se tiče intervencija, imamo tri broja za prijavu kvarova. Znači, ima broj tehnike 071 koji se uvijek neko javi u toku radnog vremena. Za pozive poslije radnog vremena imamo telefonsku centralu koja prebacuje ili na kapiju gdje se uvijek nalazi stražar ili na tunel gdje uvijek neko na izvorište se nalazi. Znači, bukvalno nema situacije da imamo propušteni poziv, da imamo grešku. Ukupno do sada, od kada postoje cisterne, odnosno ovaj cisterne, imamo 58 poziva, odnosno zahtjeva naših sugrađana za dovođenje vode na kućnim adresama. Također, redovno se vrši isporuka svakodnevno bolnici Risan, psihijatri u dogovoru sa psihijatrom i njima se isto to radi. Znači, jednostavno na svaki poziv koji je do sada upućen ka vodovodu Kotori odgovoreno bukvalno odmah i provedeno u djelo. Znači, nemamo apsolutno nikakve ni propuštene pozive, ni da smo nekoga odbili, da nije odnešeno čak i od strane naših radnika i od komunalne inspekcije i policije. Znači, isti dan se svaka prijava završi.
0: U Kotoru su danas 4 broda. Visoke temperature poslednjih dana povećale su broj pacijenata koji se obraćaju za pomoć u javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor. Više će Sanja Čavor.
5: Doktorka Bakić navodi da se najčešće za pomoć javljaju odrasli, starije osobe, djeca i turisti i turistkinje, a među najčešćim zdravstvenim tegobama dominiraju respiratorne infekcije i stomačni virusi.
6: Najčešće su to povišena tjelesna temperatura, kašalj, bol u grlu, zatim stomačne tegobe poput mučnine, povraćanja, proliva, zatim opekotine od sunca su jako izražene, dehidracije, alergijske reakcije, zatim ubodi insekata, razne povrede, pad sa motora, i slično.
5: Ističe da Dom zdravlja za sada ne bilježi pojavu novih ili neuobičajenih virusa.
6: Naravno, epidemiološku situaciju pratimo svakodnevno u saradnji s Institutom za javno zdravlje, tako da uglavnom dominiraju sezonski respiratorne infekcije, virusni gastroenteritisi, uz veći naravno broj slučajeva iscrpljenosti sa povišenom tjelesnom temperaturom.
5: Uprkos izazovima sa vodosnabdijevanjem, rad zdravstvene ustanove nije ugrožen.
6: Koristimo neka alternativna rješenja za obezbeđivanje tehnički higijenski ispravne vode za potrebe ustanove, naravno uz racionalnu potrošnju. Higijena je na najvišem nivou, primjenjuju se redovni protokoli dezinfekcije prostora i oprema, koriste se naravno odgovarajuće sredstva za dezinfekciju, a zaposleni također poštuju proceduru kontrole infekcije. A što se tiče vode za piće, mi svakako koristimo već unazad nekoliko godina i sad smo kupili nova dva aparata. Još jedan je novi kod nas u službi za odrasle, drugi je na pedijatriji i treći je u ambulanti Risen. Tako da mi mimo ovog novonastalog problema koristimo tu vodu za piće.
5: Sve ambulante trenutno rade po ljetnjem režimu, uključujući vikende u dvije smjene od 7 do 21 sat.
6: Organizovane znači u dvije smjene, zavisnosti znači od ambulante, od potrebe terena. Trenutno imamo par odsutnih ljekara, prosto neki iz zdravstvenih problema, a drugi što je neophodan odmor, tako da imamo te zamjenske ljekare i eto da kažem, na neki način smo organizovali smjene.
5: Neadekvatna zaštita od visokih temperatura i zanemarivanje zdravstvenih preporuka najčešći su razlozi zbog kojih građani i građanke zatraže ljekarsku pomoć, napominje doktorka Bakić.
6: Ne unose dovoljno tečnosti, predugo borave na suncu i to uglavnom u ovom periodu od 10 do 5 časova. Kronični pacijenti, oni zanemaruju redovno uzimanje terapije, sami sebi koriguju, tako da se uglavnom traži pomoć tek kada simptomi postanu ozbiljni.
5: Građanima i građankama, turistima i turistkinjama preporučuje se da tokom cijelog dana piju dovoljno vode, izbjegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, koriste zaštitu od UV zračenja i vode računa o ispravnosti hrane. Napominje doktorka Bakić i najavljuje skoro otvaranje renoviranih prostorija higijensko-epidemiološke službe i ATD službe.
6: Mislim da će biti otvaranje sljedeće nedjelje, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni, tako da intenzivno sada radimo na završetku svih tih nekih finalnih priprema. U pitanju je histoepidemiološka služba i ATD služba, znači Centar za pulmologiju. Neki aparati su, da kažem, i obnovljeni, namještaj i sve ostalo, tako da negdje je cilj da građani i brojni turisti dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
5: Dom zdravlja nastavlja i sa unapređenjem uslova rada, modernizacijom opreme i jačanjem kadrovskih kapaciteta.
6: Dobili smo internistu, doktoricu Ašanin, ona već par mjeseci tu, tako da je to jedna od novina. Ono što je uvijek problem jeste deficit medicinskog kadra.
5: Specijalizacije se redovno raspisuju, ali broj prijavljenih ljekara još uvijek nije dovoljan. Nadamo se da će se to promijeniti u narednom periodu, poručila je doktorka Bakić.
0: Prvi panel serijala Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića. Urednica programa, teatrološkinja i književna teoretičarka Maja Mrđenović istakla da su u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
7: Ovaj lim koji opisujem se između ostalog ogleda i u tome što, iako se u mnogim savremenim raspravama kolektivni identiteti, recimo nacionalni, vjerski, tretiraju kao istrošena tema, u Crnoj Gori se i dalje pokazuju kao nešto izrazito živo, bolno i iznad svega politički upotrebljivo pitanje, a to je u najvećoj mjeri tako zato što što pripadnici crnogorske političke elite, dakle upravo oni forsiraju taj svečarski ton, svjesno, a uglavnom i vrlo uspješno manipulišu pitanjima kolektivnih identiteta, naročito nacionalnih, prosto u cilju očuvanja sobstvenih privilegija. Također ta društvena ni na dom ni na put pozicija se prepoznaje i u tvrdokornom opstajanju nekih vrlo retrogradnih, a vrlo duboko ukorijenjenih i nevjerovatno otpornih patrijarhalnih društvenih mitova, među kojima se recimo uz patriotizam, radništvo, uzdizanje figure gospodara, naročito ističe elitistički mit o sobstvenoj superiornosti, dakle neko vjerovanje da smo mi naj bolji. Također, prilično otporan je Konstantinovićevski palanački duh plemenske zajednice, u kome je uz zatvorenost i isključivost naročito izražena performativnost, odnosno težnja, apsurdna težnja da se neprekidno igra neka uzorna uloga, mislim uzorna po patrijarhalnim uzusima, a da se neke navodne slabosti sakrivaju od pogleda javnosti pod tepih. Međutim, nasuprot tome, naratori, naratorka i junaci, junakinja savremenih crnogorskih romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sampa Svilje Đurovića i Mjesto rođenja Stefana Boškovića, na ove čvrsto ukorijenjene datosti baš i ne žele da pristanu.
0: Drugi susret na pjaci od knjige zakazan je za 31. jul, a bit će posvećen jednom od osnivača Kotorarta, Don Branku Uzbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Tradicionalna manifestacija Fascinada održana je juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima, sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić, razgovarala je Mihaela Moškov.
8: 22. jul je Fascinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
9: Što se tiče same Fascinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru sliku koja je bacala zrak je svjetlosne prema samom brodu, i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast, i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu, i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
8: Čini mi se da je na prošloj Fascinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
9: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se i nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
8: Tu su običaji, da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
9: Tako je.
0: Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan u subotu 25. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2020.

0: Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici bit će održano u nedjelju 26. jula. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostajnici, a za muzički dio večeri pobrinuće se klapa Stari kapetan. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji Udruženja Fešta. Program najavljuje predsjednik udruženja Vasilije Bajrović.
1: 24. put Kotor će organizovati internacionalni ljetni kotorski karneval. Pripremili smo i ove godine naravno karnevalski program koji počinje 30. jula i do 1. avgusta. Tako da u četvrtak, 30. jula, na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretske fešta obići grad i dati sen da fešta može da počne, na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert klape kumpanji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, koju evo moram da kažem već 9 godina pokušavamo da dovedemo na ljetni karneval, ali zbog njihove zauzetosti u Italiji, bukvalno su svaki dan zauzeti na nekim eventima u Italiji i Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našeg tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu. Jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i samo karnevalska muzika, tako da Kotor postaje pravi karnevalski grad sa onom atmosferom koju ovaj grad i zaslužuje i siguran sam da će brojni gosti uživati u karnevalskom programu. Sve ovo naravno radi subote 1. augusta kada je zakazana i karnevalska povorka koja će i ove godine krenuti od ljetnjega bazena prema starom gradu uz brojne karnevalske grupe koje će biti sa nama iz inostranstva i Crne Gore, svakako i one grupe koje čine kostur ovoga karnevala, to su kotorske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kubalkanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati i ove godine organizator je Udruženje Fešta pod pokroviteljstvom općine Kotor i turističke organizacije.
0: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavit će učešće na finalnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Naš tim je jutros izgubio od Grčke 14-13. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Gojković sa 5 pogodaka. Matković, Radović i Stupar postigli su po 2 gola, dok su se Vučković i Sladović po jednom upisali u listu strijelaca. Utisci crnogorskog reprezentativca Strahinje Gojkovića.
2: Četvrtfinale smo izgubili s rezultatom 14-13. Ne možemo nikako biti zadovoljni. Mogu da kažem samo da smo pružili dobar otpor reprezentacije koja je bronzana sa posljednjeg europskog prvenstva u Beogradu, ali opet ne možemo da budemo zadovoljni. Mi smo imali u cilju ovu pobjedu u četvrtfinalu, ali završilo se kako se završilo. Sad možemo samo da se okrenemo sljedećoj utakmici sa reprezentacijom Gruzije i da probamo da izborimo što bolji plasman do kraja.
0: Crnogorsku reprezentaciju sutra očekuje duel sa Gruzijom, utakmice na programu od 8:45 po našem vremenu. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša. Već tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Današnje izdanje Ljetnjih priča donosi segmente sa nedavno održane panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo. Kroz emisiju vas ovog četvrtka vodi Mihaela Moškov, a vi, uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, uživajte u nastavku. Na početku panela moderatorka Jelena Vukasović iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo.
2: U ime Kotorskog zelenog tima želim da vas pozdravim i zahvalim vam što ste večeras ovdje i što ste odlučili da odvojite vrijeme za jedan razgovor o temi koja se tiče svih nas, gradu u kojem živimo, njegovim i našim današnjim i budućim izazovima. Zeleni tim Kotor formiran je krajem prošle godine kao multisektorska inicijativa koja okuplja predstavnike i predstavnice institucija civilnog sektora, građane i građanke sa zajedničkim ciljem da doprinesu održivom razvoju Kotora i očuvanju njegovih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Večerašnja panel diskusija ujedno je prva javna aktivnost zelenog tima i drago nam je što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo. Organizujemo je u saradnji sa nevladinim organizacijama MANSI, naša akcija, u okviru projekta osnaživanje glasova zajednice, zalaganje za pravdu i vladavinu prava, financiranog od strane Europske unije u Crnoj Gori. Večeras razgovaramo u gradu koji nije važan samo nama koji u njemu žive. Kotor i prostor Boke Kotorske od veriga do veriga, gotovo pola vijeka, nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao područje izuzetno univerzalne vrijednosti, prirodne i kulturno-istorijske baštine čovječanstva. To znači da vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost da razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije. Istovremeno, važno je reći da Kotor nije usamljen u izazovima sa kojima se suočava. Brojni historijski gradovi pod zaštitom UNESCO-a pokušavaju da pronađu ravnotežu između razvoja, turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, borbe za kvalitet života, svog stanovništva itd. Dovoljno je pomenuti Veneciju i Dubrovnik, gradove koji baš kao i Kotor traže odgovor na pitanje kako sačuvati autentičnost prostora, a istovremeno omogućiti njegov razvoj. Naziv večerašnje panel diskusije je Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo. Postavit ćemo brojna pitanja, da li Kotor postaje kulisa turističke potrošnje ili ostaje grad u kojem se živi. Kako sačuvati kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, autentični duh grada. Kako sačuvati prirodu koja je neraskidivi dio njegovog identiteta. Što se dešava sa morem, obalom, šumama, vrstama koje ne mogu da govore, niti da ulože primjedbu na naša planska dokumenta. I možda najvažnije, ako turizam i razvoj mijenjaju grad, na koji način mijenjaju nas.
1: Na panelu su učestvovali magistar Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistar Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Iković je na početku poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica, naglašavajući da će Kotor sačuvati svoj identitet samo ako građani budu aktivno učestvovali u donošenju odluka i zajedno oblikovali njegovu budućnost.
2: Dobro nam došli i hvala za to što ste izdvojili vrijeme, a ja bih voljela da za početak zamolila bih vas nešto što je skoro nemoguće. A s aspekta svojih pozicije, ako mene to nekako fenomenološki zanima, da li možete odgovoriti na pitanje iz večerašnjeg panela, odnosno što po vašem mišljenju jeste najveći izazov za Kotor i što je to što moramo sačuvati po svaku cijenu kako ovaj grad ne bi izgubio ono što ga čini jedinstveni, ali ako možete u dvije rečenice. Evo, pošto je Vuk blizu mene, za početak njega.
3: Svima, hvala vam što ste izbili u jednom i imate interesovanje za razgovor večeras. Hvala vam pozivu i hvala organizatoru na ovom dijalogu i skupu. Dvije računice najkraće, po meni, bilo koji grad, pa i Kotor, treba da se čuva duh zajednice. Znači, da budemo okupljeni oko zajedničkog cilja i da ne odustajemo bez obzira koliko puta doživimo neuspjeh, da postignemo jedan snažan i otvoren grad, zato što grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane isto organizovanim tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike. I da li ćemo mi da stvorimo sebi grad kakav mi želimo ili ćemo da nađemo neki drugi grad u drugoj državi gdje je on već spreman i čeka nas. Da li ćemo biti toliko srbični da ćemo da napustimo Kotor i da nađemo neki sebi odgovarajući grad izvan Crne Gore ili ćemo da stvorimo taj Kotor onako kakav nama paše.
1: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani, jer upravo razumijevanje sopstvenog identiteta predstavlja osnov za očuvanje grada.
4: Ja sam opet ovdje kao vanzemaljac, filozofkinja među biolozima. Prije dva mjeseca sam bila filozofkinja među psihijatrima. Tako da je ovo također jedna opet nova sredina za mene. Ali Kotor nije nova sredina za mene i ako bih ja morala da odgovorim u najkraćem na ovo tvoje važno pitanje, jeste, naravno, opet pitanje, a to je ko smo mi. Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori?
5: Znači, identitet da danas.
4: Apsolutno, kada budemo uspjeli da odgovorimo na pitanje tog kolektivnog identiteta, ko smo mi kao recimo Kotoranke i Kotorani, onda ćemo moći da odgovorimo i što je ono što će nam omogućiti da preživimo. Moj odgovor bi bio, omogućit će nam da preživimo, odgovor na pitanje ko smo mi, kada budemo mogli da spoznamo sami sebe.
1: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
6: Ako mene pitate, ja mislim da treba da se očuva odnos između živih bića, a do to mislim i podrazumijevam čovjek. Dakle, htjela bih da vam svima kažem da ekologija, htjela bih to da prvo iskoristim, da kažem da ekologija nije samo skupljanje otpada, ekologija je odnos između živih bića. I mislim da to treba da sačuvamo i kako živa bića utiču na našu životnu sredinu. Dakle, mislim da je to najvažnije, tolerancija i da imamo uvijek ovakav neki odnos između živih bića i kako taj odnos, da razmišljamo uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
1: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
7: Dakle, ako ćeš u dvije rečenice
8: nešto pametno,
7: evo ja ću onda reći nešto što su rekli neki pre nas davno. Dakle, koji su također živjeli u gradovima u drugo vrijeme, u drugom kontekstu, ali su te rečenice i misli van serijski, van vremenske. Dakle, modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrlina je u sredini. I neko id nimis, ničemu ne preteruje. Mislim se sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Dakle, mjera u svemu.
2: Vuče jedno pitanje koje je neizbježno. Kada govorimo o razvoju grada, mi obično pominjemo infrastrukturu, saobraćaj, beton, tako prosto nekako smo i sami naučeni i istrenirani da to posmatramo kao razvoj grada prvenstveno, a mnogo manje mislimo o živom svijetu koji dijeli taj prostor s nama. To se iz perspektive nekoga koji je biolog prvo izgubi kada se razvoj ne planira u skladu sa prirodom. Što je to što mi kažemo, recimo u Kotoru danas najjasnije se vidi da priroda plaća cijenu turističkog rasta. Što je to, zašto se hvatamo da dođemo do argumenta da bismo morali da se pozabavimo više?
3: Ekonomski razvoj u pravom smislu je ekonomski razvoj koliko ima i ekološko, odnosno zelenu dimenziju. Znači, kao što jedan grad nije zamislio bez saobraćajne mreže, on nije nikom moguće zamisliti bez zelene mreže. Jer ta zelena mreža omogućava i daje nekoliko besplatnih usluga. Znači, ja sam prije nego što sam ovdje došao, sjedio u jednoj bašti u Rakovcu, ispod krošnje jednog stogodišnjeg hrasta. I nije nam trebala tenda, znači da nije bilo tog krasta, vlasnik tog lokala je morao da kupi tendu. Znači taj krast nam je dao besplatnu tendu i dao nam je mnogo nižu i ugodniju temperaturu za taj, recimo to je jedna stvar. A isti taj krast, sad kada govorim kroz lik tog krasta, taj isti krast se u tu vodu koja se spira sa ulice i dolazi tu, on zadržava svojim sunđerskim korijenom i ne dozvoljava da je plaža zaprljena od različitih ulja, masti i bilo kakvih drugih otpadnih voda, tako da on nam opet besplatno prečišćava tu vodu, a u isto vrijeme sakuplja prašinu i reguliše znači temperaturu. Tako da ako mi te stvari zanemarimo i kažemo ok, imam plac od 1000 kvadrata i 800 tih kvadrata pretvorim u hotel, a preostalih 200 kvadrata u parking, ja nisam stavio prostor ni za jedan hrast, ja ću morati više novca da trošim za struju, za ostale stvari i na taj način ja ću zaraditi, ali niko ih pogleda kad bi svako tako radio, na što će da liču jedan grad, pa i hotel. Znači, evo ima, vidio sam ovdje da ima arhitekata među prisutnima, znači ništa kao zelenilo ne sakrije i ne dopuni nedostatke urbaniste, arhitekta i prostornog plana. Znači, a da ponovim, znači, kao što postoji ta sila infrastruktura za vodovod, za kanalizaciju, za putnu mrežu, tako je planirana, projektovana i od naučnika predložena da postoji zelena infrastruktura koja spaja urbane centre sa seoskim centrima, odnosno prirodnim centrima, na taj način pravimo konekciju i nama ta mreža, paukova mreža zelenila, omogućava da se smanje pritisci na negativni pritisci bilo poslovanje, industrije, bilo koje ekonomije na čovjeka, da čovjeku bude prijatnije u gradu. Znači, razni su brojni naučni radovi koji pokazuju između ostalog da ljudi u gradovima mnogo više žele da imaju kućne ljubimce, mnogo više sade biljke u saksijama. Zašto? Zato što imaju prirodni ugravirani kod zoka prirodi i onda ne domišljaju to tako što na svom balkonu svoje kući imaju određeni ili životinje ili biljke. U svakom slučaju, znači, zelenilo koje čine biljke i životinje, odnosno biodiverzitet, je u stvari jedan od elemenata jednog grada. I ukoliko prevagne siva infrastruktura, onda ćemo skuplje da plaćamo cijenu našeg.
2: Pošto evo govorimo o prostoru, ali govorimo o ljudima, što se događa sa ovom našom zajednicom kad nekako imamo potrebu da prećutimo prilagođavanje turistima i nije pitanje turizma, nego pitanje nas, gdje smo mi tu. Ako jedan grad ima potrebu da se više prilagodi onima koji dolaze na nekoliko dana ili već kako, nego nama koji tu živimo. Kako smo na neki način, gdje je Kotor tu kao zajednica, da li postoji neki glas, da li nekako se držimo uspravno, da li ćemo možda biti spremni na neki protest ili na neki javni izrečeni stav?
4: Ne da ja vidim da smo spremni na neki ozbiljni protest i na neko ozbiljnije javno djelovanje. Što se dešava sa zajednicom? Pa zajednica se uglavnom raspada. I mi smo svjedoci toga. Mi smo zajednica koja je u stanju raspadanja. Zato što ne brinemo o sebi, ne brinemo o vlastitoj održivosti, a još manje o ovome što je Marina lijepo rekla o ekologiji kao odnosu između živih bića koja je u složenom međuzavisnom sistemu koji ne dozvoljava divljanje koje mi nekontrolisano sprovodimo. Tako da kratkoročni, sitno-sobstvenički interesi su glavni generator raspada ove zajednice. Ja ne znam, evo, voljela bi da neko me uvjeri suprotno, jedva bih dočekala zapravo.
6: Je li to znači da smo mi prije nekih, ne znam, 50, 20, 30 godina bili mudriji po pitanju toga i o čemu se radi?
4: Pa u svakom slučaju bili smo nevini, a ono što je jako važno, imali smo mnogo raznovrsniju bazu, privrednu bazu, ekonomsku bazu. Mi smo se samo osudili na turizam kao uslužnu djelatnost koja je rezultirala zapravo jednim mentalitetom pružalaca uslužne djelatnosti. To nije mentalitet koji će da brine o zajednici, koji će da radi na zajednici. To je mentalitet koji će gledati kako da zgrabi, valorizuje, kapitalizuje svaki kvadrat, ne misleći ne samo o insektima, o biljkama, životinjama, nego ne misleći ni sutra o svoj djeci, a ne unucima. Tako da ta jedna, kako bih rekla, ta jedna prilično ograničena trka za kratkoročnom dobiti nas rješava budućnost. I ukoliko ne krenemo ozbiljnije da razmišljamo o ovim temama, ukoliko ne uzmemo predah od preplavljenosti informacijama u ovom uraganu informacija koje nas zapravo sediraju, ukoliko se ozbiljnije ne posvetimo obrazovanju, ukoliko se ozbiljnije ne posvetimo jednim drugima, o zajednici mi više nećemo moći da govorimo. Mi ćemo biti na splavu od nas nekoliko, splav do splava, balon do balona, izolovan, i onda o tome ko smo mi više neće biti ni riječ. Znači, nisam ja generalno po prirodi, nisam pesimistkinja. I volim da mislim da ima osnova, da ima nade, zato radim to što radim, zato se bavim prosvetom. I evo recimo, evo da ne mračim, samo imali smo jedan baš lijep događaj prije nekih 20 dana, kada su naši srednjoškolci i srednjoškolke imali javnu debatu upravo na temu kojom se mi danas bavimo. Teza debate bila turizam i ubica kulture. I sad, na stranu debata koju oni su sjajni, ja mnogo živam da ih slušam i da ih gledam i da radim sa njima, ali pazite, mi smo imali jedan događaj koji je okupio dosta ljudi. Pokazalo da postoji interesovanje zajednice za ove teme i pokazalo da ima nešto, postoji nešto što može da nas povede. Ali isto tako, mi smo dolje raspravljali, imali smo debatu, neki ljudi su, ne znam, napravili tuštule, napravili slanešta, piće, gore iznad atomskog skloništa su neki ljudi igrali na buće na terenima koje su eto koliko toliko pripremili, i to je nešto što pokazuje da i dalje postoji refleks te zajednice, refleks toga umrežavanja, i da su to neke inicijative koje makoliko male jesu nešto čemu treba dati šansu i podršku i što treba osnažiti.
6: Zamolila da odgovorim na pitanje na koje nema odgovora, vidimo sami da nema, ali ja ću namjerom skogratiti. Jer agencija za u kojoj ona radi praktično bavi se balansiranjem, čini mi se, između javnog dobra, čuvanja prirode i javnog dobra, omogućavanja razvoja. Koliko je u stvari moguće, to je uopšte moguće na način na koji mi to radimo. Jer Vuk je pominjao ovdje zeleno mapiranje, odnosno zelene planove koji su sigurno unijeti u sve zakone, samo nisam sigurna da se primjenjuju.
8: Na način na koji mi radimo, on nije moguće. A kad kažem mi, mislim na generalno donosioce odluka, parkovi prirode, kao što je recimo Orijen, upravo treba da bude primjer održivog razvoja. Možda je taj pojam ovako malo dosadan, ali pretpostavljam da neki su ga ismislili ekolozi kao i ekosistemske usluge da bi se približili donosiocima odluka i nekako objasnili tu ekonomsku vrijednost prirode. Dobro si rekla, mi imamo izuzetne zakone. Imamo izuzetne zakone, imamo sistem, imamo nešto što se u
6: zaštićenom
8: područjima zove plan upravljanja. Mislim, mi se sada nalazimo u zaštićenom području.
6: Da.
8: Ovo je zaštićeno područje i nije naše. nego svjetsko. I ovo područje također treba da ima plan upravljanja, treba da ima određene aktivnosti, treba da ima neku strategiju i treba da ima viziju. Šta mi želimo? Da li mi želimo ljude i prirodu, da li želimo da koristimo na održiv način te resurse, jer bez prirode to je zapravo resurs, jel? Koji mi ne vidimo tako. Mi ga vidimo kao neku dekoraciju i da odemo, ne znam, na Vrmac, da se slikamo, kako je nama lijepo, vidite kako nam je fin ovaj Vidikovac, a ne shvatamo da je to resurs. Mi se nikada zapitamo odakle dolazi voda. Znači, da nema Lovćena, vjerojatno ne bismo imali dobru vodu. Da nema Lovćena, ne bismo imali vrlo vjerojatno neku promjenu u zalivu. Tako da,
9: ali kad ti kažeš park prirode, ja onda mislim da je to neki izolovani prostor, kao recimo Vrmac koji je neuzbjeli park prirode, jel? I ja zamišljam to kao nešto gdje idemo na izlet, jel? Tako to biva. Da. A da li je to samo to?
8: Znači i izlet u prirodu, mir iz tih borova i to se može ekonomski proračunati. Zamisli da je tu neka ledina. Za Vrmac, evo kad ga pomenu, je veoma značajno da je to poluostrvo koje ima živu vodu i to čini posebnim. Kad si ona na početku pitala šta je to što bismo trebali da zadržimo, to je autentičnost i ovoga prostora i ove prirode okolo i eto na kraju krajeva i Orijena. Priroda ne poznaje granice. Dakle, 65. godine, eto ja sam skoro počela da radim Orijenu, ali sam radila tu u nacionalnim parkovima Crne Gore i 65. još Orijen je prepoznat kao nacionalni park, jer nije Orijen samo iza Trgnovog. Da, on je dio Kotar, Crkvice, Pledenice, Podragalja, znači Kotar nije samo stari grad, to su i ozbiljne planine i prelijepe plaže i Vrnac, tako da ovo instinktivno mi znamo da je to dobro, ali nikako da povežemo. Da imati jedan Vrnac, imati jedan Orijen, znači da ćemo biti zdraviji, da ćemo manje ići kod ljekara, da će nam voda biti kvalitetna, jer ljudi ne shvataju da kolika je privilegija imati vodu na
9: Česnice.
8: Znači, mnogi je preko 2 milijarde ljudi, ja mislim, na svijetu nema dostupnost vode. A nemati vodu, no kao ona žaba što se kuva, ne primjećuje da se kuva. Dakle, nije to od sad. Mi već 20-30 godina u hotelu imamo problema sa vodom i zaslanjenje vode, ali to nije slučajno. Dolazimo do klimatskih promjena. Slatka voda je lakša. I ona je tako pliva po površini, međutim kada nama dođu turisti, mi iscrpimo te naše resurse, ali se niko ne zapita što nam je ona slana voda, jel, u česnama, zato što mi nemamo dovoljno resursa i mi ne želimo da se adaptiramo na te klimatske promjene. Ne želimo da razmišljamo o nekim postrojenjima koja bi možda prečišćavala tu vodu, kišnicu, na primjer.
1: A ispod površine mora, iako nisu vidljive promjene, one su itekako prisutne.
3: Ja uvijek volim neke slikovite primjere da dajem, pa recimo jedan, a to znamo mi biolozi, ako u jednu kalendarsku godinu stavimo sve što se desilo na planeti Zemlji od velikog praska, pa evo do današnjeg dana, svašta se nešto izdešavalo, ali Homo sapiens, čovjek, mi, pojavio se 3-4 sekunde pred ponoć 31. decembra. E sad, za 3-4 sekunde smo došli ovdje da jesmo, je li tako, sa tim Homo sapiensom, za koje on ne zaslužuje ime, mi smo mu ga dali, latinsko ime Homo sapiens, što znači u prevodu svjesno biće, po meni vrlo ne. Ja vas pitam da li se slažete da je vrijeme da mi promijenimo to latinsko ime u neko drugo, da ostane Homo, ali onaj sapiens, mislim da smo ga davno negdje izgubili u vremenu, a upravo je ovo vaše pitanje, ko smo, da li smo Homo sapiensi, ne znam, nisam siguran. Onda je davno, negdje pre stotinak i nešto godina, čuveni Marko Miljanov napisao primjere čojstva i junaštva. Dakle, junaštvo je braniti sebe od drugoga, tako? Čojstvo je braniti drugoga od sebe. A šta je čojstvo modernog vremena, nego braniti nas od nas samih? I da li to možemo da uradimo danas? Isto je velika dilema. Da li možemo da se obranimo od nas samih? Ne znam, nisam siguran. U kontekstu priče mojih prethodnika, mi smo došli u fazu da recimo, evo sad ću možda da kažem nešto i pogrešno u procentima, da 5% bogatih
7: ljudi bogate klase našeg društva koristi sve na uštrb ovih 95%, gde spadaju građani, građanke, djeca, svi mi okolo koji nismo bogati u tom smislu da možemo da sad u tom turizmu, evo pričamo o turizmu, razvijamo, gradimo, pravimo i tako dalje. Znači mi živimo na uštrb dobrobiti, odnosno to kapitalizmu, kako Vuk reče, te jedne manjine koja očigledno ide naprijed, jel, u tim svojim, da kažemo, zadacima. Evo, ti si pomenula 65. godinu, dakle, Jadranska magistrala otvorena 1965. godine 30. maja. I vjerovatno je neko projektovao da ta magistrala može da primi taj broj vozila u to vreme, gde je jedna porodica imala jedan auto, pa je taj auto obično stajao u garaži, pa se išlo pješke, pa se vozila bicikla, pa se taj auto koristio kad idete u drugi grad, u posjetu svojim rođacima, na slavu ili nebitno gde i kako, a većinu vremena je auto bio nepotreban. Ljudi su šetali, išli peške, znači par kilometara nije bio problem da se prepješači. E, dakle, da li ta magistrala na kojoj se ništa značajno nije uradilo od 65. do sada, kroz Kotorski zaliv, može da primi broj vozila koji trenutno postoji, ne samo u Kotoru, nego koji dođe u Kotor? Naravno da ne može. Jer svaka porodica ima minimum 3-4 automobila, odnosno svaki član porodice ima 3 automobila, lični, sopstveni. Je li to održivi razvoj? Ne znam. Da li je to ceh turizma? Očigledno jeste. I onda imamo kolone, zastoj, tunelu, semafore, pametne, nepametne, džabe, sve. Kolone su nešto što... Jer Jadranska magistrala kroz grad Kotor je ista kao što je bila 65. godine. Koja je tad bila brza cesta, verovatno, slična autoput, naravno nije autoput, ali se prohod vozila je bio fenomenalan. E sad to više ne može. More, da, znači gledamo ga i ne vidimo ništa, jel? Šta se dešava ispod dole, jer sa kopna se ne vidi, na kopnu se sve vidi. I kad srušite neko drvo, odnosno posječete, i kad napravite neki bezdrvni prostor, onda kad se taj šut, što kažu, skuplja, e, upravo to djeluje na more. Dakle, kad počnu one kiše jake, onda vidimo požuti more odjednom, šta mu vidi? Pa ništa mu nije bilo, ali naravno sav šut koji se napravio na kopnu se samo sruči fino dole, neće da ide ka lovcinu jer gravitacija mu ne dozvoljava, nego ide ka moru, nižoj tački. I onda to što mi ne vidimo golim okom jeste zatrpavanje zaliva vremenom, jel? Možda je to milimetar, dva godišnje, ali se stvara mulj koji naravno pada na žive organizme, na biljke koje vrše fotosintezu, pa onda ne mogu da vrše fotosintezu. Pa onda dođe kruzer koji ima sidro nekoliko tona, jel, teško, pa kaže da li kruzer utiče, ma, apsolutno ne, jel? To sidro uopšte ne dira dno, tako ono lebdi negde gore u vodenom stupu. E se zamislite sidro 3-4 tone koje padne, nikad ne padne na isto mjesto, tako, nego pada na različite mjesta kad se kruze sidri, naravno dole su neke biljke, pretpostavljam da će ribe da pobjegnu, odnosno da otplivaju, te biljke, ti sesini organizmi neće da ne mogu da pobjegnu, bit će uništeni zatrpani. Onda se dešava, kao što znate, da kruzer usled nekih vjetrova koji krenu odjednom, ore. E se zamislite kako to sidro ore, šta se dešava na samom morskom, onda se diže onaj mulj, onda sve to mi vidimo golim očima gore. Dakle, taj ekosistem se permanentno mijenja, mi to pratimo koliko možemo, ali prosto ni nauka ne može da pokaže u nekom kratkom vremenskom periodu šta se zapravo dešava ispod mora. Jadran nije više isti kao što ga znamo. Jadran se, temperatura Jadrana se povećala, neka bude i stepen, ali sam dio stepena u moru remeti, odnosno mijenja ekološke niše, mjesta mrijeste i tako dalje. Nedostaju senjske bure, dakle Jadran već postaje toplo more, iako je najsjeverni dio Mediterana pa bi trebalo da bude najhladniji, nije. To dokazuju nove vrste riba koje ulaze, mi pratimo svaki dan, dakle teris, mirec, riba, lav, ajde s njom ćemo se izboriti, možda je otrovna ili neopasna. Ona fugu riba ili četvorzupka ili zec, kako je već prozivaju, ona je opasna. Znači, ne daj Bože da neko pojede dio od nje nesvaren ili svaren, odnosno termički obrađen, ništa se neće desiti, ali će se desiti smrtni slučaj. Očigledno je taj otrov jak, tetrodotoksin napada sistem za disanje, čovjek se guši u neznanju i tako dalje. Dakle, sve to ispred nas.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, ovime smo došli do kraja ovog izdanja emisije Ljetnje priče, koje su donijele dio razgovora sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, gdje je istaknuto da budućnost Kotora zavisi od očuvanja njegovog identiteta, prirodnih vrijednosti i aktivnog učešća građana u donošenju odluka. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav, šalje vam Mihaela Moškov.
0: Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

Prodaj mi jedan soban stan na Svetoj Vrači. Telefon 068-738-344. 068-738-344. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. Potrebni radnici nam u Šuljari u Stolivu 069-465-855. Izdajem stan 82 kvadrata na trećem putu u Dobroti, djelimično namješten, cijena povoljna po dogovoru. Telefoni 032-330-843 i 069-238-486. 032-330-843 i 069-238-486.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U trećem julskom izdanju vodimo vas na tri popularne turističke destinacije na Mediteranu. Saznat ćete i ko su domaćini narednog mundijala 2030. godine. Najavljujemo i jednu zanimljivu dokumentarnu seriju na kanalu Nacionalna geografija. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički dio današnje emisije. Slušamo novi singl Olivije Rodrigo, a onda u rubrici Pola sata bez riječi, u nastavku preslušavanja soundtrackova iz popularnih filmova, na red je došlo i ostvarenje La La Land. U muzičkim pauzama i ovoga puta slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi broj 1 na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

Valencija spaja dvije različite slike Španije, istorijski, mediteranski grad i jedno od najmodernijih urbanih cjelina u Europi. Stari dio grada čuvaju uske ulice, trgovi i pjace na kojima se osjeća ritam svakodnevnog života. Plaza Mayor jedan je od najvećih trgova u Europi. Svakoga jutra okuplja prodavce ribe, voća i začina, dok se u restoranima priprema jelo koje je upravo tu nastalo, paella. Nekoliko kilometara dalje pejzaž se mijenja. U nekadašnjem koritu rijeke Turije izgrađen je futuristički kompleks City of Arts and Sciences, arhitektonski projekat španskog arhitekta Santiago Calatrave. Ovaj kompleks čine muzeji, akvarijum i koncertne sale, čije bijele strukture podsjećaju na brodove ili ogromne skulpture. Biciklističke staze kroz Park Turija omogućavaju da se cijeli grad obiđe lagano uz mnogo zelenila i mjesta za predah. Valencija često ostaje u sjenci Barcelone i Madrida, a upravo je to daje prednost. Ona je dovoljno velika da ponudi i muzeje, i arhitekturu, i gastronomiju, a opet dovoljno je opuštena da je možete upoznati bez žurbe. Za putnike koji žele kombinaciju grada i mora, teško je pronaći bolji evropski kompromis.

Napulj nije grad koji pokušava da bude uredan i savršen. Njegova energija dolazi iz buke, istorije i hrane koja je promijenila svijet. Skuteri prolaze uskim ulicama starog grada, razgovori se vode glasno, a veš visi iznad balkona kao improvizovana zavjesa svakodnevnog života. Ipak, iza tog ritma krije se igrač čija istorija traje više od 2500 godina. U samom srcu Napulja nalazi se historijsko jezgro koje je pod zaštitom UNESCO sa slojevima arhitekture koji se smjenjuju od antičkih temelja do baroknih crkava. Nekoliko kilometara dalje uzdiže se i Vezuv, vulkan koji je 79. godine nove ere uništio antički grad Pompeju. Danas je to jedno od najimpresivnijih arheoloških nalazišta u Europi i lako dostupna jednodnevna ekskurzija iz Napulja. Sa gradske luke pogled se pruža ka ostrvima u Napuljskom zalivu, kao na primjer čuveni Capri. Naravno, Napulj se ne može zamisliti i bez pice. Tu je nastala margarita krajem 19. vijeka, jednostavna kombinacija paradajza, mozzarele i bosiljka koje simbolično nose boje italijanske zastave. U gradu postoji na stotine pizzerija, ali atmosfera je svuda ista. Kratko čekanje, vruća rerna i tanjer iz koga hrana nestaje za nekoliko minuta. Napulj je jedan od rijetkih u Europi koji djeluje potpuno autentično, a upravo je to razlog što mu se putnici stalno vraćaju.

Svjetsko prvenstvo 2026. se upravo završilo, a već je poznato prvih šest reprezentacija koje će učestvovati na narednom mundijalu. Naime, nastup na narednom svjetskom prvenstvu 2030. već su osigurali Španija, Portugal, Maroko, Argentina, Urugvaj i Paragvaj. Naime, ovih šest reprezentacija automatski se kvalifikovalo zahvaljujući jedinstvenom konceptu domaćinstva narednog mundijala. Naime, jubilarno svjetsko prvenstvo 2030. igraće se u čak šest država, raspoređenih na tri kontinenta, u Evropi, Africi i Južnoj Americi. Glavni domaćini turnira bit će Španija, Portugal i Maroko, u kojima će se odigrati većina utakmica. No, prve tri utakmice prvenstva bit će održane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, čime će FIFA obilježiti 100. godišnjicu prvog svjetskog prvenstva. Upravo zbog tog statusa domaćina i tri južnoameričke reprezentacije dobile su osigurani nastup na turniru. Podsjetimo, prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju. Domaća reprezentacija tada je u finalu u Montevideu pobjedila Argentinu sa 4-2 i postala prvi svjetski prvak u fudbalu. Za domaćinstvo jubilarnog izdanja prvobitno su konkurisale dvije velike zajedničke kandidature, Španija i Portugal. Planirali su zajedničku organizaciju, a kasnije im se priključio Maroko. Sa druge strane, Urugvaj, Argentina, Paragvaj i Čile željeli su da vrate svjetsko prvenstvo u Južnu Ameriku tačno jedan vijek nakon prvog turnira. FIFA je u oktobru 2023. ponudila do sada neviđeno rješenje. Španija, Portugal i Maroko dobili su glavno domaćinstvo, dok su Urugvaj, Argentina i Paragvaj dobili po jednu utakmicu kojom će se obilježiti taj veliki jubilej. Čile je jedini član južnoameričke kandidature koji je ostao bez utakmice. Takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo tamošnjih vlasti i fudbalskih funkcionera koji su javno kritikovali FIFA-in potez. No konačna odluka je potvrđena na kongresu 2024. Dakle, bit će to prvi mundijal u istoriji koji će se igrati na tri kontinenta. Prema trenutnom planu, na svjetskom prvenstvu 2030. trebalo bi da nastupi 48 reprezentacija, isto koliko i na ovogodišnjem turniru u Americi, Kanadi i Meksiku. Budući da je šest domaćina već osiguralo plasman, kroz kontinentalne i dodatne kvalifikacije trebalo bi da bude popunjeno još 42 mjesta. Poseban izazov predstavljat će putovanja reprezentacija koje budu igrale uvodne utakmice u Južnoj Americi. One će nakon toga morati da otputuju u Španiju, Portugal ili Maroko kako bi nastavile takmičenje. FIFA je u prvobitnom planu predvidjela razmak od približno 11 ili 12 dana između njihove prve i druge utakmice kako bi ekipe imale dovoljno vremena za putovanje, odmor i prilagođavanje na novu vremensku zonu. Pa ipak, broj učesnika svjetskog prvenstva 2030. još uvijek nije konačan. Naime, Južnoamerička fudbalska konfederacija u aprilu prošle godine službeno je predložila da se jubilarno izdanje proširi sa 48 na čak 64 reprezentacije. Obrazloženje je da se 100. godišnjica događa samo jednom i da bi veći broj reprezentacija trebalo da dobije priliku učešća na ovom istorijskom turniru. Ni predsjednik FIFA, Gianni Infantino, nije potpuno odbacio tu mogućnost. On je poručio da je svaka ideja dobra koju vrijedi razmotriti, a zato konačni format svjetskog prvenstva 2030. nije definitivno potvrđen.

put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.

0: Iza svakog građevinskog poduhvata stoje godine planiranja, hiljade ljudi i tehnologija koje neprestano pomjeraju granice mogućeg. Kroz taj svijet gledalce vodi zanimljivi dokumentarni serijal Izgradnja bez granica, Daniel Ashville, koja se emituje petkom u 16 sati na Nacionalnoj geografiji. Voditelj Daniel Ashville ne posmatra velike infrastrukturne projekte sa distance. Naprotiv, on silazi u duboke tunele, penje se na vrhove nebodera, razgovara sa inženjerima, roniocima, građevincima i stručnjacima koji svakodnevno prelazi za granice onoga što je do juče izgledalo nemoguće. Oduvijek su me fascinirali ljudi koji kažu da nešto može da se izgradi, čak i kada ostali vjeruju da je to nemoguće. Kada stojite na gradilištu, shvatite da svaka velika građevina počinje kao ideja na papiru. Tek onda dolaze znanje, istrajnost i hiljade ljudi koji tu ideju pretvaraju u stvarnost, rekao je Ashville tokom promocije ovog serijala. Gledalcima otkriva kako nastaju neki od najambicioznijih infrastrukturnih projekata današnjice, od mostova koji prkose snažnim vjetrovima i okeanskim strujama, preko tunela koji prolaze ispod mora i planina, do savremenih transportnih sistema koji mijenjaju način na koji se ljudi i roba kreću širom svijeta. Posebna vrijednost ove emisije leži u činjenici da ne slavi samo mašinu i tehnologiju, već prije svega ljude koji stoje iza njih. Najveće otkriće tokom snimanja bilo mi je koliko su strast i timski rad važni za svaki projekat. Možete imati najsavremeniju tehnologiju na svijetu, ali bez ljudi koji vjeruju jedni drugima i spremni su da rješavaju probleme svakog dana, ništa od toga ne bi bilo moguće. Istako je Ashville. Svako gradilište nosi i sopstvene izazove. Negdje su to nepredvidivi vremenski uslovi, negdje nestabilno tlo, a ponegdje potreba i da se radovi izvedu bez prekida života miliona ljudi koji svakodnevno koriste postojeću infrastrukturu. Kako su rekli inženjeri koji su radili na ovom serijalu, ljudi često vide samo gotov most ili neboder, a ono što ne vide jesu godine proračuna, testiranja i bezbroj malih odluka koje su morale biti donijete da bi sve bilo bezbjedno. Jer upravo u tim detaljima se krije i prava ljepota inženjerstva. Ashville smatra da su upravo ovakvi projekti najbolji dokaz šta čovječanstvo može da postigne kada se udruže nauka, tehnologija i mašta. Volim da kažem da su najveće građevine mnogo više od betona, čelika i stakla. One predstavljaju dokaz da smo kao vrsta sposobni da zamislimo nešto što nikada nije postojalo, a zatim da to i zaista izgradimo. To je ono što me i dalje ostavlja bez daha. Poručuje Daniel Ashville, voditelj dokumentarnog serijala Izgradnja bez granica, koji se emituje na kanalu Nacionalna geografija.
1: Imagine the biggest and greenest airship in flight. Impossible? Moving the largest glass and steel aquadome? Still impossible? Or even building one of the longest tunnels in the world? Nothing is impossible. I'm here to show you how some of the world's most impossible builds are made possible.
2: The brand new series, Building Impossible with Daniel Ashville, starts the 12th of September on National Geographic.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost prednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 06 92880 45. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
7: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Višestruko platinasta kantautorka i dobitnica Grammy nagrade Olivia Rodrigo objavila je treći studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Uz ovaj album objavila je i zvanični muzički spot za novu pjesmu Stupid Song. Prvi singl sa ovog albuma, Drop Dead, učinio je Oliviju Rodrigo prvom osobom koje su prva tri singla sa prva tri albuma debitovala na prvom mjestu Billboard liste. Drugi singl, The Cure, također je dospio na prvo mjesto na nekoliko Billboard lista, uključujući Hot Rock and Alternative Songs, Hot Alternative Songs and Alternative Digital Song Sales. Nedavno je Olivia Rodrigo nastupila i na događaju Spotify's Billions Club Live, obilježivši prekretnicu od 9 pjesama koje su premašile milijardu streamova. Također je nastupila i kao gost iznenađenja na festivalu Primavera Sound u Barceloni, gdje je premjerno predstavila novu pjesmu What's Wrong With Me, u kojoj gostuje Robert Smith iz benda The Cure. Olivia Rodrigo je nedavno najavila turneju pod nazivom The Unrevealed Tour, koja kreće u septembru, a na odabranim koncertima pridružit će joj se i Wolf Alice, The Last Dinner Party, Devon Again, Grace Ives i The Spitz. Ulaznice su se brzinom svjetlosti rasprodale širom svijeta sa preko milijon prodatih karata, a zbog ogromne potražnje dodati su i novi termini, čime je oboreno i nekoliko rekorda posjećenosti. Turneja je prvobitno najavljena sa 4 datuma u Brooklynu, ali je ubrzo proširena i na čak 10 koncerata u Barclays centru. Sa zakazanih 11 večeri u londonskoj O2 areni, Olivia Rodrigo pridružuje se elitnoj grupi izvođača koji su ostvarili dvocifreni broj nastupa tokom jedne sezone u ovom prostoru, među kojima su i Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John i Rihanna.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata preslušavamo soundtrack filma La La Land, koji je dobio Oscara za najbolju muziku u 2017. godini.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Radio Kotora,
3: subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Prvi je.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
9: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče. Današnje izdanje Ljetnjih priča donosi segmente sa nedavno održane panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo. Kroz emisiju vas ovog četvrtka vodi Mihaela Moškov, a vi, uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, uživajte u nastavku. Na početku panela moderatorka Jelena Vukasović iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo.
10: U ime Kotorskog zelenog tima želim da vas pozdravim i zahvalim vam što ste večeras ovdje i što ste odlučili da budete vrijeme za jedan razgovor o temi koja se tiče svih nas, gradu u kojem živimo, njegovim i našim današnjim i budućim izazovima. Zeleni tim Kotor formiran je krajem prošle godine kao multisektorska inicijativa koja okuplja predstavnike i predstavnice institucija civilnog sektora, građane i građanke sa zajedničkim ciljem da doprinesu održivom razvoju Kotora i očuvanju njegovih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Večerašnja panel diskusija ujedno je prva javna aktivnost zelenog tima i drago nam je što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo. Organizujemo je u saradnji sa nevladinim organizacijama MANSI, naša akcija, u okviru projekta Osnaživanje glasova zajednice, zalaganje za pravdu i vladavinu prava, financiranog od strane Europske unije u Crnoj Gori. Večeras razgovaramo u gradu koji nije važan samo nama koji u njemu žive. Kotor i prostor Boke Kotorske od veriga do veriga, gotovo pola vijeka, nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao područje izuzetno univerzalne vrijednosti, prirodne i kulturne istorijske baštine čovječanstva. To znači da vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost da razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije. Istovremeno, važno je reći da Kotor nije usamljen u izazovima sa kojima se suočava. Brojni istorijski gradovi pod zaštitom UNESCO-a pokušavaju da pronađu ravnotežu između razvoja, turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, borbe za kvalitet života, svog stanovništva i tako dalje. Dovoljno je pomenuti Veneciju i Dubrovnik. Gradove koji baš kao i Kotor traže odgovor na pitanje kako sačuvati autentičnost prostora, a istovremeno omogućiti njegov razvoj. Naziv večerašnje panel diskusije je grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo. Postavit ćemo brojna pitanja, da li Kotor postaje kulisa turističke potrošnje ili ostaje grad u kojem se živi. Kako sačuvati kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, autentični duh grada. Kako sačuvati prirodu koja je neraskidivi dio njegovog identiteta. Što se dešava sa morem, obalom, šumama, vrstama koje ne mogu da govore, neki da ulože primjedbu na naša planska dokumenta. I možda najvažnije, ako turizam i razvoj mijenjaju grad, na koji način mijenjaju nas.
0: Na panelu su učestvovali magistar Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistar Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Iković je na početku poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica, naglašavajući da će Kotor sačuvati svoj identitet samo ako građani budu aktivno učestvovali u donošenju odluka i zajedno oblikovali njegovu budućnost.
10: Dobro nam došli i hvala za to što ste izdvojili vrijeme, a ja bih voljela da za početak zamolila bih vas nešto što je skoro nemoguće. A s aspekta svojih pozicije, ako mene to nekako fenomenološki zanima, da li možete odgovoriti na pitanje iz večerašnjeg panela, odnosno što po vašem mišljenju jeste najveći izazov za Kotor i što je to što moramo sačuvati po svaku cijenu kako ovaj grad ne bi izgubio ono što ga čini jedinstveni, ali ako možete u dvije rečenice. Evo, pošto je
3: Vuk
10: blizu mene, za početak
3: njega. Svima hvala vam što ste izdvojili vrijeme i imate interesovanje za razgovor večeras. Hvala vam pozivu i hvala organizatoru na ovom dijalogu i skupu. Dvije računice, najkraće po meni, bilo koji grad, pa i Kotor, treba da sačuva duh zajednice. Znači da budemo okupljeni oko zajedničkog cilja i da ne odustajemo bez obzira koliko puta doživimo neuspjeh. Da postignemo jedan snažan i otvoren grad, zato što grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane ispod organizovanog tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utječemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike. I da li ćemo mi da stvorimo sebi grad kakav mi želimo ili ćemo da nađemo neki drugi grad u drugoj državi gdje je on već spreman i čeka nas. Da li ćemo biti toliko osebični da ćemo da napustimo Kotor i da nađemo neki sebi odgovarajući grad izvan Crne Gore ili ćemo da stvorimo taj Kotor nakon kakav nama paše.
0: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani, jer upravo razumijevanje sopstvenog identiteta predstavlja osnov za očuvanje grada.
11: Ja sam opet ovdje kao vanzemaljac, filozofkinja među biolozima. Dva mjeseca sam bila filozofkinja među psihijatrima. Tako da je ovo također jedna opet nova sredina za mene. Ali Kotor nije nova sredina za mene i ako bih ja morala da odgovorim u najkraće na ovo tvoje važno pitanje, jeste, naravno, opet pitanje, a to je ko smo mi. Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori?
12: Znači, identitet da danas.
11: Apsolutno, kada budemo uspjeli da odgovorimo na pitanje tog kolektivnog identiteta, ko smo mi kao recimo Kotoranke i Kotorani, onda ćemo moći da odgovorimo i što je ono što će nam omogućiti da preživimo. Moj odgovor bi bio, omogućit će nam da preživimo, odgovor na pitanje ko smo mi, kada budemo mogli da spoznamo sami sebe.
0: Đurović-Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
13: Ako mene pitate, ja mislim da treba da se očuva odnos između živih bića, a do to mislim i podrazumijevam čovjek. Dakle, htjela bih da vam svima kažem da ekologija, htjela bih to da prvo iskoristim, da kažem da ekologija nije samo skupljanje otpada, ekologija je odnos između živih bića. I mislim da to treba da sačuvamo i kako živa bića utiču na našu životnu sredinu. Dakle, mislim da je to najvažnije, tolerancija i da imamo uvijek ovakav neki odnos između živih bića i kako taj odnos, da razmišljamo uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
0: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
14: Dakle, ako ćeš u dvije rečenice nešto pametno, evo ja ću onda reći nešto što su rekli neki pre nas davno. Dakle, koji su također živjeli u gradovima u drugo vrijeme, u drugom kontekstu, ali su te rečenice i misli van serijske i van vremenske. Dakle, modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrlina je u sredini. I neko id nimis, ničemu ne preteruje. Mislim da sam sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Dakle, mjera u svemu.
10: Vuče jedno pitanje koje je neizbježno. Kada govorimo o razvoju grada, mi obično pominjemo infrastrukturu, saobraćaj, beton, tako prosto nekako smo i sami naučeni i istrenirani da to posmatramo kao razvoj grada prvenstveno, a mnogo manje mislimo o živom svijetu koji dijeli taj prostor s nama. To se iz perspektive nekoga koji je biolog prvo izgubi kada se razvoj ne planira u skladu sa prirodom. Što je to što mi kažemo, recimo u Kotoru danas najjasnije se vidi da priroda plaća cijenu turističkog rasta. Što je to, zašto se hvatamo da dođemo do argumenta da bismo morali da se pozabavimo više?
3: Ekonomski razvoj u pravom smislu je ekonomski razvoj koliko ima i ekološko, odnosno zelenu dimenziju. Znači, kao što jedan grad nije zamislio bez saobraćajne mreže, on nije nikom moguće zamisliti bez zelene mreže. Jer ta zelena mreža omogućava i daje nekoliko besplatnih usluga. Znači, ja sam prije nego što sam ovdje došao, sjedio u jednoj bašti u Rakovcu, ispod krošnje jednog stogodišnjeg hrasta. I nije nam trebala tenda, znači da nije bilo tog krasta, vlasnik tog lokala je morao da kupi tendu. Znači taj krast nam je dao besplatnu tendu i dao nam je mnogo nižu i ugodniju temperaturu za taj ambijent. Recimo, to je jedna stvar. A isti taj krast, sad kada govorim kroz lik tog krasta, taj isti krast se u tu vodu koja se spira sa ulice i dolazi tu, on izdržava svojim sunđerskim korijenom i ne dozvoljava da je plaža zaprljena od različitih ulja, masti i bilo kakvih drugih otpadnih voda, tako da ona opet besplatno prečišćava tu vodu, a u isto vrijeme sakuplja prašinu i reguliše znači temperaturu. Tako da ako mi te stvari zanemarimo i kažemo ok, imam plac od 1000 kvadrata i 800 tih kvadrata pretvorim u hotel, a preostalih 200 kvadrata u parking, ja nisam stavio prostor ni za jedan hrast, ja ću morati više novca da trošim za struju, za ostale stvari i na taj način ja ću zaraditi, ali nikoli pogleda kad bi svako tako radio, na što će da liču jedan grad, pa i hotel. Znači, evo vidio sam ovdje da ima arhitekata među prisutnima, znači ništa kao zelenilo ne sakrije i ne dopuni nedostatke urbaniste, arhitekta i prostornog plana. Znači, a da ponovim, znači, kao što postoji ta siva infrastruktura za vodovod, za kanalizaciju, za putnu mrežu, tako je planirana, projektovana i od naučnika predložena da postoji zelena infrastruktura koja spaja urbane centre sa seoskim centrima, odnosno prirodnim centrima, na taj način pravimo konekciju i nama ta mreža paukova mreža zelenila omogućava da se smanje pritisci na negativni pritisci bilo poslovanje, industrije, bilo koje ekonomije na čovjeka, da čovjeku bude prijatnije u gradu. Znači, razni su brojni naučni radovi koji pokazuju između stavog da ljudi u gradovima mnogo više žele da imaju kućne ljubimce, mnogo više sade biljke u saksijama. Zašto? Zato što imaju prirodni, ugravirani kod zov ka prirodi. I onda nadomišljaju to tako što na svom balkonu svoje kući imaju određeni ili životinje ili biljke. U svakom slučaju, znači, zelenilo koje čine biljke i životinje, odnosno biodiverzitet, je u stvari jedan od elemenata jednog grada. I ukoliko prevagne siva infrastruktura, onda ćemo skuplje da plaćamo cijenu našeg.
10: Pošto evo govorimo o prostoru, ali govorimo o ljudima, što se događa sa ovom našom zajednicom kad nekako imamo potrebu da prećutimo prilagođavanje turistima i nije pitanje turizma, nego je pitanje nas, gdje smo mi tu. Ako jedan grad ima potrebu da se više prilagodi onima koji dolaze na nekoliko dana ili već kako, nego nama koji tu živimo. Kako smo na neki način, gdje je to tu kao zajednica, da li postoji neki glas, da li nekako se držimo uspravno, da li ćemo možda biti spremni na neki protest ili na neki javni izrečeni stav?
11: Ne da ja vidim da smo spremni na neki ozbiljniji protest i na neko ozbiljnije javno djelovanje. Što se dešava sa zajednicom? Pa zajednica se uglavnom raspada. I mi smo svjedoci toga. Mi smo zajednica koja je u stanju raspadanja. Zato što ne brinemo o sebi, ne brinemo o vlastitoj održivosti, a još manje o ovome što je Marina lijepo rekla o ekologiji kao odnosu između živih bića koja je u složenom međuzavisnom sistemu koji ne dozvoljava divljanje koje mi nekontrolisano sprovodimo. Tako da kratkoročni, sitno-sobstvenički interesi su glavni generator raspada ove zajednice. Ja ne znam, evo, voljela bi da neko me uvjeri suprotno, jedva bih dočekala zapravo.
10: Je li to znači da smo mi prije nekih, ne znam, 50, 20, 30 godina bili mudriji po pitanju toga i o čemu se radi?
11: Pa u svakom slučaju bili smo nevini, a ono što je jako važno, imali smo mnogo raznovrsniju bazu, privrednu bazu, ekonomsku bazu. Mi smo se samo osudili na turizam kao uslužnu djelatnost koja je rezultirala zapravo jednim mentalitetom pružalaca uslužne djelatnosti. To nije mentalitet koji će da brine o zajednici, koji će da radi na zajednici. To je mentalitet koji će gledati kako da zgrabi, valorizuje, kapitalizuje svaki kvadrat, ne misleći ne samo o insektima, o biljkama, životinjama, nego ne misleći ni sutra o svoj djeci, a ne unucima. Tako da ta jedna, kako bih rekla, ta jedna prilično ograničena trka za kratkoročnom dobiti nas rješava budućnost. I ukoliko ne krenemo ozbiljnije da razmišljamo o ovim temama, ukoliko ne uzmemo predah od preplavljenosti informacijama u ovom uraganu informacija koje nas zapravo sediraju, ukoliko se ozbiljnije ne posvetimo obrazovanju, ukoliko se ozbiljnije ne posvetimo jednim drugima, o zajednici mi više nećemo moći da govorimo. Mi ćemo biti na splavu od nas nekoliko, splav do splava, balon do balona, izolovan, i onda o tome ko smo mi više neće biti ni riječ. Znači, nisam ja generalno po prirodi, nisam pesimistkinja. I volim da mislim da ima osnova, da ima nade, zato radim to što radim, zato se bavim prosvetom. I evo recimo, evo da ne mračim, samo imali smo jedan baš lijep događaj prije nekih 20 dana, kada su naši srednjoškolci i srednjoškolke imali javnu debatu upravo na temu kojom se mi danas bavimo, teza debate bila turizam i ubica kulture. I sad na stranu debata koju oni su sjajni i ja mnogo živam da ih slušam i da ih gledam i da radim sa njima, ali pazite, mi smo imali jedan događaj koji je okupio dosta ljudi. Pokazalo da postoji interesovanje zajednice za ove teme i pokazalo da ima nešto, postoji nešto što može da nas povede. Ali isto tako, mi smo dolje raspravljali, imali smo debatu, neki ljudi su, ne znam, napravili tuštule, napravili slane štapiće, gore iznad atomskog skloništa su neki ljudi igrali na buće na terenima koje su eto koliko toliko pripremili i to je nešto što pokazuje da i dalje postoji refleks te zajednice, refleks toga umrežavanja i da su to neke inicijative koje makoliko male jesu nešto čemu treba dati šansu i podršku i što treba osnažiti.
10: Zamolila da odgovorim na pitanje na koje nema odgovora, vidimo sami da nema, ali ja ću namjerom skupratiti. Jer agencija za u kojoj ona radi praktično bavi se balansiranjem činjenice između javnog dobra, čuvanja prirode i javnog dobra omogućavanja razvoja. Koliko je u stvari moguće, to je uopšte moguće na način na koji mi to radimo. Jer Vuk je pominjao ovdje zeleno mapiranje, odnosno zelene planove koji su sigurno unijeti u sve zakone, samo nisam sigurna da se primjenjuju.
15: Na način na koji mi radimo nije moguće. A kad kažem mi, mislim na generalno donosioce odluka, parkovi prirode, kao što je recimo Orijen, upravo treba da bude primjer održivog razvoja. Možda je taj pojam ovako malo dosadan, ali pretpostavljam da neki su ga ismislili ekolozi kao i ekosistemske usluge da bi se približili donosiocima odluka i nekako objasnili tu ekonomsku vrijednost prirode. Dobro si rekla, mi imamo izuzetne zakone. Imamo izuzetne zakone, imamo sistem, imamo nešto što se užavno...
10: Znači imamo dobar sistem.
15: ...područjima zove plan upravljanja. Mislim, mi se sada nalazimo u zaštićenom području.
10: Da.
15: Ovo je zaštićeno područje i nije naše, nego svjetsko. I ovo područje također treba da ima plan upravljanja, treba da ima određene aktivnosti, treba da ima neku strategiju i treba da ima viziju. Šta mi želimo? Da li mi želimo ljude i prirodu, da li želimo da koristimo na održiv način te resurse, jer bez prirode to je zapravo resurs, jel? Koji mi ne vidimo tako. Mi ga vidimo kao neku dekoraciju i da odemo, ne znam, na Vrmac, da se slikamo kako je nama lijepo, vidite kako nam je fin ovaj Vidikovac, a ne shvatamo da je to resurs. Mi se nikada zapitamo odakle dolazi voda. Znači, da nema Lovćena, vjerovatno ne bismo imali dobru vodu. Da nema Lovćena, ne bismo imali vrlo vjerojatno neku promjenu u zalivu. Tako da,
10: ali kad ti kažeš park prirode, ja onda mislim da je to neki izolovani prostor, kao recimo Vrmac koji je neuspjeli park prirode, jel? I ja zamišljam to kao nešto gdje idemo na izlet, jel? Tako to biva.
15: Da.
10: Da li je to samo to?
15: Znači i izlet u prirodu, miris tih borova i to se može ekonomski proračunati. Zamisli da je tu neka ledina. Za Vrmac, evo kad ga pomenu, je veoma značajno da je to poluostrvo koje ima živu vodu i to ga čini posebnim. Kad si ona na početku pitala šta je to što bismo trebali da zadržimo, to je autentičnost i ovoga prostora i ove prirode okolo i eto na kraju krajeva i Orijena. Priroda ne poznaje granice. Dakle, 65. godine, eto ja sam skoro počela da radim Orijenu, ali sam radila tu u nacionalnim parkovima Crne Gore i 65. još Orijen je prepoznat kao nacionalni park, jer nije Orijen.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, 10 je sati, talasi su Radio Kotora, magazin Grad, jutros naša gošća, načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Dobrodošli i hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Kotora.
0: Počet ćemo od onoga što je sad najaktuelnije, a to je vodosnabdijevanje. Budući da ste vi članica operativnog štaba koji je formiran rješenjem predsjednika opštine, podsjećamo uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine, predsjednik opštine Vladimir Jokić je donio naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Poznato je da već mjesec dana dio opštine, značajan dio opštine, dakle potrošači od Tabačine do Risna, nemaju na česmama pitku vodu. Formirani operativni štab, cisternama se voda dostavlja tim potrošačima. Koje su trenutne aktivnosti operativnog štaba, koliko često se sastajete i ono što je najznačajnije kada je u pitanju ovo tijelo, možete li da kažete nešto na tu temu?
1: Pa kao članica operativnog štaba mogu da kažem da je štab na cjelodnevnom, u cjelodnevnom kontaktu tokom čitavog dana. Članovi operativnog štaba putem medija, prvenstveno vašeg radija, sajt opštine Kotor, objavljuju na dnevnom nivou raspored cisterni sa pijaćom vodom, a ukoliko se ukaže potreba za dostavljanje vode slabopokretnim bolesnim licima kao i građanima koji žive na višim kotama, komunalna policija vrši dostavu na kućnu adresu. Tokom dana imamo od 5, 6 do 15 dostava na kućnu adresu, a pored toga svako jutro nam je obaveza da dostavimo vodu i dječjem vrtiću u Dobroti.
0: Da. U te aktivnosti su uključeni svakako i službenici komunalne policije, osim predstavnika, odnosno pripadnika službe zaštite i spašavanja i drugih koji su uključeni u ove aktivnosti. Kažete, imate prosječno 5 do 6 dostava na kućnu adresu. Dešava se ono što nama slušalci ukazuju, da ne može da voda da se dostavi zato što pripadnici komunalne policije ne znaju adrese tačne, ne znaju kako da dođu do tih ljudi kojima...
1: Mi moram da kažem da mi sa tim nemamo problema, da je apsolutno na svaku adresu dostavljena voda od strane komunalne policije. Jutros je već završena dostava i kompletan spisak smo dostavili.
0: Dobro, dobro. Možemo sada da pređemo i na komunalne teme. Prije svega ono što bih vas pitala, kako vi ocjenjujete trenutno stanje komunalnog reda u gradu, budući da je u toku turistička sezona?
1: Pa zadnjih nekoliko dana došlo je do povećanih gužvi u saobraćaju. Što se tiče, komunalna policija je najviše fokusirana na nepropisno parkiranje, za što imamo najveći broj prijava. Na dnevnom nivou imamo čak 20 do 30 prijava za nepropisno parkiranje. Najčešće nepropisno parkiranje je u užem gradskom jezgru, Benovo, Tabačina, Zlatne njive, u Škaljarima dosta imamo nepropisnog parkiranja, u Njegoševoj ulici, kod male crkve poviše Arome i kod gradskog groblja. Međutim, sa početkom turističke sezone naše aktivnosti su pojačane od Orahovca, Donji put, Perast, Donji put, ulazna i izlazna rampa u Perast, Risan, Morinj, a povremeno, najčešće u dane vikenda, vršimo komunalni nadzor u Kostajnici i to je najčešće na autobuskom stajalištu i na samoj kolovoznoj traci ljudi ostavljaju vozila.
0: Da, brojne su pozicije i lokacije na kojima se obavlja komunalni nadzor. Da li komunalna policija postiže sve na vrijeme? Koliko imate sada trenutno službenika,
1: budući
0: da je opština Kotor jako razuđena?
1: Opština Kotor je dosta razuđena, kao što sami znate. predviđeno je 12 komunalnih policajaca sa povećanjem koji smo dobili saglasnost od Ministarstva javne uprave. Međutim, trenutno imamo 3 slobodna radna mjesta za komunalne policajce. U toku je oglas za prijem komunalnih policajaca. Do današnjeg dana na iste se niko nije javio.
0: I kako vi to tumačite?
1: Pa to tumačim zato što je veoma težak, odgovoran, terenski posao. Mm-hmm. Radi se 365 dana u godini. Vrlo često se susrećemo sa neprijatnostima na terenu. Tako da ukoliko bi bio kancelarijski, pretpostavljam da bi se odmah našao kandidat.
0: Da. Dobro. Sada možemo i da se malo osvrnemo na broj prekršajnih prijava i njihovu ukupnu novčanu vrijednost od početka godine do danas. Pretpostavljam da raspolažete tim podatkom.
1: Do danas je komunalna policija ispisala oko 1600 prekršajnih naloga. Iznos je 217.640 eura. Veoma mali procenat žalbi imamo na ispisane prekršajne naloge. 1% imamo žalbi na ispisane prekršajne naloge, znači svega na 15 prekršajnih naloga podnesena je žalba Osnovnom sudu za prekršaje. Naplativost na licu mjesta prekršajnih naloga je 80%.
0: Dakle, građani se ipak odlučuju da bi sebi umanjili troškove, da plate na licu mjesta.
1: U ovom periodu godine je najviše je stranaca, odnosno turista koji posjećuju naš grad i koji krše komunalni red na način što se nepropisno parkiraju.
0: I da li je to u ova godina u odnosu na prethodne, da li je taj broj smanjen ili je povećan broj prekršajnih prijava?
1: Pa broj prekršajnih naloga je na približno na istom nivou, ali je novčani iznos veći. Povećanju novčanog iznosa doprinijelo je ispisivanje prekršajnih naloga za kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorišćavanju kulturnih dobara. Naime, komunalna policija svakodnevno zajedno sa službenicima sekretarijata za financije vrši kontrolu autobuskog i drumskog prevoza, znači sa službenicima sekretarijata za financije a odlukom je definisano da obavljanje prevoza putnika u drumskom saobraćaju komercijalne svrhe za putnička vozila i autobuse koji obavljaju prevoz putnika za turistička putovanja, za svako putovanje po dolasku su dužni da plate naknadnu, odnosno time slot kojim im je rezervisan određeno vrijeme ukrcaja i iskrcaja putnika na Benovu. Čime se umnogome smanjile gužve koje su nam autobusi i druga prevozna sredstva pravili gužvu na Benovu prethodnih godina. Ova odluka je stupila na snagu prošle godine u avgustu i od tada nam je komunalni red na Benovu mnogo bolji. Po tom osnovu, znači, ispisali smo oko 220 prekršajnih naloga u iznosu po 500 eura. I mogu da kažem da svi autobusi, većina autobusa koji dolazi da obilazi naš grad, plaćaju time slot, odnosno rezervišu vrijeme ukrcaja i iskrcaja na Benovo. Zadnjih dana smo fokusirani na limo servise koji su također obavezni da plate dnevnu naknadu za ukrcaj i iskrcaj. Službenici sekretarijata za financije su pozicionirani preko puta zelene pijace i iznad zelene pijace i koliko se utvrde nepravilnosti, službenici komunalne policije ispišu prekršajne naloge i po tom osnovu. Ovim putem bih željela da apelujem na građane Starog Grada i građane Perasta da je izmijenjena od 1. jula odluka o održavanju čistoće.
0: Doći ćemo do odluke o održavanju čistoće, to je već druga tema. Moramo se još zadržati na komunalnom redu, parkiranju i kaznama koje ispisujete. Smatrate li da su te kazne dovoljno efikasne, budući da je izrečen veliki broj? I imate li ponavljanja prekršaja?
1: Ponavljanja prekršaja, imamo ponavljanja prekršaja. Ali kazne su propisane zakonom po prenešenim nadležnostima i zakon o bezbijednosti saobraćaja i iznose 60 eura, a ukoliko se ispisuju za prekršaj na javnoj površini po zakonu o komunalnim djelatnostima, one su 100 eura.
0: Da li se insistira više na upozorenjima ili sad napišu kazne?
1: Smatram da kaznena politika daje bolje rezultate, tako da pored upozorenja više ispisujemo prekršajne naloge u skladu sa raspoloživim ljudstvom, vremenom i prijavama.
0: Jasno. A koji su najčešći razlozi zbog kojih se kazne izriču? Znamo, nepropisno parkiranje, ali još sljedeće što bi
1: nepropisno bilo? Parkiranje, znači kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorištavanju kulturnih dobara, odnosno izbjegavanje plaćanja time slota i naknade za ukrcaj, iskrcaj putnika. Zatim kazne se još ispisuju ukoliko bacanje odlaganje otpada i smeća van propisanog vremena. Zatim kazne se još ispisuju za parkiranje autobusa van parkinga. Te lokacije su najčešće bile prema Trojici i iza tunela u Radanovićima. Smatramo da smo ih dosta uveli u red, odnosno da u zadnje vrijeme na navedenim lokacijama nismo konstatovali nepropisno parkirane autobuse.
0: Uh-huh. Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Htjeli ste da uputite apel građanima?
1: Želila bih da uputim apel građanima, mada je napotilo strane deo komunalnog kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici, po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznose u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
0: Uh-huh. A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
1: Jeste, i dati termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
0: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
1: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
0: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
1: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
0: Napravit ćemo ovdje kratku pauzu da čujemo blok reklama, pa se vraćamo u studio. U toku je magazin Grad. Naša gošća je načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Uskoro smo ponovo sa vama.

0: uvaženi slušalci, ponovo smo u studiju Radio Kotor. U toku je magazin Grad. Naša gošća je načelnica komunalne policije opštine Kotor, Vesna Balandžić. Govorili smo o kaznama, o odluci, o održavanju čistoće. Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu, u toj oblasti?
1: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo videonadzor. Saglasno smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje videonadzora na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
0: Nadamo se da će biti rezultata.
1: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
0: Ova služba je nadležna i za sprovođenje odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Kotor. Evo, ono što je primjetno, to je da sve više građana ima kućne ljubimce, izvodi ih na javne površine. Da li se ova odluka poštuje i koliko ste eventualno nekih kazni ispisali po tom osnovu?
1: Po navedenom osnovu komunalna policija uglavnom djeluje preventivno, odnosno izrečemo upozorenja. Napominjem da su vlasnici pasa u obavezi da prilikom izvođenja pasa i šetnje na javnim površinama svojim ljubimcima postave korpu, da ih vode na povodcu dužine do 1,5 metar, isti moraju biti propisno vakcinisani kod nadležne veterinarske službe.
0: A čipovanje?
1: Komunalna policija ima uređaj kojim, ukoliko je pas čipovan, gdje može da utvrdi broj, u saradnji sa veterinarskom stanicom možemo doći do vlasnika kućnog ljubimca. Ono što je interesantno, da zadnjih mjeseci često dobijamo pozive od građana da više nisu u mogućnosti da drže svoje kućne ljubimce u svojim domovima. U takvim situacijama komunalna policija izlazi na lice mjesta, sačinjava službenu zabilješku, istu prosleđuje azilu, sa kojim imamo odličnu saradnju, koji posluje u okviru DOO Komunalno Kotor i isti zbrinjava navedene ljubimce.
0: To sam htjela da vas pitam, kakva vam je saradnja sa azilom? Evo, kažete da je izuzetna.
1: Često zajednički vršimo komunalni nadzor jer iste prijave dobijaju i oni i mi, pa vrlo često vršimo zajednički komunalni nadzor.
0: Moram vas pitati još i za pse lutalice. Vidimo da je posljednjih godina situacija poboljšana u tom smislu. Nema ih na ulicama.
1: Što se tiče pasa lutalica, moram da kažem da
0: predstavnici
1: azila promptno reaguju na svaku prijavu. Da li je, jer smo mi na dnevnom nivou komunikaciji, na svaku prijavu odmah izlaze.
0: Znam da ste u nekim prošlim našim razgovorima ukazivali na to da su se pojavljivali najčešće sada na području Radanovića, čak su i u kuće ulazili nekim ljudima.
1: Pa i najveće ove godine su nam prijave bile iz Lastve Grbaljske. i Lasa Grbajska i Radanovići. Stari grad, nismo primijetili da ih je bilo, a ukoliko se i desi, službenici deo komunalnog Kotor odmah izađu na teren.
0: Na koji način vam građani mogu prijaviti problem? Putem telefona?
1: Građani nam mogu prijaviti svoje probleme putem telefona 067 465 101, od 7 sati ujutro do 02 sata iza ponoći, zatim putem maila komunalna.policija@kotor.me, putem sistema 48, neposrednim dolaskom u prostorije komunalne policije Stari grad kod Svete Ozane na Parilu.
0: Jedno od pitanja naših slušalaca bilo je i parkiranje, nepropisno parkiranje, posebno na dionici puta Dražin vrt Perast, gdje postoji veliki broj parkiranih automobila koje ometaju normalno odvijanje saobraćaja. Slična situacija je, kažu slušalci, i na putu Prčanj Stoliv, gdje od parkiranih vozila autobusi prije svega ne mogu da prolaze, onda se stvara kolaps. Također Mečerov Brijeg, gore su kontinuirano parkirana vozila na putu, javnom putu, pored zgrada starih Jugooceanije. Zlatne njive, da kažem, da se izrazim, ne mogu narodski, ali ovaj, postoji put prilaz pri tim zgradama na Zlatnim njivama. Tamo su bidoni u redu poređani. Šta vi kao služba preduzimate po tom pitanju? Ta situacija je prisutna godinama.
1: Želim da naglasim da
0: različno... Jasno je da nemate, izvinite, službenika toliko da mogu stići na svakom mjestu u svakom trenutku, ali to je slika koja postoji i koja je prisutna već...
1: Želim naglasiti da je razlika u kontekstu navedenog pitanja i postavljanja bidona u postupanju komunalne policije i službe za inspekcijske poslove, da komunalna policija donosi prekršajni nalog i sačinjava službenu zabilješku i u obavezi je da u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji proslijedi svaki zahtjev na dalje postupanje nadležnoj službi. U ovom slučaju, kao što su bidoni i druge stvari i predmeti na javnim površinama, sve prosljeđujemo službi za inspekcijske poslove, koja donosi rješenje kao i pristup administrativnom izvršenju rješenja, i oni su ti koji završavaju postupak. Znači, komunalna policija ne može donijeti rješenje o uklanjanju predmeta i stvari sa javne površine. Također, što se tiče olupina, nefunkcionalnih vozila kojih imamo na javnim površinama, također sačinimo službenu zabilješku i proslijedimo službi za inspekcijske poslove, koja angažuje nadležnu službu i vrši uklanjanje olupina, odnosno nefunkcionalnih vozila sa javnih površina.
0: Da, ali ste nadležni svakako za nepropisno parkiranje.
1: Za nepropisno parkiranje, u kontinuitetu kontrolišemo navedenu dionicu Dražin vrt Perast od čak i 3 puta dnevno idemo do Risna i Perasta.
0: Perast je kritičan.
1: Perast i Risan, ovaj prilaz, navedenu dionicu konstantno ispisujemo prekršajne naloge. Ja smatram da je stanje na Mečerovom Brijegu i na Zlatnim njivama mnogo bolje nego prethodnih godina što se tiče nepropisnog parkiranja. A tu postoji još jedna problematika, da se prostor oko stambenih zgrada se vodi na Jugopetrol, tako da mi ne možemo, na Jugooceaniju, pardon, ovaj, mi često ne možemo da postupamo na privatnim površinama.
0: Ne, nije ovo put koji je na Jugooceaniju.
1: Oko stambenih zgrada.
0: Ne, to je javni put. Javni put koji ide prema, recimo, privatnom vrtiću Osmijeh. Svaki. Dakle, od javne predškolske ustanove Radost, vrtića na Zlatnim njivama, Mečerov Brijegu, kao privatnoj predškolskoj ustanovi Osmijeh, taj put, sve to uzurpirano automobilima, i to je slika koja je prisutna svakodnevno
1: na navedenoj dionici. Svakodnevno postavljamo kanđe preko puta novih zgrada iznad, koje su postavljene, novih zgrada koje su izgrađene iznad tržnog centra Kamelje. Tu nam je jedna kritična tačka, prije vrtića radost.
0: Dobro, kakve su kazne kada je u pitanju postavljanje kanđi? Imate samo jedne.
1: Mi zadržimo vozilo do plaćanja, do ispisivanja prekršajnog naloga ili eventualno ukoliko se počinilac prekršaja žali sudu za prekršaje do rešenja postupka kod sudije za prekršaj.
0: Uh-huh.
1: Zadržimo samo vozilo dok se završi postupak ispisivanja naloga ili eventualno kod suda do donošenja odluke suda za prekršaj.
0: Uh-huh, dobro. To ćemo kasnije, koji su vam

0: u našem gradu. Trenutno je aktuelan Kotor Art, zatim slijedi prvog karneval, 22. je Bokeška noć, u subotu 25.7. imamo Risansko veče. Za održavanje svih tih manifestacija dobijamo zahtjeve od organizatora koji se odnose na uklanjanje mobilijara sa gradskih trgova ili pak na gašenje muzike iz pojedinih ugostiteljskih objekata koji se nalaze u blizini održavanja kulturnog događaja. Recimo, za od mjesne zajednice Risan smo dobili zahtjev za uklanjanje vozila sa trga u Risnu kako bi bili u mogućnosti da se održi Risansko veče.
1: Kad sam vas pitala koji su vam prioriteti, mislila sam prije svega da li planirate možda neke nove akcije, da li neke pojačane kontrole u određenim najdrađenim oblastima ili područjima.
0: Pa naše kontrole su trenutno pojačane sa početkom turističke sezone. Kontrole komunalne policije su pojačane, recimo za održavanje za radno vrijeme i nivo buke sa akcentom na Stari grad i Donji put, a ostalim dijelovima grada reagujemo po prijavama. Želim naglasiti da recimo plažni barovi koji sa njima do sad nismo imali problema, također nemamo prijave ni za radno vrijeme, ni za nivo buke, ni za jedan plažni par na teritoriji opštine Kotor. Pojačane kontrole će se vršiti što se tiče nepropisnog parkiranja, zatim sprovođenja odluke o ekonomskom iskorištavanju kulturnih dobara, kako bi apsolutno svi autobusi, limo servisi i druga prevozna sredstva koje obavljaju prevoz u komercijalne svrhe platili obaveze prema opštini Kotor, odnosno time slot ili pak dnevnu naknadu.
1: Dobro, imamo neka pitanja koja su pristigla od strane slušalaca. Prvo je, zašto komunalna policija ne sankcioniše očigledno nelegalno rentiranje motora na rivi, pita slušalac.
0: Moram da naglasim da za vršenje turističkih usluga komunalna policija nije nadležna i nema ovlašćenja po odredbama Zakona o turizmu. Tako da pitanje će biti proslijeđeno turističkoj inspekciji.
1: Dobro. Zašto komunalna policija selektivno sankcioniše nepropisna parkirana vozila, to jest postavljaju kandže samo vozilima sa stranim tablicama?
0: Komunalna policija postupa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, profesionalno, neselektivno, kako prema građanima, tako i prema turistima. Postavljanje lokatora guma ili kanđi vrši se samo do ispisivanja prekršajnog naloga. A našim građanima se naknadno dostavlja prekršajni nalog na kućnu adresu u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima. U obavezi su da u roku od 8 dana dođu u prostorije komunalne policije i preuzmu prekršajni nalog, a ukoliko nijesu u mogućnosti, isti će im biti dostavljen na kućnu adresu i bit će konačan izvršan 8 dana nakon uručenja.
1: Dobro. Slušalac pita, zašto ne sankcionišete parkirana vozila na trotorima, posebno u naselju Rakiteje, kaže, izražen taj problem?
0: Komunalna policija svakodnevno po jednu patrolu ima u Škaljarima, znači Njegoševa ulica, prostor oko groblja, kod male crkve, u Rakitama. Tamo imamo često problem da nam se vozila parkiraju ispred posuda za odlaganje otpada, ispred kontejnera. I ovim putem bih apelovala na sugrađanje da se ne parkiraju ispred kontejnera, jer tada kamion komunalnog preduzeća nije u mogućnosti da priđe kontejnerima i da pokupi komunalni otpad, kao što nam se jutro desilo na kampu. Najčešće su to lokacije kamp kod Ankore i u Rakitama.
1: Dobro. Slušalac pita, zašto se dozvoljava istovar materijala iz kamiona na rivi? Dakle, zašto se dozvoljava istovar materijala iz kamiona na rivi, pretpostavljam?
0: Snabdijevanje građana Starog grada i privrednih subjekata propisano je odlukom o komunalnom redu i
1: Slično pitanje, zašto se dozvoljava istovar materijala iz vozila na samoj ulici u jutarnjim časovima kada je pijačni dan?

0: Vjerojatno subotom.
1: Na samoj ulici ja moram naglasiti da je to nadležnost uprave saobraćajne policije.
0: Uh-huh. I imamo još jedno pitanje. Zašto se dozvoljava parkiranje motora na trotoaru kod kulturnog centra?
1: I na navedenoj lokaciji smo ispisivali prekršajne naloge. Evidentno je da ima veliki broj motora koje koriste naši sugrađani. Smatram da je i bolje jer se smanjuju gužve od vozila. Smatram da je bolje kad sugrađani koriste motocikle za prevoz.
0: Dobro.
1: I imamo jedan parking koji smo definisali na gradskoj rivi i to je jedini parking za motore, tako da
0: Dobro.
1: U narednom periodu će opština Kotor obilježiti još određene lokacije za parkiranje motora.
0: Evo sad su nam pristigla i dva nova pitanja. Slušalac pita, na šetalištu Dobroti kaže kod fakulteta za pomorstvo se prži riba. Da li ste to kontrolisali? Kod fakulteta za pomorstvo. Dakle, na javnoj površini neko kaže, tvrde
1: komunalna
0: slušalci,
1: policija
0: prže,
1: to nije ustanovila po službenoj dužnosti, a nismo imali ni prijavu, a inače nije nadležnost naše, tako da ćemo našeg organa i navedenu prijavu ću proslijediti nadležnim inspekcijama.
0: A ko je nadležan?
1: Turistička i sanitarna inspekcija.
0: Uh-huh. One funkcionišu u okviru službe za inspekcijske poslove ili samostalno?
1: I u okviru državne službe.
0: Uh-huh. Slušalac kaže, u zoni u Radanovićima nelegalno je postavljen kamp u kojem borave između ostalih i djeca koja ometaju saobraćaj. Ko je to dozvolio? Dakle, u Radanovićima nelegalno postavljen kamp u kome borave između ostalih, osim odraslih osoba i djeca, koja ometaju saobraćaj.
1: Nemam informaciju, naknadno ću je provjeriti, za postavljanje kampa u Radanovićima. Mm-hmm. Kampovi, legalni kampovi u našoj opštini se nalaze na području Stoliva i na području Morinja. Komunalna policija također i po tom osnovu vrši komunalni nadzor. Najčešće lokacije gdje sankcionišemo kampere su kod tvrđave Goražda i Vrmacu u noćnim satima, kod doma slijepih u Risnu, a također vrlo često nam se parkiraju na potezu Muoprčanj-Stoliv, kod Škaljarskog groblja, u Njegoševoj ulici, kod pomorske škole u Dobroti u kasnim noćnim satima također zatičemo kampere nelegalno parkirane, odnosno nije definisano mjesto na navedenim lokacijama i ispisano je dosta prekršajnih naloga po navedenom osnovu.
0: Evo upravo dolaze, samo nam pristižu pitanja slušalaca. Imamo jedno koje se odnosi također na šetalište u Dobroti. Kažu slušalci, riba se prži u ugostiteljskom objektu na sred šetališta. Ometaju šetače, jeste li to kontrolisali?
1: Navedena prijava je u nadležnosti službe za inspekcijske poslove koja treba izvršiti provjeru gabarita terasa navedenog ugostiteljskog objekta i šta je istom dozvoljeno po ugovoru od strane javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Budva.
0: Smatrate li da je moguće da je neko dozvolio da se riba prži na samom šetalištu?
1: Mislim da nije moguće, nego da je navedeni privremeni objekat sigurno postavljen nelegalno.
0: Uh-huh. Dobro, to je svakodnevno tamo, to svi koji prolaze dobrotskim šetalištem mogu da vide. Pita slušalac, ima li šanse da se reguliše problem velikog broja mačaka na Parilu? Velike su vrućine, kaže, veliki broj mačaka je na toj lokaciji, širi se neprijatan miris mjesecima.
1: Obzirom da se naše kancelarije nalaze na samom Parilu, mogućnosti se navidim da svako jutro radnici deo komunalnog Kotor peru navedeni trg. Evidentno je da se osjeća miris, da li će se Ali također moram konstatovati da su brojni turisti svakodnevno na navedenoj lokaciji koji ih hrane, tako da ne znam da li će ostati na navedenoj lokaciji, šta će odlučiti nadležni organ.
0: Imali smo i mi i ranije primjedbe slušalaca koje su se odnosile na situaciju na Parilu. O tome smo i ranije pisali, ali evo vidjet ćemo, neko to podržava, neko ne. Vidjet ćemo
1: različita su mišljenja građana, ali sam primijetila oduševljenje turista.
0: Kakva je situacija, to sam previdjela ranije da vas pitam, kakva je situacija u velikom gradskom parku? Tamo je dolazilo do vandalizama, lomljanja mobilijara. Kakva je sada situacija tamo? Tamo postoji video nadzor?
1: Tamo postoji video nadzor i trenutno je zadovoljavajuća situacija. Imali smo oko nove godine da je bilo lomljena postavljenih novogodišnjih ukrasa i jelki.
0: Čak i ona kupola staklena je bila polomljena.
1: A vrlo često su lomljenje kupola je lomljena, česma je često lomljena, i drugi dijelovi ovog dječjeg igrališta. Neki počinioci su nađeni, neki nijesu. Ali kontinuirano se kontroliše navedeni park.
0: Da. A kada je u pitanju Park Slobode, dakle u centru grada, postoji li tu video nadzor i kakva je tu situacija?
1: U Parku Slobode ne postoji video nadzor. Trenutno je došlo do uređenja gradskog igrališta, dječjeg igrališta od strane nadležnog sekretarijata opštine Kotor, sekretarijata za investicije. U navedenom parku svakodnevno sankcionišemo nelegalno parkirane motore.
0: Došla su nam i nova pitanja. Kaže slušalac, pridružujem se slušalcu koji kritikuje nelegalni boravak u industrijskoj zoni građana koji žive u kamp prikolici. Djeca voze bicikla, motore, trotinete po zoni i predstavljaju opasnost.
1: Dakle, komunalna policija će dodatno izvršiti komunalni nadzor da vidimo da li je to jedna lokacija na kojoj smo već reagovali.
0: Ali se očigledno to i dalje ponavlja, ja? Dobro. Sljedeće pitanje, kada će biti postavljen mobilni toalet u Dobroti na Plagentima kod pijace? I da li je to uopšte u planu, jel?
1: Komunalna policija nije nadležna po navedenom pitanju.
0: Ali
1: možete pitati deo komunalnog Kotor.
0: Evo jedna od naših slušateljki komentariše, postavite ping pong sto negdje u gradu, pa neka se igrači dodaju lopticama, bolje tako nego s nadležnostima. Građani i građanke više ne znaju kome da se obrate za svoju problematiku jer se stalno prebacuju odgovornosti i ovlašćenja sa službe na službu, institucije na instituciju.
1: Ja vas molim da se obratite, sve građane da se obrate putem maila, putem telefona i da će biti upućeni na pravu adresu radi rešavanja svojih problematika.
0: Postoje li neki planovi za uvođenje nekih novih tehnologija, možda digitalizaciju prijava tih građana naših?
1: Pa svaki građanin može putem sistema 48 da prijavi bilo koju nepravilnost.
0: Koliko često se provjeravaju pristigle prijave na tom sistemu?
1: On je u okviru, sistem 48 funkcioniše u okviru opštine, nadležni sekretarijat službe informatike prosljeđuje sve primjene prijave nadležnim organima.
0: Imamo i pitanje, pretpostavljam iz Kavča, da je stiglo, kada mislite da napravite azil, to je vjerojatno formirate, azil za napuštenu krupnu stoku koja luta po Kavču i pravi štetu domaćinstvima. O tome smo isto govorili ranije, a evo vi podsjetite šta je po tom pitanju rađeno. Opština imala obavezu da
1: opština formira obavezu da formira sklonište za napuštena goveda i mislim da nadležni sekretarijat se bavi navedenom problematikom i da će biti riješeno u narednom periodu.
0: A podsjetimo da je opština Tivat formirala taj
1: opština Tivat
0: to
1: sklonište. Jeste. Uloga komunalne policije po navedanoj problematici će biti da pruža asistenciju službi koja bude određena za hvatanje stoke. Komunalna policija i uprava policije su definisane po zaključcima vlade da pružaju asistenciju službi koja će hvatati lutajuća goveda i smještati u odgovarajući prostor koji bude za to namijenjen.
0: Da, ali ono što ste vi naglašavali tokom naših prethodnih razgovora kada smo komunicirali na ovu temu, to je da kada službenici komunalne policije po pozivu građana izađu na lice mjesta, ne zateknu stoku tamo.
1: Ne, vrlo često da... se, u 90% slučajeva nismo zaticali stoku kada smo izašli na teren.
0: Dobro. Koja bi evo za kraj bila vaša poruka građanima?
1: Pa,
0: prije svega vozačima, ja?
1: Prije svega poruka vozačima i da se parkiraju propisno na predviđenim lokacijama. Vrlo često su ima mjesta slobodnog na parkinzima prema u Njegoševoj ulici. A svi čekaju parking na Benovo ili pak na glavnoj gradskoj livi i apel vozačima da se ne zaustavljaju kod paše ukoliko nije otvorena rampa, jer na taj način blokiraju kompletno kretanje saobraćaja iz pravca Škaljara.
0: A znamo svakako da nema dovoljno parking prostora.
1: Nema, svjesni smo svega.
0: To je problem sa kojim je opština suočena dugo godina. Riješit će se, nadamo se, u narednom periodu nekom budućnosti, jeli?
1: Nadamo se izgradnjom svratnih garaža ili za što je opet su nadležni drugi organi u opštini Kotor. Se nadamo da će doći do povećanja parking prostora na kojima će se moći parkirati građani i turisti.
0: Da li je planirano možda kao što je primjer u opštinama u okruženju da se formiraju parkinzi i pored stambenih zgrada, odnosno se naplaćuje to parkiranje? Kod nas još...
1: Opština Kotor nema parking servis. U okviru parking servisa je inače i predviđeno je zakonom i pauki, ovi obilježena parking mjesta koji bi vršili naplatu obilježenih parking mjesta i eventualni zakup, recimo taksije, udruženja i drugih.
0: Ali vi ste upućeni u to, znate, je li u planu formiranje tog preduzeća?
1: Ne mogu vam dati odgovor.
0: Dobro. To bi bilo to za ovaj naš susret. Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora i bili gošća magazina Grad. A vama, poštovani slušalci, srdačan pozdrav. Ja sam Biljana Marković. Ostanite dalje uz program Radio Kotora. Slijede i drugi aktualni prilozi.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić, razgovarala je Mihaela Moškov.
1: 22. julije, Fašinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
2: Što se tiče same Fašinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu, i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast, i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno, jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu, i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
1: Čini mi se da je na prošloj Fašinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
2: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
1: Tu su običaji da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
2: Tako je.
0: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavit će učešće na finalnom turniru svjetskog kupa u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Grčka je jutro slavila u Sidneju rezultatom 14-13. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Gojković sa 5 pogodaka. Matković, Radović i Stupar postigli su po 2, dok su se Vučković i Sladović po jednom upisali u listu strijelaca. Crnogorsku reprezentaciju sutra od 8.45 očekuje duel sa Gruzijom za plasman od 5. do 8. mjesta. U drugom kolu Balkanskog prvenstva za odbojkašice do 17 godina u Uroševcu, reprezentacija Crne Gore juče pobijedila Albaniju 3-0 u setovima. Elena Jovanović je u našoj selekciji bila najefikasnija sa 15 poena, Sofija Duletić je osvojila 13, Klara Đukić 12 i Kotoranka Jelena Ćorović 11. Crna Gora u trećem kolu danas od 15 sati igra sa Turskom. Toliko, poštovani slušalci, u magazinu Grad za četvrtak 23. jul. U 11 sati je kontakt program Gradivi.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 23. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grade načelnica ove službe Vesna Balan. U Kotoru danas 4 broda. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. Internacionalni ljetni kotorski karneval biće održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore jutros od Grčke izgubila 14-13, s jutra duel sa Gruzijom. U južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima moguće kratkotrajna kiša, tokom prijepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
1: Kotorska hronika.
0: Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grade Radio Kotora načelnica ove službe Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
2: Da se malo osvrnemo na broj prekršajnih prijava i njihovu ukupnu novčanu vrijednost od početka godine do danas, pretpostavljam da raspolažete tim podatkom.
3: Do danas je komunalna policija ispisala oko 1600 prekršajnih naloga, iznos je 217.640 eura. Veoma mali procenat žalbi imamo na ispisane prekršajne naloge. 1% imamo žalbi na ispisane prekršajne naloge, znači svega na 15 prekršajnih naloga podnesena je žalba Osnovnom sudu za prekršaje. Naplativost na licu mjesta prekršajnih naloga je 80%.
2: Dakle, građani se ipak odlučuju da bi sebi umanjili troškove, da plate na licu mjesta.
3: U ovom periodu godine je najviše je stranaca, odnosno turista koji posjećuju naš grad i koji krše komunalni red na način što se nepropisno parkiraju.
2: I da li je ova godina u odnosu na prethodne, da li je taj broj smanjen ili je povećan broj prekršajnih prijava?
3: Pa broj prekršajnih naloga je na približno na istom nivou, ali je novčani iznos veći. Povećanje novčanog iznosa doprinijelo je ispisivanje prekršajnih naloga za kršenje odredaba odluke o ekonomskom iskorišćavanju kulturnih dobara. Naime, komunalna policija svakodnevno vrši, zajedno sa službenicima sekretarijata za financije, vrši kontrolu autobuskog i drumskog prevoza, znači sa službenicima sekretarijata za financije koji je, a odlukom je definisano da obavljanje prevoza putnika u drumskom saobraćaju komercijalne svrhe za putnička i vozila i autobuse koji obavljaju prevoz putnika za turistička putovanja, za svako putovanje po dolasku su dužni da plate naknadnu, odnosno time slot koji im je rezervisan određeno vrijeme ukrcaja i iskrcaja putnika na Benovu. Čime se umnogome smanjile gužve koje su nam autobusi i druga prevozna sredstva pravili gužvu na Benovu prethodnih godina. Ova odluka je stupila na snagu prošle godine u avgustu i od tada nam je komunalni red na Benovu mnogo bolji. Po tom osnovu, znači, ispisali smo oko 220 prekršajnih naloga u iznosu po 500 eura. I mogu da kažem da svi autobusi, većina autobusa koji dolazi da obilazi naš grad, plaćaju time slot, odnosno rezervišu vrijeme ukrcaja i iskrcaja na Benovu. Zadnjih dana smo fokusirani na limo servise koji su također obavezni da plate dnevnu naknadu za ukrcaj i iskrcaj. Službenici sekretarijata za financije su pozicionirani preko puta zelene pijace i iznad zelene pijace i koliko se utvrde nepravilnosti, službenici komunalne policije ispišu prekršajne naloge i po tom osnovu.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kultura i bili gošća magazina Grad.
0: Obavještavamo građane da se nastavlja distribucija pitke vode putem cisterni sa ciljem ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja. Cisterne su raspoređene na unapred utvrđenim lokacijama u skladu sa planom i rasporedom distribucije. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 Kamp, autobusko stajalište. Od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati bile su cisterne na Ljutoj kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac, autobusko stajalište. Od 8:30 do 10:30 cisterne su bile na Dražin vrt kod autobuskog stajališta, od 11 do 20 Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 19 Risan nakon Stare slanice, cisterna je preko puta hotela Teuta od 14 do 19 sati. Pozivamo građane kojima je potrebna pomoć, posebno starije i nepokretna lica, kao i lica koja zbog zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da preuzmu vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj 067-263-645. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković je danas je demantovao tvrdnje pojedinih građana da se na brojeve telefona za dopremu pitke vode putem cisterni, kao i za prijavu kvarova i dobijanje informacija, ne dobija odgovor. On ističe da se svi pozivi odmah obrađuju i da niko nije ostao bez pomoći ili informacije. Od početka rada ovog sistema komunikacije zabilježeno je ukupno 58 zahtjeva građana, od kojih su prema njegovim riječima svi riješeni u najkraćem mogućem roku.
4: Što se tiče upravo ove problematike koje ste rekli, ja i mi smo se i čuli u kancelariji gdje se nalazi naš službenik i telefon na koji je dat za cisterne, znači nijedan propušteni poziv nemamo. Čak i ako se desi da je propušten poziv kao što je jutro bio u 8.02, u 8.04 je ta osoba pozvana sa našeg telefona da se uzmu podaci. Nijedan propušteni poziv, što je lako, vrlo lako provjeriti, nijedan propušteni poziv nemamo upravo iz ovog razloga što se ljudima koji mogu i to i posvjedočiti, koji daju zahtjeve, na svaki telefon se javimo i svim tim ljudima je voda dopremljena isti dan. Znači, ako je neko se prijavio ujutro, u toku dana mu je voda donešena. Ukoliko je prijavljen popodne, čak isto gledamo da isti dan popodne mu bude, jedino ako se neko javi u večernim satima mu se prebaci ujutro voda. Nijedan propušteni poziv nemamo. Što se tiče intervencija, imamo tri broja za prijavu kvarova. Znači, ima broj tehnike 071 koji se uvijek neko javi u toku radnog vremena. Za pozive poslije radnog vremena imamo telefonsku centralu koja prebacuje ili na kapiju gdje se uvijek nalazi stražar ili na tunel gdje uvijek neko na izvorište se nalazi. Znači, bukvalno nema situacije da imamo propušteni poziv, da imamo grešku. Ukupno do sada, od kada postoje cisterna, odnosno ovaj cisterna, imamo 58 poziva, odnosno zahtjeva naših sugrađana za dovođenje vode na kućnim adresama. Također, redovno se vrši isporuka svakodnevno bolnici Risan, psihijatri u dogovoru sa psihijatrijom i njima se isto to radi. Znači, jednostavno na svaki poziv koji je do sada upućen ka vodovodu Kotor je odgovoreno bukvalno odmah i provedeno u djelo. Znači, nemamo apsolutno nikakve ni propuštene pozive, ni da smo nekoga odbili, da nije odnešeno, čak i od strane naših radnika i od komunalne inspekcije i policije. Znači, isti dan se svaka prijava završi.
0: U Kotoru su danas 4 broda. Visoke temperature posljednjih dana povećale su broj pacijenata koji se obraćaju za pomoć u javnoj ustanovi Dom zdravlja Kotor. Više će Sanja Čavor.
5: Doktorka Bakić navodi da se najčešće za pomoć javljaju odrasli, starije osobe, djeca i turisti i turistkinje, a među najčešćim zdravstvenim tegobama dominiraju respiratorne infekcije i stomačni virusi.
6: Najčešće su to povišena tjelesna temperatura, kašalj, bol u grlu, zatim stomačne tegobe poput mučnine, povraćanja, proliva, zatim opekotine od sunca su jako izražene, dehidracije, alergijske reakcije, zatim ubodi insekata, razne povrede, pad samotora, i slično.
5: Ističe da Dom zdravlja za sada ne bilježi pojavu novih ili neuobičajenih virusa.
6: Naravno, epidemiološku situaciju pratimo svakodnevno u saradnji s Institutom za javno zdravlje, tako da uglavnom dominiraju sezonski respiratorne infekcije, virusni gastroenteritisi, uz veći naravno broj slučajeva iscrpljenosti sa povišenom tjelesnom temperaturom.
5: Uprkos izazovima sa vodosnabdijevanjem, rad zdravstvene ustanove nije ugrožen.
6: Koristimo neka alternativna rješenja za obezbeđivanje tehničkih higijenski ispravne vode za potrebe ustanove, naravno uz racionalnu potrošnju. Higijena je na najvišem nivou, primjenjuju se redovni protokoli dezinfekcije prostora i oprema, koriste se naravno odgovarajuće sredstva za dezinfekciju, a zaposleni također poštuju proceduru kontrole infekcije. A što se tiče vode za piće, mi svakako koristimo već unazad nekoliko godina i sad smo kupili nova dva aparata. Još jedan je novi kod nas u službi za odrast, drugi je na pedijatri i treći je u ambulanti Risan. Tako da mi i mimo ovog novonastalog problema koristimo tu vodu za piće.
5: Sve ambulante trenutno rade po ljetnjem režimu, uključujući vikende u dvije smjene od 7 do 21 sat.
6: Organizovane znači u dvije smjene, zavisnosti znači od ambulante, od potrebe terena. Trenutno imamo par odsutnih ljekara, prosto nekih zdravstvenih problema, a drugi što je neophodan odmor, tako da imamo te zamjenske ljekare i eto da kažem, na neki način smo organizovali smjene.
5: Neadekvatna zaštita od visokih temperatura i zanemarivanje zdravstvenih preporuka najčešći su razlozi zbog kojih građani i građanke zatraže ljekarsku pomoć, napominje doktor Kabakić.
6: Ne unose dovoljno tečnosti, predugo borave na suncu i to uglavnom u ovom periodu od 10 do 5 časova. Hronični pacijenti, oni zanemaruju redovno uzimanje terapije, sami sebi koriguju, tako da se uglavnom traži pomoć tek kada simptomi postanu ozbiljni.
5: Građanima i građankama, turistima i turistkinjama preporučuje se da tokom cijelog dana piju dovoljno vode, izbjegavaju direktno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, koriste zaštitu od UV zračenja i vode računa o ispravnosti hrane. Napominje dr. Kabakić i najavljuje skoro otvaranje renoviranih prostorija higijensko-epidemiološke službe i ATD službe.
6: Mislim da će biti otvaranje sljedeće nedjelje, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni, tako da intenzivno sada radimo na završetku svih tih nekih finalnih priprema. U pitanju je histoepidemiološka služba i ATD služba, znači Centar za pulmologiju. Neki aparati su, da kažem, i obnovljeni, namještaj i sve ostalo, tako da negdje je cilj da građani i brojni turisti dobiju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
5: Dom zdravlja nastavlja i sa unapređenjem uslova rada, modernizacijom opreme i jačanjem kadrovskih kapaciteta.
6: Dobili smo internistu, doktoricu Ašanin, ona je već par mjeseci tu, tako da je to jedna od novina. Ono što je uvijek problem jeste deficit medicinskog kadra.
5: Specijalizacije se redovno raspisuju, ali broj prijavljenih ljekara još uvijek nije dovoljan. Nadamo se da će se to promijeniti u narednom periodu, poručila je dr. Kabakić.
0: Prvi panel serijala Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art okupio je crnogorske književnike Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića. Urednica programa, teatrološkinja i književna teoretičarka Maja Mrđenović istakla da su u Crnoj Gori pitanja nacionalnog i vjerskog identiteta i dalje pokazuju kao izrazito živa i politički upotrebljiva.
7: Ovaj lim koji opisujem se između ostalog ogleda i u tome što, iako se u mnogim savremenim raspravama kolektivni identiteti, recimo nacionalni, vjerski, tretiraju kao istrošena tema, u Crnoj Gori se i dalje pokazuju kao nešto izrazito živo, bolno i iznad svega politički upotrebljivo pitanje, a to to je u najvećoj mjeri tako zato što pripadnici crnogorske političke elite, dakle upravo oni forsiraju taj svečarski ton, svjesno, a uglavnom i vrlo uspješno manipulišu pitanjima kolektivnih identiteta, naročito nacionalnih, prosto u cilju očuvanja sobstvenih privilegija. Također, ta društvena ni na dom ni na put pozicija se prepoznaje i u tvrdokornom opstajanju nekih vrlo retrogradnih, a vrlo duboko ukorijenjenih i nevjerovatno otpornih patrijarhalnih društvenih mitova, među kojima se recimo uz patriotizam, radništvo, uzdizanje figure gospodara, naročito ističe elitistički mit o sobstvenoj superiornosti, dakle neko vjerovanje da smo mi najbolji. Također, prilično otporan je Konstantinovićevski palanački duh plemenske zajednice, u kome je uz zatvorenost i isključivost naročito izražena performativnost, odnosno težnja, apsurdna težnja da se neprekidno igra neka uzorna uloga, mislim uzorna po patrijarhalnim uzusima, a da se neke navodne slabosti sakrivaju od pogleda javnosti pod tepih. Međutim, nasuprot tome, naratori, naratorka i junaci i junakinja savremenih crnogorskih romana Prazne kuće Danke Ivanović, Sampa Silje Đurovića i Mjesto rođenja Sampa Stefana Boškovića, na ove čvrsto ukorijenjene datosti baš i ne žele da pristanu.
0: Drugi susret na pjaci od knjige zakazan je za 31. jul, a bit će posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Dom Branku Uzbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Tradicionalna manifestacija Fascinada održana je juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima, sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić, razgovarala je Mihaela Moškov.
8: 22. jul je Fascinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
9: Što se tiče same Fascinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortašići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru sliku koja je bacala zrak je svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast, i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
8: Čini mi se da je na prošloj Fascinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
9: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se i nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
8: Tu su običaji da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
9: Tako je.
0: Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan u subotu 25. jula sa početkom u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Gradska muzika Kotor organizuje koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Zbog tehničkih problema došlo je do promjene lokacije na kojoj će koncert biti održan, saopšteno je Radio Kotoru danas iz gradske muzike Kotor. Kako najavljuju, ovaj muzički događaj bit će upriličen utorak 28. jula ispred Kreativnog huba. Početak koncerta je u 20 sati, a pokrovitelj je opština Kotor. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano u nedjelju 26. jula. Program počinje u 21 sat na šetalištu u Kostanjici, a za muzički dio večeri pobrinuće se klapa Stari kapetan. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji Udruženja Fešta. Program najavljuje predsjednik udruženja Vasilije Bajrović.
10: 24. put Kotor će organizovati internacionalni ljetni kotorski karneval. Pripremili smo i ove godine, naravno, karnevalski program koji počinje 30. jula i do 1. avgusta. Tako da u četvrtak, već 30. jula, na otvaranju, kada će gradska muzika i mažoretke fešta obići grad i dati sen da fešta može da počne, na glavnom gradskom trgu nas očekuje koncert klape kumpanji sa Korčule, a odmah nakon njih da onako malo razbiju atmosferu i da podignu karnevalski duh, bit će zadužen DJ Mandozića. Za petak je zakazan koncert ove grupe iz Italije Terra Rossa, koju, evo, moram da kažem, već 9 godina pokušavamo da dovedemo na ljetni karneval, ali zbog njihove zauzetosti u Italiji, bukvalno su svaki dan zauzeti na nekim eventima u Italiji i Kotorani su imali priliku da ih vide na zimskom karnevalu kada smo slavili 500 godina tradicije našeg tradicionalnog karnevala. Znači, na glavnom gradskom trgu ćemo ih moći slušati i uživati u njihovoj muzici, još jednom ponavljam, u petak 31. jula. A prije njih ćemo obići grad sa svim našim dragim prijateljima iz Europe koji će doći na naš karneval i na glavnom gradskom trgu napraviti jedan maskembal. U stvari ne samo na glavnom gradskom trgu, već u čitavom gradu, jer smo u dogovoru sa ugostiteljima da u petak i subotu iz njihovih lokala se čuje i

0: prekočine Kosturu ovoga karnevala, to su kosovske karnevalske grupe. Siguran sam da će svojim kreacijama i kostimima napraviti pravu karnevalsku atmosferu, a na glavnom gradskom trgu će goste zabavljati ansambl Toč i Kuba Kanika. Nakon toga slijedi naravno karnevalska noć do ranih jutarnjih sati i ove godine organizator je udruženje Fešta pod pokroviteljstvom opštine Kotor i turističke organizacije.
1: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavit će učešće na finalnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta. Naš tim je jutros izgubio od Grčke 14-13. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Gojković sa 5 pogodaka. Matković, Radović i Stupar postigli su po 2 gola, dok su se Vučković i Sladović po jednom upisali u listu strijelaca. Utisci crnogorskog reprezentativca Strahinje Gojkovića.
2: Četvrtfinale smo izgubili s rezultatom 14-13. Ne možemo nikako biti zadovoljni. Mogu da kažem samo da smo pružili dobar otpor reprezentaciji koja je bronzana sa posljednjeg evropskog prvenstva u Beogradu, ali opet ne možemo da budemo zadovoljni. Mi smo imali u cilju ovu pobjedu u četvrtfinalu, ali završilo se kako se završilo. Sad možemo samo da se okrenemo sljedećoj utakmici sa reprezentacijom Gruzije i da probamo da izborimo što bolji plasman do kraja.
1: Crnogorsku reprezentaciju sutra očekuje duel sa Gruzijom, utakmice na programu od 8:45 po našem vremenu. Vrijeme sutra u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša. Već tokom prijepodneva se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grad načelnica ove službe Vesna Balandžić. U Kotoru danas 4 broda. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je juče 575. put, nastavljajući više vjekovnu tradiciju. Internacionalni ljetni kotorski karneval bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore jutros od Grčke izgubila 14-13, sjutra duel sa Gruzijom. U južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša, tokom prijepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor. And it goes a little something like this.